Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu se nam bodo z madrigali Claudia Monteverdija predstavili člani zasedbe La Venexiana. Sestavljajo jo pevci Emanuela Gali, Vittoria Glacobacci, Marta Fumagalli, Alessio Tosi in Salvo Vitale, ter instrumentalisti Chiara Granata, Franco Pavani in Lorenzo Feder. Zasedbo na Teorbi vodi Gabriele Palomba. Posnetki so nastali 1. julija leta 2022 v Sankt Galenu v Švici.

Slišali smo madrigale, da vedno razveseli ljudi, ki je moje dobro, ter umiranje zame ni pomembno, Claudia Monteverdija. Igrata vokalno-instrumentalna zasedba La Veneziana in Gabriele Palomba na teorbi, ki tudi vodi ansambel. Sledijo še trije Monteverdijevi madrigali.

To so bile pesmi Nesrečni Alčejo, če je tvoje srce Marije in še vedno je res Klaudije Monteverdija v izvedbi ansambla La Veneziana in Gabriela Palombe na Teorbi. Na vrsti so skladatelju motet Lepsi moj prijatelj ter še tri krajša Monteverdijeva dela.

Ansambl La Venexiala in Gabriele Palomba na Teorbi sta tako izvedla Monteverdijeve pesmi Lep si moj prijatelj, Sem polski cvet, Nigra sum ter V soju zvest. Glasbeniki nadaljujejo spored s tremi deli skladateljeve četrte, osme ter devete knjige Madrigalov in pesmi.

Slišali smo dve pesmi iz Monteverdijeve zbirke Skerci, muzikali Venecija, delo iz zbirke Milanucci ter madrigal Chi vuol aver felice e lieto il core. Nastopila sta ansambl La Veneziana in Gabriele Palomba. Jutranji koncert je končan, sledijo tri dela Girolama Frescobaldia.

Čembalist Enrico Baiano je tako izvedel tri dela Girolama Frescobaldija. Na vrsti je psalm iz zbirke 16 uglasbitev psalma 116 Angst der Helen und Friede der Seelen Michaela Pretoriusa. Nastopila bo zasedba Kardinal Kompleks.

Poslušali smo psalm 116 iz zbirke Angst der Helen und Friede der Seelen Michaela Pretoriusa v izvedbi zasedbe Kardinal Kompleks pod vodstvom Jonasa Gasmana. Pred nami sta še dve skladbi za kitaro Johna Dowlanda ter pesem Vecchie le rose Adriana Villarta.

0: To sta bili dve pesmi za kitaro solo Johna Dowlanda v izvedbi Manuela Calderona ter pesem Vecchie le rose Adriana Villarta, ki sta jo poustvarila Montserrat Figueras in zasedba Hesperion 20. Z vami smo bili Max Pust, Katarina Radaljec-Jazbec in Igor Velše. Vabimo vas k poslušanju oddaje Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Stanka Preka, Božidarja Kantušarja in Pavla Šivica. Kot prvi bo zazvenel godalni kvartet Stanka Preka. Izvedli ga bodo člani godalnega kvarteta Klima.

Slišali smo godalni kvartet Stanka Preka, izvedli so ga člani godalnega kvarteta Klima. Na vrsti je Simfonija za godala Božidarja Kantušerja. Članice in člane Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut. Posnetek izvedbe je nastal leta 1991 v Slovenski filharmoniji.

To je bila simfonija Zagodala Božidarja Kantušerja. Članice in člane Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Posnetek izvedbe pa je nastal leta 1991 v Slovenski filharmoniji. Poslušajmo zdaj še sonato za klavir Pavla Šivica. Predstavila jo bo Marina Horak.

0: Slišali smo sonato za klavir Pavla Šibica. Izvedla jo je Marina Horak. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Stanka Breka, Božidarja Kantušerja in Pavla Šibica.
1: Spominčice.
2: Začeli bomo s fantazijo v F-molu za klavir štiriročno Deutsch 940 Franza Schuberta. Stavki so Allegro molto moderato, Largo, Scherzo allegro vivace in Finale allegro molto moderato. Zaigrali bodo pianista Alenka in Igor Dekleva.

Klavirski duo Dekleva, pianista Alenka in Igor, sta zaigrala fantazijo v F-molu za klavir štiriročno Deutsch 940 Franza Schuberta. Nadaljujemo s koncertom za violino in orkester v D-molu opus 47 Jana Sibeliusa. Stavki so Allegro moderato, Adagio di molto in Allegro ma non tanto, zaigrali pa bodo solist violinist Igor Ozim, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki ga vodi Marko Munih.

0: Spominčice smo sklenili s koncertom za violino in orkester v D-molu, opus 47 Jana Sibeliusa. Zaigrali so jih solist, violinist Igor Ozim in simfoniki RTV Slovenija. Vodil jih je Marko Munih.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro. Na programu Ars vam v ponedeljek, 10. avgusta, želimo glasbeni urednik Mihael Kozjek, tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Mateja Perper. V naslednji uri, torej do 7. in informativne oddaje Druga jutranja kronika, bo na Arsu zvenela glasba Johana Davida Heinehena, Johana Sebastiana Bacha in Richarda Strausa. Najprej bomo poslušali koncert v C-duru Johana Davida Heinehena z oznako skladateljevih del Zajbel 211. Nemški baročni mojster je med drugim 7 let preživel tudi v Benetkah, kjer je uspešno deloval predvsem kot operni skladatelj. V svojo instrumentalno glasbo pa je privzel značilnosti italijanske baročne glasbe in jih ponesel na dvor saškega volilnega kneza Avgusta II. Močnega v Dresdnu, kjer je bil leta 1716 imenovan za vodjo glasbene kapele. Delo bo izvedel ansambel Musikantikva Köln pod vodstvom Reinharda Gebla Šestavki, Allegro, Pastorala, Adagio in Allegro Assai.

Ansambl Muzika Antiqua Köln je pod vodstvom Reinharda Gebla izvedel koncert v C-duru nemškega baročnega skladatelja Johana Davida Heinehena. Nadaljujemo s tokato v C-molu z oznako del 911 Johana Sebastiana Bacha. Pri klavirju bo Angela Hewitt.

Pianistka Angela Hewitt je tako lepo ustvarila tokato v C-molu, oznaka del 911 Johana Sebastiana Bacha. 26 minut je ura, pred nami je še tretja točka prvega dela ponedeljkove glasbene jutranice in to je divertimento za komorni orkester po skladbah za čembalo Françoisa Couperina, opus 86, skladatelja Richarda Straussa. Strauss je dlje časa gojil posebno naklonjenost do glasbe francoskega baroka, še posebej do del Jean-Baptista Lullyja in Françoisa Couperina. Njuna dela je tudi podrobno preučeval. Rezultati intenzivnega preučevanja so suita Žlahtni meščan, plesna suita po Couperinu, balet Verklungene feste in že omenjeni divertimento za komorni orkester po Couperinovih čembalskih skladbah. Divertimento temelji na glasbi iz plesne suite in baleta, skladatelj pa ga je zložil v letih 1940 in 1941 na pobudo dirigenta Clemensa Krausa, ki je delo krstno izvedel z dunajskimi filharmoniki. V svoj osemstavčni divertimento je Strauss vključil kar 17 izvirnih skladb za čembalo Françoisa Couperina, jih spretno orkestriral in nekatere povezal med seboj. Naslovi večine od omenjenih skladb so včasih bizarni, spet drugič zapisani v stari francoščini, zato jih težko prevedemo in jih tudi ne bomo naštevali. Divertimento za komorni orkester po skladbah za čembalo Françoisa Couperina, opus 86 Richarda Straussa, bo zdaj predstavil komorni orkester Orfeus.

Komorni orkester Orfeus je izvedel divertimento za komorni orkester po skladbah za čembalo Françoisa Couperina, opus 86 Richarda Straussa.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Sušne razmere po državi ostajajo izjemno zaostrene, padavine konec tedna niso prinesle olajšanja, ponekod po državi jih sploh ni bilo. Kmetje zaskrbljeno čakajo posledice suše, v zavarovalnicah pa pravijo, da je letos doslej največ težav povzročila toča. Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
2: Ko je oblak, ki prišel iz Italije, praktično zajel celo državo in naredil največ škode predvsem na širšem območju Ptuja, na Poljčinah in pa seveda v Savinjski dolini, kjer je bilo prizadetega več kot polovica hmelja.
1: Hmelišča so sicer med bolj zavarovanimi kmetijskimi površinami, od katerih jih je sicer zavarovana le tretjina. O tem več po drugih poudarkih oddaje.
3: Nataša Pirc-Musar, prometna nesreča je sprožila val dezinformacij. Izrael zavrnil ameriški načrt za Gazo, gibanje Hamas ga podpira. Na evropskem prvenstvu v atletiki že dopoldne trije slovenski nastopi. Sončno bo in do 36 stopinj, popoldne na severu kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Padavine konec tedna niso ublažile posledici sušenih tal, ki povzročajo škodo v kmetijstvu. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Suša pa ni edini vremenski pojav, ki je letos prizadel kmetijsko pridelavo. Po škodnih dogodkih v kmetijstvu bo to eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah, zanimanje za to se iz leta v leto povečuje. Pomembna spodbuda za sklepanje zavarovanj je 70% sofinanciranje zavarovalnih premij, ki ga zagotavlja država. Jernej Kadrolec.
4: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje, vendar ostajata nezavarovani približno dve tretjini kmetijskih zemljišč. Najvišja stopna zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
5: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovanje obseg že presega 80 tisoč hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
4: Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za riziko toče, pozebe, viharja, poplave. Agrozavarovalnica ministrstvu predlaga, naj doda subvencioniranje tudi za sušo, ter pri nekaterih kulturah zviša zavarovalne vsote, med drugim za grozdje, na vsaj 10 tisoč evrov na hektar. Pravi predstavnik slovenske podružnice agrozavarovalnice Bojan Bratkovič.
6: Tukaj dam primer Avstrije, kjer je zavarovalna vsota za grozdje postavljena na 15 tisoč, torej v Sloveniji na 5700.
4: Suša je v ospredju medijske pozornosti, toda podatke zavarovalnic kažejo, da je največ škode letos povzročila toča. Aleš Zupan, direktor kmetijskih zavarovanj pri zavarovalnici Triglav.
2: Največji dogodek poleg spomladanske pozebe bo nedvomno 10. junij, ko je oblak, ki prišel iz Italije, praktično zajel celo državo in naredil največ škode predvsem na širšem območju Ptuja, na Poljčinah in pa seveda v Savinjski dolini, kjer je bilo prizadetega več kot polovica hmelja.
4: Zavarovana kmetijska gospodarstva imajo prednost pri obravnavi posledic zaradi naravnih nesreč, poudarja državna sekretarka Erjavec.
5: Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%.
4: Ministrstvo želi v prihodnje ohraniti visoko stopnjo sofinanciranja premij ter okrepiti vlaganja v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, sistemi za zaščito pred pozebo in namakanje.
1: Dobički dveh največjih bank v državi, Nove Ljubljanske banke in OTP, so se v prvi polovici leta nekoliko zmanjšali. NLB skupina je imela dobrih 252 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 8% manj kot lani, OTP pa v istem času 128 milijonov evrov čistega dobička, kar je dobrih 9% manj kot lani. Razlogov za upad bančnih dobičkov je več. Urška Subotič-Jereb.
4: V Novi Ljubljanski banki so v prvi polovici leta oblikovali za 32 milijonov evrov neto oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja, kar je za 5-krat več kot v istem obdobju lani. Za OTP banko pa uradnih informacij o obsegu rezervacij in slabitev za letošnjo prvo polovico leta ni. Povečane oslabitve in rezervacije sploh za podjetja sicer kažejo, da se gospodarske razmere nekoliko poslabšujejo, ter da podjetja nekoliko manj povprašujejo po novih posojilih. O tem je pred časom na konferenci o izzivih investiranja v Sloveniji govoril tudi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
7: V obdobjih, ko so gospodarski obeti v naših trgovinskih partnericah šibki, podjetja tako odlašajo investicije.
4: Rast posojil podjetjem je v prvih šestih mesecih v NLB znašala 4%, v obeh bankah pa lani med 4 in 5%. Po oceni direktorice analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arijane Brizigar je potencial za rast posojil podjetjem, še posebej, ker sta obe naši banki kapitalsko močni in dobro likvidni.
8: Podjetja bi rada investirala, vidimo, v energetsko učinkovitost, v logistiko, v kadre in napredne digitalne tehnologije. No, in tukaj pa so recimo stvari, kjer bi mogoče se še dalo kaj narediti tudi v bančnem prostoru ali pa kje drugje.
4: Tudi na področju financiranja neopredmetenih sredstev, gre za patente, blagovne znamke, avtorske pravice, koncesije, licence, so v bankah še rezerve. Ekonomist Mojmir Mrak.
9: Financirajo tisto, kjer lahko dobijo klasične garancije, tisto, kjer bi morali malo ven iz tega, ne grejo.
4: Kakorkoli, na nekoliko nižje dobičke v prvem polletju letos v naših dveh največjih bankah so poleg navedenega vplivale tudi nižje obrestne mere, zaradi katerih se marže bank zmanjšujejo, ter vse več investicij v pospešeno digitalizacijo in kibernetsko varnost.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar meni, da je prometna nesreča, v kateri je bila udeležena pred dobrim tednom, sprožila val dezinformacij. Med drugim se je odzvala na očitke povezane s svojo prijateljico z ruskim državljanstvom, ki je bila sopotnica v vozilu.
3: Kot je predsednica zapisala na enem od družbenih omrežij, skoraj 20 let trajajočega prijateljstva z Viktorijo Krivolucko, ki ima poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo, nikoli ni skrivala in ga je potrdila že v času kampanje leta 2022. Zanjo navaja, da je državljanstvo kot vrhunska športnica pridobila skladno z zakonom za tako imenovano naturalizacijo, zaradi česar so jo tudi varnostno preverili. Pirc-Musarjeva meni, da so takšna medijska poročanja namenjena njeni diskreditaciji.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V več delih sveta ob hudi vročini še vedno divjajo požari. Italijanskim gasilcem je ob pomoči gašenja iz zraka sinoči uspelo omejiti požar med Tržičem in Devinom, ki tako ni ogrozil avtocestne povezave. Zgorelo je približno 35 hektarjev gozda.
3: V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Doslej je zajel 20 tisoč hektarjev površin, evakuirali so več kot 470 prebivalcev. Samo letos je ogenj uničil 200 tisoč hektarjev površin, navajajo španske oblasti. Bitko z ognjenimi zublji bijejo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Tam je požar na območju Bold Range zajel 103 kvadratne kilometre površin, uničil je številne domove in drugo premoženje. V minulih dveh dneh so evakuirali 22 tisoč ljudi. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni vzpostavili svoj lasten vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji.
1: Izrael je včeraj zavrnil 15-točkovni mirovni načrt odbora za mir v Gazi, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo ustrajali pri tem, dokler skrajno palestinsko gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas podpira omenjeni načrt.
3: Predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je v odzivu na odločitev Tel Aviva dejal, da lahko le celovita uresničitev načrta prepreči nadaljne grožnje Izraelu iz Gaze in napade podobne tistemu 7. oktobra 2023. Ko dodaja, od Izraela za zdaj ne pričakujejo umika s tako imenovane rumene črte v palestinski enklavi, le na ljudi naj ne strelja, popoln umik izraelske vojske pa da bo potekal usporedno z dosledno razorožitvijo Hamasa.
1: Čez 4 tedne bodo volili v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt. Prvič po drugi svetovni vojni bi lahko v kateri od dežel zavladala skrajna desnica. Stranka Alternativa za Nemčijo želi uresničiti mestoma protiustaven program z diskriminatornim odnosom do priseljencev, njihovih otrok, pa tudi kulturnih delavcev in ustanov. AfD-evo kampanjo spremlja dopisnica Maja Derčar.
10: Imajo ga za politični fenomen. 35-letni Ulrich Zygmunt, AfD-ev kandidat za ministerskega predsednika v deželi Saška-Anhalt, navdušuje voljivce, nenavadno za politika iz Nemčije. Zygmunt za RTV Slovenija pravi, da želi deželo vrniti v dobre, stare čase. Bil je čas, ko se božični trgi niso spreminjali v utrdbe. Čas, po katerem hrepeni zelo veliko ljudi, ko sem še vedel, da obstaja boljša prihodnost za naše otroke in vnuke. Tega časa ni več, zelo veliko državljanov ga pogreša. Neenakost narašča, gospodarsko šibka vzhodna dežela Saška-Anhalt izgublja prebivalce. Naše gospodarstvo v Saški-Anhaltu propada, nam pove ena od AfD-evih voljivk. V deželi, ki ima toliko prebivalcev kot Slovenija, je vsega 78 tisoč beguncev. AfD-evi voljivci, s katerimi govorimo, izrazijo nezaupljivost do Ukrajincev in drugih priseljencev. Obžalovanje, da se je Nemčija odvrnila od Rusije in njenih energentov. Upanje, da bo AfD skrbela za interes državljanov in ne stranke. Ko jih soočim znaki nasprotnega, nepotizmom v stranki, prepiri, pomankanjem izvedljivih gospodarskih idej, se voljivci ne pustijo zmesti. Njihova odločitev, ne glede na vse, tudi na dejstvo, da so v stranki nekdani člani neonacistov, ostaja AfD. V Saški-Anhaltu uživa 41-odstotno podporo, drugo uvrščena CDU pa 24-odstotno. Če bo AfD uspelo vladati v tej vzhodni deželi, to morda ne bo brez posledic za kanclerja Merca in njegov položaj.
1: Razmere v svetovnem nogometu se v zadnjem tednu po pričakovanjih niso umirile. Čeprav je predsednik Mednarodne zveze FIFA Gianni Infantino opustil načrt za prodajo deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva, se nadaljuje odprt spor med njim in Evropsko nogometno zvezo UEFA. Prešel je na raven osebnih obtožb prvega moža FIFA, ki je bil nekdaj tudi v vrhu Evropske nogometne zveze. Več o grožnji nogometnega razkola Matej Hrastar.
11: Nemogoče je pričakovati, da bo takšna kriza minila brez posledic. Tudi Gianni Infantino je moral vedeti, da vsega skupaj ne bo mogoče pomesti pod preprogo in da podpora vrha FIFA na zaprtem srečanju v Maroku ne bo dovolj za njegov obstanek do volitev, ki bodo marca. A verjetno si ni predstavljal, kaj bo prišlo na dan. Britanski časnik The Daily Telegraph je v petek objavil članek, v katerem navaja, da je Infantino v času, ko je bil generalni sekretar Evropske nogometne zveze, domnevno imel razmerje z mlajšo uslužbenko. UEFA ji je po odhodu izplačala 6-mesečno odpravnino in financirala tudi njeno izobraževanje, vendar v zvezi zatrjujejo, da je bilo oboje takrat v skladu z veljavnimi pravili, ki so jih od takrat posodobili. FIFA se je odzvala, da Infantino vse obtožbe kategorično zanika in obsodila usklajena prizadevanja, da bi spodkopali organizacijo in njenega predsednika. Poleg tega so navedli, da ima FIFA ustaljene demokratične procese, prek katerih je mogoče doseči spremembe, ne pa se zatekati k obtožbam, namigovanjem in lažnim informacijam. Gianni Infantino je zdaj v zelo nehvaležnem položaju. Tretji mandat se mu izteče čez dobrega pol leta in zdi se, da marca še vedno računa na četrto volilno zmago. A vse kaže, da se bo moral močno potruditi in si morda izmisliti še kakšno novo nagrado, da bo mandat tudi dokončal. Zelo kritična je namreč poleg UEFA tudi zveza severno- in srednjeameriških ter karibskih nogometnih zvez CONCACAF, čeprav je Infantino v petek dobil izredno podporo Mehike. Njegove zamenjave si želijo tudi nekateri v vodstvu Azijske konfederacije, njene članice pa so razdeljene. Kljub nestrinjanju z nekaterimi odločitvami Infantina podpira južnoameriški CONMEBOL, afriški CAF pa ostaja enoglasno na njegovi strani. Edina, ki svojih kart še ni razkrila, je Oceanija. Njeni predstavniki se bodo sestali v sredo. Pred nami je zagotovo še en zanimiv teden v svetu nogometne politike.
1: Svetovna zdravstvena organizacija že nekaj časa opozarja na tiho epidemijo, ki ne izbira in močno prizadene predvsem starejše. To je osamljenost, ki ne izzove le slabega počutja posameznika, ampak ima posledice za vso družbo. Dokazano vpliva na zdravje in lahko skrajša življenje. Poleti, ko se mesta izpraznijo in družine odidejo na dopuste, je problem še hujši. Podrobneje Nataša Mulec.
12: Svetovna zdravstvena organizacija osamljenost obravnava kot grožnjo javnemu zdravju, saj prizadene vsakega šestega človeka na svetu. Strokovnjaki govorijo kar o epidemiji osamljenosti. Se s tem problemom soočamo tudi v Sloveniji. Olivera Stanojevič-Jerković z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi, da gre za resen alarm.
13: Bi lahko govorili o epidemiji, ker gre za en porast oziroma za en potencialno javnozdravstveni izziv, ki bo še naraščal.
12: Starejši osamljenost pogosto skrivajo, saj jo spremljata občutka manjvrednosti in sramu, kar pa je precejšnja ovira pri iskanju pomoči. Na NIJZ-ju zato ocenjujejo, da je osamljenosti v resnici več, kot kažejo uradne številke.
13: Priznanje občutkov osamljenosti se pogosto razume tudi kot kritika lastne družine oziroma otrok in se o njej ne govori.
12: Vse bolj se krepi zavedanje, da osamljenost ni le čustvena stiska posameznikov, ampak resno zdravstveno stanje, ki dokazano skrajšuje življenje in uničuje zdravje.
13: Da je to tveganje praktično enako tistemu, ki ga povzroča kajenje 15 cigaret na dan in da je večje od tveganja debelosti, škodljivega pitja alkohola in telesne neaktivnosti na zdravje.
12: Za preprečevanje osamljenosti so sicer najučinkovitejše, najpreprostejše stvari. Včasih je dovolj že kratek telefonski klic ali pogovor.
13: Lepa beseda oziroma prava beseda v pravem času.
12: Torej rešitev pogosto ni zapletena, včasih je dovolj, da nekoga pokličemo, ga obiščemo ali mu preprosto namenimo nekaj svojega časa.
1: Sledi šport, v prihodnjih minutah o razpletu treh tekem domačega nogometnega prvenstva, poletni sezoni smučarskih skokov in začetku evropskega prvenstva v atletiki. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: V četrtem krogu državnega prvenstva v nogometu so bile včeraj odigrane tri tekme. Aluminij in Nafta sta v Kidričevem odigrala 1-1, z enakim izidom se je končal dvoboj Brava in Brinja. Nogometaši Maribora so si noči v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper. Za zmago vijoličastih, ki so skočili na vrh prvoligaške lestvice, sta zadela Repas v 10. in Čipamba v 65. minuti. S prikazanim je bil zadovoljen trener Maribora Darko Milanič.
15: Mi smo tu uspeli jih neutralizirati z dobrim blokom. V drugem polčasu se je stvar spremenila, tu smo imeli potem odlično kontrolo z žogo, ko je ta njihov pritisk malo popustil. Smo zadeli še enkrat in lepa zmaga. Tako sem zadovoljen nasplošno z sliko mojega moštva.
14: Koper je utrpel prvi poraz v prvenstvu. Četrti krog se bo danes končal s tekmo Mura-Radomlje. Na poletni veliki nagradi v smučarskih skokih se je včeraj v francoskem Courchevelu končala druga tekma za smučarske skakalce in skakalke. Zmage se je med skakalci razveselil Avstrijec Daniel Čofenik, najvišje od Slovencev pa je tekmo končal Žiga Jančar na 22. mestu. Med dekleti se je zmage veselila Japonka Yuki Ito, ki je v skupnem seštevku prehitela Emo Klinec, ki je tekmo vnovič končala na 5. mestu. Poletna velika nagrada se bo septembra nadaljevala v Romuniji. V Parizu se danes začenja evropsko prvenstvo v plavanju. Prvi tekmovalni dan bo minil brez slovenskih nastopov, saj je Neža Klančar zbolela. Več slovenskega pridiha bo v Birminghamu, kjer se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki, na katerem bodo že v dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 metrov pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred 12. uro na 800 metrov tekel Jan Vukovič.
16: Zdaj juni, juli so bili res dobri treningi, res sem imel več časa, ker prej sem še malo na fakulteti, obveznosti fizičnih dost nadifa, ne? Tako da zdaj sem se res lahko posvetil treningom in ja, se zelo veselim tekmovanja. 800 metrov pa zelo izenačeno, zelo močna konkurenca, kvalifikacija bo že napolno in zabavno zagledati. Ja.
14: V večernem programu bo v kvalifikacijah troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Izjemna novica prihaja iz Srbije, ki je letos gostila evropsko prvenstvo za rokometaše stare do 18 let. Slovenci se z tega vračajo s srebrno medaljo okoli vratu, potem ko so v finalu morali priznati premoč nemški reprezentanci 36-27. Po končanem turnirju selektor Slovenije Marko Šibila.
17: Na koncu turnirja treba povedati, da smo super zadovoljni z našimi predstavami, s celotnim turnirjem. Čeprav smo zdaj v finalu mogoče bili preveč pod vtisom same tekme in nismo pokazali vsega, kar znamo, ampak tudi to je del športa, drugače pa moram reči, da res treba čestitati fantom to, da prideš v finale evropskega prvenstva, je izjemna zadeva.
14: Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen za igralca prvenstva, v najboljši postavi turnirja pa sta bila uvrščena Max Ilc in Tjaž Erčul.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Uroš Macura.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
19: In Timotej Kozel.
20: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa veliko požarna ogroženost naravnega okolja.
21: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi predmetov na cestišču je na gorenski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura bo 7:22 minut.
18: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro. Lepo pozdravljeni znova iz studija programa Ars v ponedeljek 10. avgusta. Preden nadaljujemo z glasbeno jutranico urednika Mihaela Kozjaka, ponujam pregled dopoldanskega in nato še večernega radijskega dogajanja. Do 8. ure bomo poslušali deli Franciska Tarege in Žana Franseja. Sklepni del jutranice pa prinaša poleg glasbe ob 8.30 minut tudi vprašanje, ki je izgovor za naš živ klepet. Še prej bo ob 8.00 na vrsti lirični utrinek s pesmijo poljske pesnice Wisławy Szymborskiej. Ob 10.00 začenjamo nov cikel oddaj Skladatelj tedna, ki ga ta teden namenjamo ustvarjanju Wilhelma Friedemana Bacha, najstarejšega in zelo nadarjenega sina Johana Sebastiana Bacha. O poročilih ob 11.00 pa v dopodnevu sledi oddaja Samo muzika in drugi del intervjuja z zgodovinarjem Izakom Špajzerjem. Na prste povzpenjavši se lahko vidimo tudi obrise večera. Ob 18.00 v oddaji slovenske glasbene ustvarjalnosti lahko prisluhnete delom slovenskih in na slovenskem delujočih skladateljev Polinija, Maška in Mihevca. Ob 19.00 pa četrtemu delu odprte knjige Stevena Isserlisa, kje je pristala betonova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev, prvo od treh nadaljevanj, ki pripoveduje o Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Ob 20.00 koncert Euroradija, posnetek koncerta Državne kapele iz Dresdna prinaša betonov violinski koncert v D-duru ter 7. simfonijo Antonina Dvoržaka. Po poročilih ob 22.00 pa sledi dokumentarna radijska igra Potovanje na robu noči o petju Slavcev, avtorjev Mojce Delač, Luka Hvalca in Saške Rakev, ki je igro režirala. Soavtor igre pa je tudi dvojni doktor Evgen Bavčar, osrednja osebnost in pripovedovalec. Za zaključek ob 23.00 v literarnem nokturnu še izbor poezije škotske pesnice in dramatičarke Liz Lockhead. Vaša živa ekipa na programu sva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Mateja Perpar. Pridružite se nam na krilih umetnosti, ki nas ponese k žlahtnemu duhu in lepoti. Prijeten ponedeljek vam želiva.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del današnje glasbene jutranice, torej namenjamo glasbi Francisca Tarega in Jeana Franceja. Čez nekaj minut boste slišali Francejev dvojni koncert za flavto in klarinet, najprej pa arabski kapričo za kitaro solo. Tarega je to pri izvajalcih precej priljubljeno delo zložil leta 1892 po potovanju po Andaluziji in Severni Afriki. V njem je spretno združil romantični idiom s špansko glasbeno tradicijo, posvetil pa ga je svojemu prijatelju, španskemu dirigentu Tomasu Bretonu i Hernandezu. Tokrat bo arabski kapričo Francisca Tarege zazvenel izpod prstov kitarista Janeza Gregoriča.

Kitarist Janez Gregorič je izvedel arabski kapričo Franciska Tarege. Skoraj natanko 100 let po nastanku pravkar slišane skladbe je nastala naslednja skladba na našem sporedu. Jean-François je dvojni koncert za flavto, klarinet in orkester namreč zložil v svojem poznem ustvarjalnem obdobju leta 1991 in ga posvetil dvema legendarnima glasbenikoma, flavtistki Dagmar Becker in klarinetistu Wolfgangu Mayerju. Francejev dvojni koncert je zvočno privlačno delo, v katerem se lirične melodije prepletajo z živahnimi ritmi in sočnimi harmonskimi postopi. Skladatelj sam naj bi nekoč izjavil, da je njegova glasba namenjena uživanju tako v izvajalskem kot poslušalskem smislu. Glasbeni izraz je eklektičen, pri tem pa najmočneje utripa neoklasicistična jasnost, ki jo je skladatelj v večini svojih del nadgradil še z duhovitostjo, privlačno graciozno melodiko in spretno orkestracijo. Solista bosta flavtistka Milena

0: Poslušali smo dvojni koncert za flavto, klarinet in orkester Žana Franseja v izvedbi flavtistke Milene Lipovšek, klarinetista Jožeta Kotarja, simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Benoaja Fromonžeja. Zdaj pa že šuštim s poredom drevišnjih živih koncertov.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Drugi avgustovski teden začenjamo s štirimi koncerti, ki jih nocoj prirejajo štirje koncertni organizatori. Začnimo z dogodkom, ki je namenjen otrokom. To je koncert Oper Aria, ki se bo začel ob 18. uri v glasbeni šoli v Celju, poteka pa kot del festivala Sevix. Nastopili bodo sopranistka Petra Vrh-Vrezec, mezzosopranistka Ines Osina Ruez in pianist Tadej Horvat, ki pa bodo k sodelovanju povabili tudi otroke. Ti se bodo med predstavo z gibalnimi in govornimi vajami urili v ritmu, preizkušali zvočne značilnosti glasu ter raziskovali barvo nižjih in višjih glasov. Z izbranimi opernimi arijami bodo tudi prepoznavali čustva v glasbi in razmišljali, kako jih je mogoče z glasbo ponazoriti. V Radovljici se nocoj nadaljuje festival Radovljica in to z oratorijem Magdalenino spreobrnjenje Giovannija Bononcinija, ki se bo v cerkvi svetega Petra začel ob 20. Izvedba tega oratorija se vključuje v zaporedje večjih projektov festivala, na katerem so v prejšnjih letih zazveneli že Skarlatijeva Judita, Stradelov svet Janez Krstnik in Pasquinijeva Sveta Neža. Magdalenino spreobrnjenje je Bononcini ustvaril leta 1701, ko je že veljal za enega vodilnih evropskih skladateljev. Nocoj ga bo izvedel festivalski baročni orkester s solisti. Vlogo Marije Magdalene bo izvedla sopranistka Katrin Hotiger, Marta bo altistka Francesca Ašoti, Božjo ljubezen bo predstavljala sopranistka Nikolina Hrkač, zemeljsko pa basist Lisandro Abadi. Zdaj pa poglejmo še koncertno dogajanje v prestolnici. Tu imate nocoj na izbiro dva koncerta. Festival Ljubljana vabi na večer harmonik, štirje mehovi, štiri zgodbe, ki se bo v Križevniški cerkvi začel ob 20. uri. Zasedba združuje štiri glasbenike z različnimi estetskimi ozadji, ki z različnimi vrstami harmonik raziskujejo širok slogovni razpon instrumenta. Na koncertu bodo poslušalce popeljali na glasbeno popotovanje od baročnega Baha do sodobnih del Kumarja, Batistona, Lebna in Klodiga, pa prek slovenske ljudske pesmi do Mozarta in Puccinija ter vse do glasbe Astorja Piazzolle in Edith Piaf. Nastopajo Stefano Bembi, Zoran Lupinc, Maurizio Markezič in Imad Saletović. Le nekaj metrov stran v mestnem muzeju pa se bo ob 20:30 minut začel koncert udeležencev Akademije komorne glasbe Koluvijo, ki ga organizira Imago Slovenije. Akademija letos obeležuje že četrt stoletja neprekinjenega delovanja. Vsako leto v začetku avgusta v sproščenem vzdušju dvorca Gudhornek na Štajerskem druži od 9 do 12 mladih glasbenikov. K sodelovanju povabijo študente in učence glasbenih šol iz različnih držav, iz katerih se stavijo na to komorne skupine. Letos dva klavirska trija in klavirski kvintet, ki bodo izvedli Šumanov klavirski trio številka 2 v F duru, Dvoržakov klavirski kvintet številka 1 v A duru in Weinbergov klavirski trio v A molu. Vabljeni!

0: Teden začenjamo s pesmijo poljske pesnice Wisławy Szymborskiej Spomin na januar. Pesem, ki smo jo izbrali v sklopu pozivov k miru, je nastala v pesničinem zgodnejšem obdobju ustvarjanja in se loteva teme vojne in sledov, ki jih kruta preteklost pušča v sedanjosti. Svoje doživljanje druge svetovne vojne je spletla v univerzalno izkušnjo strahu in spomina, ki ga ta pusti v posamezniku.
1: Kaj naj, zabijamo si z deskami svet, takle na svet za veter in zimo. V oknu, ki zeva od eksplozije, je le še žarek stekla pritrjen. Ni vredno pihati v lenobni ogen, okrški so se na ognjišče usipali. To je za hip, vžigalice in drva. To za vedno, v soju požarov ne bo žari. Noč bo, ne da zatisnemo oko. Otrpnemo vesti pričakovaje. Od teže po ulici taborov šipa svobodi zvoni, češ da gre. Našim ustom so daljne besede, očem pridano novo obsežje. Izsanjane nad množico zastave, ruševine, spazmatično železje. V sneg dolbejo kopita in kolesa, odgovor na včerajšnje pesmi žalne. Odjuga srca, domovina, domovina, razprtje dlani, zaraslih v kamne. Kri na zidu, roka jo ogreje v trip, nad njeno slavo sklonjenim skrb. Svet in čela dvigamo v tišini. Kakšno življenje naj bo odgovor na ta hip?
0: Poslušali smo pesem Spomin na januar poljske pesnice Wisławy Szymborskiej v interpretaciji Mojke Končar.

0: Glasbena jutranica.
1: Sklepni tretji del ponedeljkove glasbene jutranice bo v znamenju glasbe Frederika Chopina, Gaetana Donizettija, Johana Sebastiana Bacha, Camilla Saint-Saensa, Henrika Vienjavskega, Richarda Straussa, Ettorea Villa-Lobosa in Alberta Ginastere. Vabimo vas tudi k sodelovanju v nagradni igri, v kateri si boste lahko s sodelovanjem, klicem in pravilnim odgovorom tokrat prislužili nagrado v obliki pred kratkim izdane zgoščenke. Nagradna igra bo na sporedu ob 8:30, torej čez malo manj kot pol ure, do takrat pa bo na Arsu zvenela glasba Frederika Chopina in Gaetana Donizettija. Pred nami je najprej nokturno številka 10 v As Duru, opus 32, številka 2, drugi iz niza dveh klavirskih nokturnov, ki ju je Chopin posvetil baronici Camille de Billing, rojeni de Courbon. Mimo grede, ta aristokratinja in skladateljeva podpornica je v Parizu pogosto prirejala prestižne dogodke, na katerih so se zbirali najrazličnejši umetniki, glasbeniki in intelektualci, večkrat tudi Chopin. Pri klavirju bo Claudio Arrau.

Pianist Claudio Arrau je tako lepo ustvaril nokturno številka 10 v As duru opus 32 številka 2 Frederika Chopina. Gaetana Donizettija danes povezujemo predvsem z operno glasbo. Ustvaril je več kot 70 oper, med njimi nekaj velikih uspešnic in tako velja za enega ključnih predstavnikov tako imenovanega bel canto opernega sloga. Njegov opus pa je še mnogo več, v njem namreč najdemo tudi številne kantate, skoraj 200 samospevov, nekaj instrumentalnih koncertov in drugih komornih del, med njimi kar 19 mladostnih kvartetov za godala. Donizetti jih je zložil večinoma v študijskem obdobju, okoli leta 1820, ko se je mojstril pod budnim očesom vplivnega profesorja Johana Simona Majerja na Univerzi v Bologni. Pred nami je zdaj godalni kvartet številka 2 v A-duru Gaetana Donizettija, stavki Allegro assai, Larghetto cantabile, Scherzo in Allegretto. Igral bo kvartet Tonhalle iz Ciriha.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj pa k našemu vprašanju oziroma k naši darilni cedejki. Problem je najti absolutno svobodo znotraj škatlice v danih okvirih poiskati in podati poslušalcu neskončnost mikrokozmosa, Ravelovih glasbenih skrinjic ali doživljanje v petih čutih prostranstva trenutka Debussyjeve narave. Zapiše pianistka Aleksandra Pavlovič ob izdaji svojega zvočnega albuma Resonance. Dramaturški lok poimenovane izdaje se razpenja od Pavlovičinih interpretacij skladb Marjana Mozetiča in Nikolaja Metnerja prek Kloda Debussyja, Sergeja Rahmaninova in Vladimirja Lovca vse do Aleksandra Skrjabina ter se vrača nazaj k Johanu Sebastianu Bachu. Pri tem pianistka poudarja, da vsak naslednji zvočni drobec resonira prejšnjega. Ob razmišljanju o tem, kako odzvanjajo posamezni elementi, pa Aleksandra Pavlovič prihaja do spoznanja, da je življenje ena sama resonanca. Ta lepa, razmišljujoča pianistična interpretacija Aleksandre Pavlovič lahko postane vaša ob pravilnem odgovoru na naslednje vprašanje. Kje je pianistka Aleksandra Pavlovič pridobila prvo glasbeno izobraževanje? Kraj in seveda. Šola je pač v tem kraju. Pokličite na Arsovo telefonsko številko 01 475 2609. In med tem, ko razmišljate, ali ste kaj preslišali in drezate umetno inteligenco, naj povem, da še niste ničesar preslišali. Morda Aleksandro Pavlovič dobro poznate in vam to pomaga do pravilnega odgovora, morda kar pokličete in tvegate, morda pa se namig skriva v nadaljevanju. Torej še nekaj besed o pianistki. Postončanka Aleksandra Pavlovič je tenkočutna, tehnično podkovana umetnica, ki svojo predanostjo in umetniško dovršenostjo navdušuje kot solistična interpretka in glasbena pedagoginja. Njena izrazna širina ter spoštovanja vreden občutek do odrskega partnerja pa jo uvrščata tudi med iskane in cenjene komorne glasbenike in korepetitorje. Šolanje je po osnovnem glasbenem izobraževanju v domačem kraju nadaljevala v Slovenski matici v Trstu. Svoje znanje je med letoma 1995 in 1997 poglabljala v razredu mednarodno priznanega pianista in klavirskega pedagoga Sijavuša Gađijeva v okviru Slovenskega centra za glasbeno vzgojo v italijanski Gorici, torej govorimo o primorskem delu Slovenije. No, po uspešno opravljeni maturi v domačem mestu na gimnaziji Postojna je Aleksandra leta 1997 upisala študij klavirja na Državnem konzervatoriju Petra Iliča Čajkovskega v Moskvi, kjer je študirala pod mentorstvom znamenitih profesorjev Leva Naumova in Vladimirja Viarde. Leta 2002 je z odliko opravila diplomski nastop in še istega leta kot najuspešnejša tuja študentka upisala podiplomski študij pri profesorju Andreju Dijevu. Mi pa vas sprašujemo, če si želite njenega ploščka oziroma CD plošče, kje je pianistka Aleksandra Pavlovič pridobila prvo, torej osnovno glasbeno izobraževanje. 01 475 2609. Dvakrat sem omenila, odkot Aleksandra Pavlovič prihaja, no pa zdaj imam še nekaj o njej. Še malo več lahko povem, saj je Aleksandra Pavlovič vsestransko ustvarjalna, v prostem času deli pozornost na širša področja stroke, piše članke, kritike, predava na strokovnih forumih, pripravlja radijske oddaje, se poglablja v podrobnosti glasbene zgodovine, piše in prevaja. Postončanka se je zdaj naselila v Ljubljani, prosti čas pa najraje preživlja s svojimi tremi otroki. In z odličnim občutkom za jezik in smislom za humor je prevedla delo Stevena Isserlisa, ki ga zdaj ob večerih poslušamo v Arsovi odprti knjigi, kje je pristala Betonova obara, njen zvočni album Resonance, pa vas čaka v zameno za pravilen odgovor na vprašanje, kje je pianistka Aleksandra Pavlovič pridobila prvo, torej osnovno glasbeno izobraževanje. Arsova telefonska številka je 01 475 2609. Tukaj smo, halo, halo, in čakamo na vaš klic. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Janja tukaj.
0: Janja, kako ste kaj?
1: Hvala, odlično, odlično. Bar so vedno.
0: Tako, lepo je to slišati. No, če pa veva še pravilen odgovor, jaz ga vem, ker je napisan. Povejte
1: mislim,
0: mi.
1: Mislim, da ste omenili, da je iz Postojne.
0: Tako, večkrat, ja.
1: Da se je izobraževala tudi nekaj v Trstu, pa v Novi Gorici.
0: Ja, to je bilo pozneje,
1: Gorici,
0: tako, ja.
1: In potem v Moskvi.
0: Torej, tako je vse res. Sprašujem pa, kje je dobila prvo, torej osnovno glasbeno izobraževanje. Ne tisto ostalo že vse vemo. Kaj pa bi rekli za prvo? Za
1: Postojna.
0: Čisto, tako, Postojna, v postojnski glasbeni šoli. Janja, tudi vi igrate kakšen inštrument?
1: Žal ne, uživam pa v obresni glasbi in tako, vseh interpretih.
0: Tako, super, potem bo ravno za vas prava tale
1: interpretih.
0: Tako, super, potem bo ravno za vas prava tale zgoščenka z različnimi

V izvedbi pianistke Aleksandre Pavlovič je izvenelo delo Johana Sebastiana Bacha Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo, torej v prevodu nekako Capriccio ob odhodu ljubljenega brata. Domnevno je to zgodnje delo Johana Sebastiana Bacha nastalo, ko je njegov brat Johan Jakob odšel v vojsko Karla XII. Švedskega. Ne vemo pa, ali je to dejansko tako. Torej, na CD-ju Aleksandre Pavlovič Resonance pravi Aleksandra Pavlovič, da je problem najti absolutno svobodo znotraj škatlice, mi pa odpiramo našo glasbeno skrinjico in glasbeno jutranico nadaljujemo z glasbo Camilla Saint-Saensa. Pred nami je namreč poročna torta Valček Capriccio za klavir in godala opus 76. Saint-Saens je to svoje delo zložil kot poročno darilo svoji dragi prijateljici, pianistki Caroline de Serres. Radoživo zgodbo, polno briljantnih klavirskih pasaž in kaskad bosta predstavili pianist Jorge Federico Osorio in kraljevi filharmonični orkester iz Londona, dirigiral bo Enrique Batis.

Izvenela je skladba Poročna torta, valček, kapričo za klavir in godalo po 76 Camilla Saint-Saensa v izvedbi pianista Jorgeja Federica Osorija in kraljevega filharmoničnega orkestra iz Londona, dirigiral je Enrique Batis. Sledi mazurka Sielanka, podeželska mazurka v D-duru opus 12 številka 1, naslovljena tudi Idila Henrika Vienjavskega. Igrala bosta violinist Piotr Janovski in pianist Wolfgang Plage.

To je bila mazurka Sijelanka, podeželska mazurka v D-duru opus 12, naslovljena tudi številka 1, naslovljena tudi idila Henrika Vjenjavskega, igrala sta violinist Piotr Janovski in pianist Wolfgang Plage. Sledi pa najobsežnejše delo današnje glasbene jutranice, simfonična fantazija iz Italije, Richarda Straussa. Strauss je navdih za to svoje mladostno delo, nastalo leta 1886, našel v slikovitih krajih, ki jih je kot 22-leten mladenič obiskal na potovanju po Italiji. Med drugim je obiskal Rim, Neapelj, Bologno, Sorrento, Salerno, Capri, Firenze in Milano. Nekaj glasbenih vtisov je na notni papir skiciral že na potovanju, partituro pa dokončal v Münchnu in jo posvetil svojemu mentorju Hansu von Bülowu. Strauss je k štiridelni glasbi dodal program, ki ga razkrivajo tudi naslovi delov oziroma stavkov. Prvi nosi naslov V kampanji, drugi Med rimskimi razvalinami, tretji Na obali Sorrenta, simfonično fantazijo iz Italije, pa sklene Življenje v Neaplju, stavek, v katerega je skladatelj vključil znameniti napev Luigi Adence Funiculi Funicula. Obsežno, briljantno orkestrirano partituro Richarda Straussa poslušajmo v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Rosena Milanova na posnetku nastalem 25. oktobra leta 2018 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma na koncertu v sklopu cikla Kromatika.

Poslušali smo simfonično fantazijo iz Italije Richarda Straussa v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija s koncertnim mojstrom Benjaminom Cerfuglom. Dirigiral je Rosen Milanov, posnetek pa je nastal 25. oktobra leta 2018 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma na koncertu v sklopu cikla Kromatika. Pred nami je zdaj skladba Choros številka 5, brazilska duša Ettorea Villa-Lobosa, pri klavirju bo Luis Ascot.

Pianist Luis Ascot je tako lepo ustvaril skladbo Choros številka 5, brazilska duša Ettorea Villa Lobosa. Argentinski skladatelj Alberto Ginastera je svoj kompozicijski razvoj razdelil v tri obdobja. Objektivni nacionalizem, pri katerem se je neposredno nanašal na argentinsko ljudsko glasbo. Subjektivni nacionalizem, v katerem je simbole argentinske kulture upletel v svoje vrsten glasbeni idiom, ter zadnje obdobje neoekspresionizem, v katerem je svoj glasbeni jezik prepletel s tehnikami evropskih avantgard. Balet Estancia oziroma posestvo sodi v njegovo prvo obdobje neposrednega navezovanja na argentinsko ljudsko glasbo. Balet je naročil Lincoln Kirstein, direktor ameriške baletne skupine Caravan, in sicer za turnejo po Južni Ameriki. Zgodba o ljubezni med mestnim fantom in kmečkim dekletom je postavljena v argentinsko podeželsko okolje, življenje kavbojev, gaučev na razsežnih rančih. Suita plesov je bila izvedena 9 let pred prvo postavitvijo baleta. Turneja baletne skupine, na kateri naj bi bil balet prvič izveden, je bila namreč odpovedana. Ginastera v 4-stavčni suiti uporablja značilne ritme argentinske ljudske glasbe v bogati in barviti orkestraciji. Stavki baletne suite Estancia, posestvo, so naslednji: poljedelci, ples pšenice, živinorejci in finale sklepni ples Malambo. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Paul Freeman. Posnetek je nastal 10. novembra leta 1989 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Ponedeljkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Mihael Kozjek, je sklenila baletna suita Estancia, posestvo Alberta Ginastere. Izvedel jo je simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga je vodil Paul Freeman. Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Predsednica republike Nataša Pirc Musar meni, da je prometna nesreča, v kateri je bila udeležena pred dobrim tednom, sprožila val ugibanj in dezinformacij, ki ga ne zna ustaviti. Ponovila je, da je bila navzočnost prijateljic v vozilu v skladu z zakonom. Vest o tem, da naj bi jo doletela celo ustavna obtožba, je po njenem presegla meje dobrega okusa. V ukrajinskem napadu na rusko avtonomno republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, 40 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Tarče naj bi bili tako civilni kot industrijski cilji. Kot poročajo ruski mediji, je bila v napadu poškodovana tudi tamkajšnja naftna rafinerija, izbruhnil je požar. Jemenska vojska je sporočila, da je bilo v napadu Hutijevcev na pristaniško mesto Moča v Rdečem morju ubitih najmanj 7 ljudi, tako vojakov kot civilistov, 30 je ranjenih. Protizračna obramba je sestrelila 11 hutijevskih brezpilotnikov. Vzhod Kitajske je dosegel tajfun Dolfin. Oblasti so odredile evakuacijo več kot milijona ljudi. Vetrovi so dosegli hitrost 150 km na uro, ko je v Juhuanu v provinciji Zhejiang dosegel obalo, nato pa je približno uro poznaje drugič dosegel kopno mesto Wenzhou. Promet v vsej regiji je ustavljen. V Birminghamu se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki. V prvem delu uvodnega tekmovalnega dne bodo na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 metrov pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo na 100 metrov, oziroma, pardon, 800 metrov tekel Jan Vukovič. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo obete. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji. Ob 9. uri povsod jasno. Temperature pa Ljubljana 24 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Slovenjgradec in Listca 24, letališče Edvarda Rusija na Maribor 25, Murska Sobota in Novo mesto 24, letališče Cerklje ob Krki 25, Postojna 22, letališče Portorož 28, temperatura morja pa 26 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici 28 in na Kredarici 14 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru ter na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Podkoren, Korensko sedlo in Ravbar Komanda Postojna. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi snemanja bodo danes in jutri od 9 do 20 na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. Slišali ste poročila, 10:05.
2: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je Poletje na Arsu.
0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna, ta teden se bomo posvetili Wilhelmu Friedemanu Bachu, ki je bil najstarejši in po splošnem mnenju najbolj nadarjen sin Johana Sebastiana Bacha. Za življenja je slovel kot izreden improvizator, skladatelj in največji orgelski virtuoz v Nemčiji, a je imel zaradi spreminjajočih se socialnih razmer ves čas težave pri zaposlitvi. Drugače, kakor večina mlajših sodobnikov, je bil manj pripravljen komponirati všečno glasbo po novi modi in je umrl v revščini. Za začetek smo izbrali orkestrsko simfonijo v D-duru, ki jo je Wilhelm Friedemann napisal sredi 50-ih let 18. stoletja. Skladba ima tri stavke, Allegro e maestoso, Andante in Vivace. Orkester Berlinske akademije za staro glasbo bo vodil njegov koncertni mojster Stefan Maj.

Člani Berlinske akademije za staro glasbo so zaigrali orkestrsko simfonijo v D-duru Wilhelma Friedemana Bacha. Wilhelm Friedemann se je rodil leta 1710 v Weimarju kot drugi otrok Johana Sebastiana Bacha in njegove prve žene Marije Barbare. Obiskoval je luteransko latinsko šolo v Ketnu, od leta 1723, ko je njegov oče postal kantor v Leipzigu, pa se je izobraževal v tamkajšnji Tomaževi šoli. Njegovo najzgodnejšo glasbeno izobrazbo dokumentira klavirska knjižica, ki jo je oče začel pripravljati 2 meseca po njegovem 9. rojstnem dnevu. Zbirka je nastajala približno 5 let in v njej že na začetku najdemo tehnično razmeroma zahtevne skladbe. Zato sklepamo, da ga je oče poučeval že prej in da ga je hotel z njimi izobraziti predvsem kot skladatelja. Knjižica vsebuje najzgodnejše različice dvoglasnih invencij, triglasnih simfonij in preludijev, ki jih je Bach poznaje uporabil v dobro uglašenem klavirju. Poleg tega pa tudi dela drugih skladateljev, kot so Telemann, Stölzel in Richter. V njej so tudi skladbe s prstnimi redi, tabela okraskov francoskega klavinisista D'Angleberja in Friedemannovi prvi kompozicijski poskusi. Nekatere skladbe je v zvezek zapisal Friedemann sam, zato danes ni povsem jasno, kdo je njihov avtor in če gre res za njegova dela. Med takimi skladbami so tudi kratki preludiji, ki so razdeljeni po vsem zvezku in očitno niso nastali kot cikel. Učencem klavirja so danes dobro znani kot dela Johana Sebastiana Bacha, a nekateri muzikologi menijo, da je z njihovo pomočjo v resnici napisal sin. Tesno so povezani z improvizacijo, ki je bila nekoč pomemben del izobrazbe vsakega organista in čembalista. Poslušajmo 4 preludije v različnih tonalitetah, v C-duru, D-duru, D-molu in F-duru. Robert Hill bo skladbe zaigral na klavikordu, ki je v Bachovem času veljal za idealni študijski inštrument. Poznaje pa je doživel pravi razcvet, saj so njegove dinamične možnosti omogočale večjo ekspresivnost in so dobro ustrezale novemu glasbenemu slogu.

Robert Hill je zaigral 4 preludije iz klavirske knjižice za Wilhelma Friedemana Bacha. Sredi 20. let 18. stoletja je skladbe z očetovo pomočjo verjetno ustvaril najstarejši sin Johana Sebastiana Bacha. Wilhelm Friedemann Bach je že zgodaj pomagal očetu prepisovati parte za razne glasbene izvedbe. Kot čembalist je sodeloval na koncertih v priljubljeni Cimmermanovi kavarni, kjer je pod očetovim vodstvom vsak teden nastopal mestni glasbeni kolegi. Pri 15. se je začel učiti violine pri Johanu Gottliebu Graunu v Merseburgu, da bi se kot skladatelj znal prilagoditi tudi temu inštrumentu. Takrat je očeta večkrat spremljal na potovanjih v Dresden. Pri 18. se je vpisal na Leipziško univerzo in tam poslušal predavanja iz prava, filozofije, matematike in drugih predmetov. V tistem času je obiskal Halle in Georgu Friedrichu Händlu izročil vabilo v očetovem imenu, a trud je bil zaman in mojstra se nikoli nista srečala. Menda je Johann Sebastian Bach večkrat poskušal spoznati Händla in je s tem namenom nekoč pripotoval v Halle le uro ali dve po mojstrovem odhodu v Anglijo. Žal imamo le malo podatkov o Friedemanovem glasbenem razvoju v zadnjih letih, ki jih je preživel pri očetu. Ohranili so se njegovi prepisi očetovih orgelskih skladb, kot sta priredba Vivaldijevega violinskega koncerta Veliki mogul in zbirka 6 orgelskih triosonat. Zato sklepamo, da ga je posebno zanimala orgelska glasba. Pri 20. je moral imeti že precejšen sloves kot virtuos na čembalu in orglah, saj je takrat prevzel poučevanje očetovega učenca Kristofa Nikelmana. Po neuspešnem potegovanju za službo organista v Halberstadtu se je prijavil na podoben razpis v Dresdenski Sofijini cerkvi in prijavo je takrat napisal njegov oče. 22-letnega Friedemana so ocenili kot najboljšega izmed 3 prijavljenih kandidatov in službo je nastopil avgusta leta 1733.

Friedhelm Flamme je zaigral fantazijo v D-molu Wilhelma Friedemana Bacha. Skladba je nastala v začetku 70-ih let 18. stoletja. Wilhelm je kot organist Sofijine cerkve v Dresdnu za razmeroma skromno plačilo igral pri maši in spremljal glasbene izvedbe ob glavnih cerkvenih praznikih. To mu je puščalo dovolj časa za druge dejavnosti in kmalu je spoznal dvorne glasbenike, kot sta bila violinski virtuoz Johann Georg Pisendel in legendarni lutnist Silvius Leopold Weiss. Povezal se je s plemiškimi ljubitelji glasbe in verjetno tudi sam sodeloval pri izvedbah na Dresdenskem dvoru. Poučeval je Johana Gottlieba Goldberga in nadaljeval študij matematike, ki ga je bil začel na Leipziški univerzi. Vedno več je komponiral in sredi 30. let 18. stoletja napisal več čembalskih koncertov, simfonij, trio sonat in manjših skladb za inštrumente s tipkami. Poslušajmo Adagio in fugo v F-molu za orkester. Skladba je nastala v začetku 40. let za izvedbo kot inštrumentalni gradual med mašo v Sofijini cerkvi, kjer je Wilhelm služboval kot organist. Izvajalci na našem posnetku bodo člani Berlinske akademije za staro glasbo. Vodi jih koncertni mojster Štefan Maj.

Člani Berlinske akademije za staro glasbo so zaigrali adagio in fugo v F-molu Wilhelma Friedemana Bacha. Friedemann je komponiral že od rane mladosti, prvo skladbo pa je objavil šele pri 34-ih, ko so v Dresdnu izdali eno izmed njegovih klavirskih sonat. Prodajala sta jo njegov oče, Johann Sebastian v Leipzigu in brat Karl Philipp Emanuel v Berlinu, a povpraševanje je bilo premajhno in Friedemann je moral odpovedati načrtovano objavo nadaljnjih skladb. Kmalo zatem je podpisal pogodbo za novo službo v cerkvi naše ljube gospe v Halleju, saj mu je ta zagotavljala več kakor dvakrat večji dohodek. Poleg igranja je moral zagotavljati tudi sakralno glasbo za največje cerkvene praznike

in posvetil se je tudi komponiranju obsežnejših kantat. Njegovi sakralni glasbi se bomo posvetili v prihodnjih oddajah, prvi del cikla pa bomo sklenili s klavirsko sonato v D-duru, ki je izšla leta 1745 v Dresdnu in je bila Friedemannova prva objavljena skladba. Oznake stavkov so un poco allegro, adagio in allegro. Izvajalec bo ameriški fortepianist Robert Hill.

0: Robert Hill je na zgodovinskem klavirju s kladivci zaigral prvo objavljeno skladbo Wilhelma Friedemana Bacha, sonato v D-duru, ki je izšla leta 1745 v Dresdnu. Cikel Skladatelj tedna bomo nadaljevali jutri ob enakem času. Oddaje pripravlja Domen Marinčič, brala je Jasna Rodošek. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Zaloge krvi pri nas so trenutno zadovoljive, a se spreminjajo, zato ves čas spreminjajo podatke. Spremljajo podatke, je povedala Valentina Filipovič-Samec z Zavoda za transfuzijsko medicino. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. Na odvzem krvi se prijavi približno 90 tisoč ljudi na leto, opravijo 80 tisoč odvzemov, približno 10% je novih krvodajalcev. Iran je za novega vodjo Sveta za nacionalno varnost imenoval nekdanjega vrhovnega poveljnika iranske revolucionarne garde Mohsena Rezeja. 71-letni Rezej je vodil gardo od leta 1981 do 1997. Pozneje je bil med drugim svetovalec ajatole. Po začetku vojne z ZDA je večkrat poudaril pomen nadzora nad hormuško ožino. Južna Koreja in Združene države bodo od 17. do 27. avgusta izvedle obsežne skupne vojaške vaje, ki bodo vključevale usposabljanje za obrambo pred droni, motenje signalov GPS in kibernetske napade, s čimer se prilagajajo vse večjim zmogljivostim Severne Koreje. Kot provokacijo je vaje označila Severna Koreja, ki je prejšnji teden proti morju izstrelila balistično raketo kratkega dosega, nadaljuje tudi razvijanje jedrskega orožja. Zaradi izbruha vulkana Etna so začasno ustavljeni prihodi letal na letališče v Kataniji na vzhodu Sicilije. Etna, ki se dviga nad vzhodno obalo Sicilije, je eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu in pogosto moti letalski promet v Kataniji, na glavnem letališču otoka in petem najbolj prometnem v Italiji po številu potnikov. Letošnja junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša po začetku meritev, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik. Prva poletna meseca so zaznamovali visoke temperature, suša in požari. Povprečna temperatura v zahodnji Evropi je bila rekordnih 21,6 stopinje Celzija. Najtoplejši doslej so bili tudi oceani. Povprečna globalna temperatura morske površine je bila julija 21 stopinj. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 10. uri. V Ljubljani jasno 27 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 28. Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki jasno 27, Lisca jasno 25, Postojna jasno 28, letališče Portorož jasno 30 stopinj, Bile pri Novi Gorici jasno 31 in Kredarica pretežno jasno, namerili so 15 stopinj, piha pa jugovzhodnik 11 km/h. Še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Gneča je tudi na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Postojna Razdrto in Ravbar Komanda Postojna. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet za priključkom Črni Kao proti Ljubljani. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi snemanja bodo danes in jutri od 9. do 20. na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. Zaradi izrednega prevoza bo od 22. do 2:30 zjutraj oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Slišali ste poročila, ura je 11:06.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Danes bomo v oddaji Samo muzika poslušali drugi del intervjuja z zgodovinarjem Izakom Špajzerjem, ki je nastal lani ob 80-letnici Big Benda RTV Slovenija. Z njim se je pogovarjal Marko Kumer.

Dober dan, z vami sem Marko Kumer v 15. oddaji Samo muzika, ki smo jo ob častitljivi 80-letnici namenili Big Bandu RTV Slovenija. V uvodu smo v njihovi izvedbi poslušali priljubljeno skladbo Samba v treh oktavah Jožeta Privška. Izšla je leta 1970 še na kaseti, kot prva izdaja novo ustanovljene založbe kaset in plošč RTV Ljubljana. V istem letu je pri založbi Helidon izšla vinilna plošča V soju žarometov. Z nje bomo predvajali standard The More I See You. Solist bo Dušan Veble na tenor saksofonu.

0: The More I See You in plesni orkester RTV Ljubljana. Danes bomo nadaljevali pogovor z zgodovinarjem Izakom Špajzerjem, ki je zaposlen v Arhivu Republike Slovenije v sektorju za informacije in dokumentacijo. Z raziskovanjem zgodovine in razvoja džeza na Slovenskem se ukvarja že vrsto let. Letos junija je v Arhivu Republike Slovenije pripravil predavanje, v katerem se je posvetil plesnemu orkestru Radija Ljubljana v obdobju od leta 1945 do 1993. Pred tednom dni smo obstali na začetku 70-ih let prejšnjega stoletja. Izak, takrat je orkester začel z izdajanjem svojih skladb na vinilnih ploščah in kasetah.
1: Ja, leta 1970 je plesni orkester izdal že svojo prvo vinilno ploščo z naslovom Usoju žarometov. Išla je pri Helidonu, takrat namreč RTV Ljubljana še ni imela svoje hišne založbe, ki je pa nastala potem decembra 1970, se pravi kasetna produkcija RTV Ljubljana. In že decembra 1970 je pa plesni orkester izdal tudi svojo prvo kasetno izdajo z naslovom Plesni orkester RTV Ljubljana. Zdaj oba zvočna nosilca vsebujeta predvsem, se pravi, Privškove aranžmaje nekaterih, se pravi, zabavnih skladb. Predvsem na kaseti so tudi še nekatere skladbe, ki so jih odpeli nekateri takratni popularni pevci. Če pa omenimo bolj, če rečemo temu, džezovske plošče, pa seveda ne moramo mim Križank, spravo plošče Križanke, ki je šla leta 1976 pri hišni založbi RTV Ljubljana in vsebuje spravo štiri skladbe, ki jih je orkester izvedel na mednarodnem jazz festivalu v Ljubljanskih Križankah leta 1973 in 75.
0: Z albuma Križanke bomo poslušali Privškovo skladbo Sprehod po galeriji. Solisti bodo Peter Ugri na trobenti, Tone Janša na tenor saksofonu, Silvester Stengel na električnem klavirju, Radko Divjak na bobnih, Ati Sos na klarinetu in Ladislav Rebrek na kontrabasu.

0: Slišali smo skladbo Sprehod po galeriji s prve prave džezovske plošče Privškovega plesnega orkestra RTV Ljubljana Križanke. Plesni orkester Radija Ljubljana, kot se je takrat še imenoval, potem kasneje Plesni orkester Radija Slovenija in tako naprej, je pogosto nastopal tudi v televizijskih oddajah in pravzaprav zapolnjeval veliko programskega časa. So bile med temi tudi kakšne povsem džezovske oddaje ali je šlo bolj za plesno glasbo?
1: Ja, v veliki večini je šlo za plesno glasbo, sprav za televizijske oddaje, bolj zabavno glasbenega značaja ali pa zabavnega značaja. Z redkimi izjemami, tukaj če omenimo recimo oddajo Jazz na ekranu ali pa mogoče Jazz za izvoz, ki je bila sprav, mislim, da v štirih delih posneta v drugi polovici 70-ih let, ampak to so res izjeme.
0: Orkester je v tem obdobju deloval tudi v Angliji in Nemčiji, sicer ne pod svojim imenom. Kako je prišlo do tega?
1: Ja, konec 60-ih let je razpadel plesni orkester Bavarskega radija in takrat so se prav v zahodni Nemčiji iskali nek nadomestni orkester. Leta 1971 junija pa je plesni orkester RTV Ljubljana nastopil v radijski oddaji Tanz am Samstagabend oziroma Ples v soboto zvečer, ki so ga predvajali nekatere evropske radijske postaje in ta nastop je bil potem usoden za to, da so producenti navezali stik s plesnim orkestrom našim in je potem začel se pravi plesni orkester delovati na nemškem tržišču. Žal ni deloval pod svojim primarnim imenom, ampak je za voljo takšnih in drugačnih razlogov deloval pod imenom orkester Jeffa Conwaya. Jeff Conway pa je eden od psevdonimov, ki jih je uporabljal Jože Privšek.
0: Kako so ogledali v vodstvo njegove matične hiše na to početje?
1: Ja, po besedah Silvestra Štingla, ki je bil eden od odgovornih, ko je šlo za urejanje takšnih turnej na nemških govorečih področjih, je izjavil, da je seveda vodstvo motilo, da je orkester nastopil pod tem imenom, čeprav pa sami niso naredili nič, da bi orkester lahko pod svojim primarnim imenom se pravi prodajali, če se tako izrazimo, na primernejše načine, ker so večkrat člani plesnega orkestra RTV Ljubljana v tujini slišali, da če bi bili recimo oni Nemci, da bi naredili tamkajšnje radijske postaje vse za to, da bi cel svet izvedel, kakšne dragulje imajo, se pravi, v lastni radijski postaji.
0: Takrat so izdali tudi cel niz vinilnih plošč, sami hranim približno 15, verjetno pa ni šlo tukaj za džezovsko glasbo, mogoče kdaj kakšen komad za vzorec.
1: Ja, šlo je za tako imenovano tipično big band glasbo, se pravi za instrumentalne aranžmaje različnih zabavnih skladb od filmske glasbe do nekaterih starejših uspešnic popularnih, ki jih je potem orkester posnel v aranžmajih Jožeta Privška. Kot je sam Privšek povedal, od začetka so jih producenti precej nadzirali tudi same aranžmaje, ampak ko so videli, da je orkester briljanten, so tudi potem vedno več dovoljevali Privšku, da je se pravi sam ustvarjal in tudi držal nek nivo.
0: V 70-ih letih pride tudi do srečanja velikih orkestrov v Radencih. Kdo je sodeloval na teh srečanjih?
1: Glasbena parada Tri srca v Radencih je prvič potekala leta 1974. Zbrali so se pa vsi plesni orkestri jugoslovanskih radijskih postaj. Zdaj v vseh letih niso sodelovale vse radijske postaje, gotovo pa so na vseh sodelovali glavni trije plesni orkestri, in to so ljubljanski, zagrebški in pa seveda beograjski. Zanimivo je, da so vse radiotelevizijske hiše v Jugoslaviji imele plesne orkestre ali pa vsaj bi rekli revijski orkester, tukaj mislim na se pravi RTV Priština, medtem ko pa RTV Titograd oziroma danes Podgorica pa RTV Titograd oziroma danes Podgorica pa je bil edini

0: te glasbene parade je potekalo tekmovanje samih zvočnih posnetkov, ki niso bili iz teh žanrov glasbe. Kasneje so dodali, da so vsako leto je mogo orkester obdelati eno narodno pesem iz neke republike ali pa od nekega naroda in so potem v bistvu tekmovali glede te izvedbe. V kasnejših letih so potem dodali še nekatere druge, recimo, da so sodelovali v nekih, mislim, da partizanskih skladbah, kdo bo boljš izvedel. So pa začeli tudi prihajati tudi gostje, in so tudi nekateri tudi tam posneli svoje plošče.
1: Srečanja velikih orkestrov v Radencih leta 1984 bomo slišali temo Janeza Gregorca, Dr. Rhythm.

0: so pogosto nastopali tudi tuji džezovski gostje, potem pa so v 80-ih letih izvedli tudi nekaj samostojnih koncertov, na katerih so zaigrali tudi kakšni sloviti džezovski glasbeniki. Kako je šlo s tem?
1: Ja, orkester je tekom obdobja, v katerem mu je dirigiral Jože Privšek, nastopil s kar nekimi eminentnimi džezovskimi glasbeniki. Z njimi nastopil predvsem na jugoslovanskem, kasneje mednarodnem festivalu džeza na Bledu in pa tudi v Ljubljani, pa tudi na kakšnih drugih koncertih. Zdaj, če jih omenim nekaj med temi, se pravi trubentač ameriški Rick Kiefer, potem Duško Gojković, pa potem Johnny Griffin, saksofonist, potem je bil ameriški trubentač Art Farmer, potem je bil tudi ameriški pozornist Jake Swigam, potem je bila bahamska pevka Eta Cameron, pa potem ameriška pevka John Faulkner, seveda ne smemo pozabiti na enega verjetno v celi zgodovini bolj eminentnega džezovskega izvajalca, kot je bil takrat trubentač Woody Shaw. Pa verjetno tudi ne smemo pozabiti na Mercerja Ellingtona, ki je orkestru dirigiral na koncertu leta 1987.
0: Napoveš nekaj več o tem slovitem koncertu, ki je bil tudi na nenavadni lokaciji?
1: Ta projekt naj bi bil sprva namenjen Čehom, ki pa potem tega projekta niso realizirali in je potem naj bi imel Janez Gregorc tukaj prste vmes, je sprav Gregorc dosegal, da je projekt prišel v Ljubljano. Se pravi, šlo je za tretji sakralni koncert Duke Ellingtona, še z nekaterimi deli iz drugega sakralnega koncerta. S plesnim orkestrom RTV Ljubljana, takrat že Big Bandom RTV Ljubljana in pa tudi komornim zborom RTV Ljubljana, so takrat sodelovali dirigent Mercer Ellington, potem trubentač Barry Lee Hall, bobnar Quentin White in pa ameriški pevki Anne Swain Clark in pa Anita Moore. Šlo je se prav za nekakšen uvod v džezovski teden, ki se potem zaključil oziroma vrhunec dosegel z takratnim mednarodnim džez festivalom v Ljubljani, čeprav ni šlo za del festivala. Ja, lokacija je bila zanimiva, ja, šlo je za cerkev Marijinega vznanjenja oziroma frančiškansko cerkev v Ljubljani, kjer je ta koncert potekal. Kot zanimivost pa lahko povem, da je šlo predvsem, kar se tiče samega branja not, za precejšnjo zmedo, zato ker so namreč člani orkestra igrali iz originalnih aranžmajev, ki jih je napisal Duke Ellington. V njegovem orkestru pa je bilo veliko stvari sprav nenapisanih, bile so sprav domenjene, dorečene in člani orkestra so na prvih vajah imeli kar precej preglavic, da so se prebili skozi same skladbe, kar je tudi botrovalo v tem, da je potem prišlo do nekaterih menjav samih članov orkestra in recimo potem na samem koncertu kontrabas igral Krešimir Remeta iz Zagreba, pianist je bil Borut Lesjak recimo in tako naprej. Šlo je pa sigurno za pomemben koncert, ki je šel potem tudi na dvojni vinilni plošči, tudi na dvojni kaseti in pa še na video kaseti.
0: Kot rečeno, Big Band RTV Ljubljana je takrat k sodelovanju povabil ameriško pevko Joan Faulkner. Slišali jo bomo v standardu Shiny Stockings. Solo na alt saksofonu bo prispeval Andy Arnold.

0: To je bila skladba Shiny Stockings Franka Fosterja, pela je John Faulkner ob spremljavi Big Benda RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Jožeta Privška. Kako pa se je končala zgodba Jožeta Privška nekje na začetku 90-ih let minulega stoletja?
1: Ja, junija 1992 je takrat pa že Big Band RTV Slovenija nastopil na Dunaju v okviru evrovizijskega prenosa jazz večera z Dunaja in pa Varšave. Ne omenim, da je takrat na tem koncertu, sicer ne skupaj z našim orkestrom, ampak je nastopil tudi Joe Zawinul, sloviti avstrijski klaviaturist. In ta koncert, ki ga je Privšek kot dirigiral, je bil tudi zadnji javni nastop, na katerem je Privšek dirigiral našemu Big Bandu. Ob vrnitvi v Slovenijo je takrat prišlo do konflikta glede samega sporeda, ki ga je Big Band izvajal, in to je pripeljalo do tega, da je Privšek takrat predhodno zapustil vajo, ker pa je šlo za čas tik pred letnim dopustom in tudi sama zadeva ni izgledala tako zelo resna. Tudi člani niso posvečali temu takšne pozornosti. Ampak jeseni, ko so se vrnili se pravi na vajo, Privška ni bilo več, se pravi kot dirigenta, in je potem orkester se pravi bil brez dirigenta oziroma Privšek je bil na bolniškem dopustu do potem leta 1993, ko je dirigent postal Lojze Krajnčan, ki pa orkestru dirigira še danes.
0: Po nekaterih informacijah pa se letos oziroma naslednje leto tudi že odpravlja v penzijo. Izak, tu si zgodbo končal za enkrat. Hvala, ker si bil naš gost.
1: Ja, malenkost. Hvala za povabilo.
0: V izteku oddaje bomo slišali skladbo Lojzeta Krajnčana Koliko je pa ura v izvedbi Big Benda RTV Slovenija. Avtor skladbe je odigral solo na eufoniju, Silvester Štingl na klavirju in Peter Ugrin na trobenti. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost.

0: Točno 12 je ura, na vrsti so poročila. Vrednost industrijske proizvodnje je bila v prvem polletju za 0,5% višja kot v enakem obdobju lani, v predelovalnih dejavnostih pa za 2,3%. Močno se je zmanjšala vrednost v rudarstvu, in sicer za več kot 29%. V španski eksklavi Ceuta se je včeraj na protestu, ki so ga pripravile 4 mestne verske skupnosti, zbralo več 1000 prebivalcev. Protestniki so zaradi vdora več 10 000 migrantov kritizirali vlado v Madridu ter ji očitali, da je špansko eksklavo pustila na cedilu. Madžarska je znova zagnala drugo turbino edine nuklearke v državi, potem ko se je zvišala gladina Donave, ki hladi elektrarno. Jedrska elektrarna Paks zagotavlja skoraj polovico električne energije v državi. V zadnjih tednih je Donava upadla na rekordno nizko raven zaradi dolgotrajne vročine in suše. Nuklearka je zato delovala le z 10% zmogljivostjo. V Srbiji od prejšnjega tedna gasijo več gozdnih požarov, aktivnih je še 6. Največ težav povzroča ogenj na težko dostopnem terenu gorovja Stolovi v osrednjem delu države, gašenje pa otežuje močan veter. Gori tudi pri Gacku v Republiki Srbski ter blizu meje s Črnogoro. Evropska nogometna zveza ter Azijska konfederacija in zveza, ki upravljajo nogomet v državah Karibskega morja ter Severne in Srednje Amerike, v skupni izjavi ostro kritizirajo predsednika krovne organizacije FIFA Giannija Infantina zaradi njegovega predloga za prodajo deleža komercialnih pravic na svetovnih prvenstvih. Konfederacije so pozvale k neodvisni preiskavi dogajanja. Vremenska napoved, popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Plitovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter na razcepu Kozarja iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Dragonja-Šmarje, Koper v obe smeri, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Ravbar-Komanda-Postojna. Na gorenjski avtocesti je kilometr dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Na cesti Dragonja-Šmarje-Koper promet poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče pri Pesjancih. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi snemanja bo danes in jutri od 9 do 20 na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. To so bila poročila ure 12 in 4 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

Ali lahko zgodovino tudi zavohamo? V Narodnem muzeju Slovenije so med stotinami predmetov povezanih s kajenjem tobaka izbrali tiste, ki ne pripovedujejo le o nekdanjih navadah, modi in družbenih ritualih, ampak nagovarjajo tudi čut, ki v muzejih navadno ostaja pred vrati. Voh. Stalna razstava Vom po tobaku zato odpira nekoliko drugačen pogled na kulturno dediščino. Kaj nam lahko vom pove o preteklosti, kako ga sploh ohraniti in predstaviti prihodnim generacijam in zakaj je postal predmet raziskovanja antropologov in muzealcev. O vonju kot nesnovni kulturni dediščini, antropologiji vonja ter nenavadnem svetu muzejskih in zgodovinskih vonjav se bomo pogovarjali z magistrom Darkom Knezom iz Narodnega muzeja Slovenije, avtorjem razstave in monografije Von po tobaku, ob 13. v oddaji Pogled v znanost. Od Mozartovega Kerubina do zapeljive Carmen in dramatične Dalile. Mecosopranistka Dragica Kovačič je v dobrih dveh desetletjih na Mariborskem opernem odru ustvarila 33 vlog in se zapisala med cenjene slovenske operne in koncertne pevke svojega časa. Njena umetniška pot se je začela prav v Mariboru, kjer je leta 1979 kot solistka debitirala v vlogi Minke v Fersterjevem Gorenjskem Slavčku. Poznaje je posegala po velikih vlogah klasičnega in romantičnega repertoarja, posebno mesto v njenem opusu pa so imele tudi opere slovenskih skladateljev. V oddaji Ženske v svetu glasbe ob 13.30 minut bomo njen glas znova zaslišali v Mozartovi Figarovi svadbi, Donizetijevi favoritini, Bizejevi Carmen in Sensasovi operi Samson in Dalila ter v Parmijevi operi Urh grof Celski. Spomin na mecosopranistko Dragico Kovačič skozi vloge, v katerih je zaživela na opernem odru. Iz globin idrijskega rudnika do koncertnega odre. Idrija se ponaša z godbeniško tradicijo, katere začetki naj bi segali vse do leta 1665. 300 let in pol poznaje so idrijski godbeniki častitljiv jubilej zaznamovali slavnostnim koncertom in prav k njegovim posnetkom se vračamo v oddaji Medenina in Patina. Tokrat bomo prisluhnili slovenski glasbi od skrivnostnega zvočnega sveta Alda Kumarja, ki nas Triluno 350 popelje iz rudniških globin proti svetlobi, prek žanrsko razgibanih sprenevedan Bojana Adamiča do soldaškega bobna Blaža Puciharja, v katerem se ljudski napev sreča s sodobnejšim glasbenim izrazom in nenavadnim solističnim glasom orglic. Glasbeno društvo rodarjev Idrija pod vodstvom Domna Prezlja in trije slovenski skladatelji v zvočnem spominu na 350 let idrijskega godbeništva v oddaji Medenina in Patina ob 15. Vabljeni k poslušanju.

0: Spominčice.
1: Pravijo, da spomin rad izbira po svoje, kaj pomembnega pozabi, kakšno malenkost pa skrbno ohrani desetletja. Arsove spominčice imajo pri tem nekoliko zanesljivejši sistem. Segajo v radijski arhiv in iz njega izbirajo posnetke, ki si zaslužijo novo poslušanje. Danes nas čakata dva, najprej koncert za violino v Amolu Aleksandra Glazunova, Stefanom Milinkovičem in simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Enša, nato pa še Schubertova druga simfonija v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana s dirigentom Samom Hubatom. Torej, preden nam kaj uide iz spomina, začnimo.

Takole so Stefan Milenkovič, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent Enšao poustvarili koncert v A-molu za violino in orkester opus 82 Aleksandra Glazunova. Sledi pa še simfonija številka 2 v B-duru, oznaka del 125 Franca Schuberta. Oznake so Largo, Andante, Menuet, Allegro vivace in Presto vivace. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Samo Hubat.

0: Simfonični orkester Radio Televizija Ljubljana je pod vodstvom Sama Hubada takole poustvaril simfonijo številka 2 v B-duru Franca Schuberta. Toliko za danes iz radijskega arhiva, Glazunov in Schubert se vam seveda vračata, današnje Arsove spominčice pa se tu poslavljajo, na vse zadnje tudi spomin potrebuje nekaj počitka. Oddajo je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: Spremljate tretji program Radio Slovenija, program Ars, na vrsti so poročila. Letošnja junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša v zgodovini meritev, rekordna je bila tudi povprečna julijska temperatura za vso Evropo, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, suše in požari, julija so drugi mesec zapored rekordne temperature dosegali tudi oceani, so še sporočili. Madžarska je vnovič zagnala drugo turbino edine nuklearke v državi, potem ko se je zvišala gladina Donave, ki hladi elektrarno. V zadnjih tednih je Donava zaradi dolgotrajne suše upadla na rekordno nizko raven, zaradi česar je nuklearka, ki zagotavlja skoraj polovico električne energije v državi, delovala le s približno 10-odstotno zmogljivostjo. V ukrajinskem napadu na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, približno 40 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji po nekaj mesecih. Zadeli so tudi veliko naftno rafinerijo, izbruhnil je požar. Na vzhodu Kitajske so ob udaru tajfuna Dolphin evakuirali več kot milijon ljudi. Zaradi silovitega vetra in deževja je ohromljen promet, odpovedali so več kot 1500 letov. Tajfun je sicer oslabel v tropsko nevihto, a oblasti še opozarjajo na nevarnost nalivov poplav in proženja zemeljskih plazov. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči občutno znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,4 centa, dizla pa za 12,9 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer za 13,8 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Napoved vremena, popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ravbar Komanda Postojna. Na gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Na cesti Dragonja Šmarje Koper promet poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče pri Pesjancih. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta ovoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi snemanja bodo danes in jutri od 9. do 20. na cesti predbor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. 13:05 je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
1: Svet kulture.
0: Odnos človeka do živali je ena od srednjih tematik, ki jo v različnih umetniških projektih že več let raziskuje in skozi umetnost predstavlja občinstvu skladateljica, režiserka in zborovodkinja Karmina Šilec. Nedavno je na štirih prizoriščih zaživel njen najnovejši zvočni projekt z naslovom Mi smo skupaj ovce pasli, ki ga obiskovalci lahko poslušajo s pomočjo aplikacije, nameščene na pametnem telefonu. Več pa malce po 16, ko bomo predstavili tudi razstavo gotskih stenskih poslikav v Istri, ki je na ogled v Koprski rotundi.

0: Pogled v znanost. Sodobni muzeji skušajo najti nove poti za boljši obisk in večji pomen v družbi. In tako so v sobi v drugem nadstropju Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi v glavnem mestu junija letos postavili stalno razstavo z naslovom Vom po tobaku. Z izborom iz stotin pripomočkov za kajenje tobaka iz muzejskih depojev jo je postavil kustos magister Darko Knez in eno vitrino namenil tudi vohanju tobaka. Z njim smo se pogovarjali o tem aspektu sodobne nesnovne kulturne dediščine, vonju in vohu, s katerima se ukvarja tudi antropologija vonja. Med drugim letos mineva 22 let od sprejetja UNESCO-ve konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, ki je vključila tudi von in voh, kulturno-zgodovinsko pogojena fenomena kulturnih praks človeških skupin. Knez sodeluje tudi v raziskovalnem projektu Von in nesnovna kulturna dediščina, bil pa je član mednarodne raziskovalne skupine v okviru projekta Odoteka, knjižnica muzejskih in zgodovinskih vonjav. Leta 2024 je izšla njegova monografija Vom po tobaku, pribor za kajenje iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Z njim sem se pogovarjal po skupnem ogledu razstave. Darko Knez, kako ste si kot kustos zamislili to razstavo tu v Narodnem muzeju na Metelkovi?
1: Razstava Vom po tobaku je nadaljevanje kar nekaj letnih večjih projektov, raziskovalnega projekta Odoteka, raziskovalnega projekta Vom kot nesnovna kulturna dediščina, in ki je rezultiralo z objavo publikacije z istim naslovom Vom po tobaku, kjer je bila objavljena celotna zbirka pribora za kajenje, ki jo hranimo na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost Narodnem muzeju Slovenije. Ko smo ugotovili, kako pestra, raznolika, kako bogata vsebinsko je ta zbirka, je normalno, kot muzealce vodilo naprej, da pride do razstave, da so to lepoto teh umetniških izdelkov pokažemo javnosti. Z seveda močnim zavedanjem, da gre za problematično tematiko, kjer tudi opozarjamo, da mi za to razstavo nikakor ne reklamiramo nezdravega načina življenja in te škodljive navade, ampak da prikazujemo utrinke iz naše preteklosti.
0: No, se je tudi zgodovina prikaza vojn. Ni reklamiranje vojn, ampak opomin, da jih ne bi bilo. Ne? Tako da je to precej politično korektno v narekovajih, kot se danes reče. Ne? No, ampak tukaj so predmeti od keramičnih pip, kako se konzervira, pipe z morske pene, izbor iz zasebnih zbirk, celo del zbirke maršala Josipa Broza Tita.
1: Se ravno to je to, kar sem tudi govoril o tej pestrosti. Gre za materiale, gre za vsebine, gre za motive, gre za načine pridobitve, uporabnike in vse to. Večinoma ljudje poznajo in povezujejo kajenje s cigaretami in z pipami. V preteklosti so pipe bile tiste, ki so prevladovale in tudi v naši zbirki je pip največ. Zato smo nekje polovico prostora namenili raznolikosti in raznovrstnosti pip, da smo pokazali, iz česa so pipe, ker namreč pipe se ne morejo narediti iz vseh materialov. Materiali, tisti, ki so nekje na prvi pogled najbolj dragoceni, najboljši, niso primerni za kajenje. Jantar, zlato, srebro, kamnina, to se ne da kaditi. Pipo je treba ukaditi, zato da z materialom, v katerem je tobak, potem pride tudi tista aroma, pri kateri je kadilec lahko užival. Zato smo se odločili, da predstavimo te osnovne materiale, iz katerega so pipe narejene, se pravi najbolj osnovne in najbolj večinsko razširjene so lesene pipe, ki so tudi danes nekje prevladujejo v izdelavi. Potem imamo keramične pipe, ki so bile predvsem tiste prve, ki so se izdelovali in se izdelujejo že od 16. stoletja, ostale pipe nekje pripadajo v 17. stoletju naprej. Ne, naj še vmes povem, da tobak poznamo pri nas na področju bivše Avstrije, kateri del je bila Slovenija od 16. stoletja, ampak kot kulturno rastlino. Od 17. stoletja nekje pa je tudi v Sloveniji dalje kultura kajenja tista, ki je stalno prisotna. Potem imamo zelo močno zastopanje v 18. in 19. stoletju pipe iz morske pene. To je kamnina, serpiolit, ki je mehka, ki se jo da zelo dobro oblikovati, rezbariti, zato so te pipe bogate z razno raznimi motivi, od živalskimi, rastlinskimi, grbi, portreti in vse to. To je bilo recimo zelo močno središče, kjer so to proizvajali na Madžarskem in v Avstriji, ne, pri nas se tega ni delalo. Potem imamo porcelanaste pipe, ki so bile v 19. stoletju na prehodu v 20. stoletje zelo, zelo razširjene. To so pipe, ki na katerih iz porcelana, na katerih so tudi razno razni motivi. Popularne so bile sploh med vojsko, kjer so bile za spomin upodobljene prizori določenih bitk ali pa samo spomin na neko vojaško službo, kadar je šel vojak v pokoj, je dobil takšno pipo za spomin in jo je potem doma obesil. Potem imamo še tukaj izpostavljene gorjuške pipe, te so večinoma lesene pipe.
0: Gorjuš nad Bledom, ne?
1: Gorjuš nad Bledom oziroma na Gorenjskem, vas, kjer je bila zelo močno razvita tradicija izdelovanja pip, celo svetovno znana, v nekem določenem obdobju so celo 100.000 letno jih proizvedli po celem svetu, bile so sploh zelo zaželjenje med pomorščaki zaradi svojega pokrova, ki je dobro ščitil žerjavico pred, da se ni ugasnilo oziroma jo razpihalo. Edino o teh pipah se je govorilo v kontekstu, kaj drugače se o kajenju, o izdelavi tobačnih pripomočkov ni govorilo v stroki, v znanosti. Tukaj gorjuške so pa bile izjema zato, ker gre za domačo obrt, ki je bila in se je govorilo v kontekstu domače obrti. Gorjuške pipe so gorjušci izdelovali, recimo lesene dele so izrezbarili, razljali poleti na paši, po zimi so jo pa potem dodelali z kovinskimi deli, z biserno matico okrasili tistih poznih večerjih zimskih, ko ni bilo, ko je bila mrtva sezona, ko se ni kaj delalo. Ta tradicija na žalost je izumira, je samo še en gorjušec, ki dela te pipe.
0: No, ampak pogledajte, sama razstava seveda z imenom Von po tobaku vzpostavlja tudi kategorijo vonja kot muzealske kategorije v smislu, da je von zgodovinsko pogojen. Ne? Obstaja celo neka veda, torej odvod, oftalmološka muzeologija, antropologija, če hočete. Skratka, sploh v zadnjih letih se je ta fenomen razumevanja in razlage vonja in voha med vami muzealci precej, kot rečeno, tudi vi sodelujete v tem omenjenem projektu, ki ga vodi doktorica Mojca Ramšak iz Ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Mogoče narediva tukaj povzetek, kaj se je doslej na tem področju dogajalo. Seveda v kontekstu tudi vaše razstave, ki je en del tega širšega projekta. Ne?
1: Tako.
0: Fenomena vonja.
1: Tako. Fenomen vonja je v zadnjih letih precej prisoten v naši stroki, v muzejski stroki, pa tudi širše, ne samo v muzejski stroki, ampak od naravoslovnih do družboslovnih ved, kjer se vse to znanje potem skupaj steka. Tudi pri nas muzealcih in v muzejih pripovedujemo zgodbe, v muzejih predstavljamo predmete. Doslej smo te predmete prikazovali za vitrinami, za steklom, smo jih samo gledali. Zdaj smo pa hoteli dodati novo dimenzijo, senzorično, da začutimo, da lahko določene predmete vonjamo. In najprej so muzealci po svetu začeli to vnašati v svoje zgodbe, tako da smo imeli recimo razstavo o seživanju čarovnic, kjer so potem umetno dodali von po pečeni svinini, kar nikakor ne odraža nobenega realnega stanja, ali pa bitka pri Waterlooju je imela tudi kar neko simulacijo tistega tobaka, tistega množice smradu ljudi, ki so bili tedne neumiti in vse to, ampak to niso bili verodostojni vonji. Mi smo znotraj naših raziskovalnih projektov Odoteka najprej in potem Von kot nesnovna dediščina iskali možnost, kako priti in do katerega vonja, ker namreč predmet muzealija ima v svoji zgodovini vrsto različnih vonjev. Takrat, ko se ga naredi, če recimo vzamemo na primer sliko ali pa leseno pipo, ko ta pipa je v neki delavnici narejena, ima von po svežem lesu. Seveda potem, ko je ukajena, ima po tobaku, potem, ko stoji v nekem skladišču, dobi von po tem skladišču. In tu smo se spraševali, kaj je tisti von, ki ga mi lahko pokažemo obiskovalcu. Ne? Na koncu smo ugotovili, da to ne gre, da lahko dejansko pričaramo samo tisti von, zadnji von, ki ga ta predmet ima. Zato smo z Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo pri nekaterih predmetih poskušali zajeti von, aktualen von tega dotičnega predmeta. In na ta način ga tudi predstavljamo. Je pa tukaj spet velik problem v muzejski stroki, mi predmete za razstavo restauriramo. Kadar predmet restauriramo, pomeni, da ga do tankosti očistimo in ga prelakiramo in vse to, in kaj se zgodi, zgubi ves von. Ne? Recimo naša tobačnica Franceta Prešerna, ki je bila nosilni predmet v raziskavi, na koncu smo zajeli nek von, ki ga ima danes, ampak to je von polako, ker je bila že trikrat prelakirana. Daleč od tega, kar je Prešern imel v svojem Jopiču.
0: Takrat nemara ni bila polakirana.
1: Ni bila polakirana in je dejansko vonjala po tobaku in po njegovem telesnem vonju. Ne, ampak tistega žal ne moremo več pričarati. Zato smo se pa potem s kolegi restauratorji, konkretno s kolegico Janjo Slabe, ki je restaurirala pipe, najprej restaurirala tako kot vedno vse, do v nulo se reče, ne, da je vse očistila in smo ugotovili, zgubimo von, rabimo von. In je potem kolegica Slabetova pipe očistila tako, da je pustila vzorce katrana in olje, ker pri vseh teh kajenjih se spuščajo tudi različna olja. In zato te naše pipe danes vonjajo. Imajo, one so restaurirane, so očiščene, so zaščitene pred propadom, pred drugimi vplivi, ampak hkrati imajo von. In posledično smo se dogovorili, da bomo tudi pri vseh ostalih predmetih, kjer je to možno, razna recimo kadila pri cerkvenih predmetih in tako dalje, da probamo ohraniti tisto. Narodne muzeju smo pa začeli uporabljati von na razstavi že leta 2008 na razstavi podobe Balkana, kjer smo Balkan tudi skušali pričarati na ta način, da se vonja kava oziroma da se vonjajo tudi cigareti. To je bil tisti prvi poskus. Potem smo takrat se tudi odločili, da bi pripravili razstavo Kultura uživanja, veliko razstavo o štirih naših malih pregrehah, se pravi o kajenju, o kavi, o čaju in o čokoladi. Ne? In ta razstava sicer potem je malo bila zamaknjena in je prestavljena, še bo, je še v načrtu, bo v štirih dvoranah in vsaki od teh dvoran bo tudi možno zaznati von po teh temah, o katerih govorimo.
0: Je planirana, da bo začasna ali stalna?
1: To bo začasna razstava, to bo začasna, velika začasna razstava, take razstave so ponavadi 6-mesečne, potem, če je uspešna, se potem še za mesec, dva, tri podaljša. Potem smo pa imeli, recimo lani je bila velika razstava o baroku v Sloveniji, kjer smo tudi imeli eno posodico, ki si jo odprl v tistem cerkvenem delu, da si lahko začutil tale von, ki ga po teh cerkvenih kadilih. Pripravljamo tudi pa stalno razstavo, veliko razstavo zgodovine slovenskega prostora, zgodovine Slovencev, česar v Sloveniji še ni in že vsa leta ni, kot je celota. To je zdaj v pripravi, resni pripravi, praktično je že vsebina narejena, scenarij narejen, besedila napisana, izbrani predmeti se restaurirajo in tudi tukaj bomo, ker to bo razstava čez celo nadstropje na Metelkovi, bo vključenih več možnih vonjev. Tu pa moramo paziti, da ne zasmradimo celotnega prostora, da se ne smejo se mešati vonji. eni in drugi, oziroma ne, je treba nekako točkovno to locirati, da obiskovalec se približa, zavonja tam von, da lahko v istem prostoru spet nek drug von zazna.
0: Mogoče tako kot na tej razstavi Von po tobaku, ko imate malo vitrino, ki jo odprete z vrha, z lesenim pokrovom, in potem je steklo oziroma PVC steklo ali kaj, z mnogo luknicami, skozi katere vonjamo neke sorte tobak po pipi.
1: Tobak za pipe. Ja, ja, to gre, je, noter je pravi tobak za pipe. Teh možnosti prezentacije vonja je lahko več. Tukaj na razstavi Von po tobaku smo se odločili, tako kot ste rekli, za škatlo, ki je pokrita, da ko je pokrita, se ne zaznava vonja. V škatli noter je pravi tobak, tobak za pipe. In pokriti so z pleksi steklom, z majhnimi luknicami, ko se približamo, ta von zaznamo, ko pokrijemo, spet ni vonja. Če bi pustili to odprto, bi von bil. Imamo pa več možnosti, ne, so razna pršila, pokrovi, ki se odprejo, posodica zapre, flomastri so zelo, zelo po svetu zdaj aktualni, da lahko potem tudi, ko ti greš z razstave, v trgovini muzejski kupiš recimo flomaster, ki je Von po tobaku, na primer, in ga odpreš kjerkoli, kadarkoli in podoživiš to razstavo, ne, to doživetje, ki si ga malo prej, recimo, ob ogledu razstave videl.
0: Skratka, živimo v svetu po naredku, ne? Takšnih ali drugačnih, slabih ali malo boljših kopij realnosti naših prednikov še generacijo dve nazaj, ne? Ali še več.
1: Ja, nažalost ne gre drugače, ne? Ampak na ta način pa prikažemo bolj verodostojno sliko in našemu oblikovalcu res pokažemo, približamo, kako so naši dedki, naše babice, prababice živeli in kako so to dojemali. Ne? Tu bi samo še dodal tole, da ko mi te vonje, ko sem jih omenjal, ne? Ko so v pršilih, v flomastrih, to so kemijski, to so res ponaredki, to je sintetizirano. Ne? Na naši razstavi Von po tobaku je pa pravi tobak. Ne? Ko ti to škatlo odpreš, vidiš tobak, vidiš to strukturo, kako tobak zgleda, ki ga v cigareti recimo ne vidiš, ali v pipi, ko je noter, na televiziji, ko eden kadi, tega ne vidimo. Tukaj vidimo dejansko to strukturo, barvo, kako zgleda, kako je narezan in tudi povonjamo ga. Ne?
0: No, von je tudi del konvencije UNESCO o nesnovni kulturni dediščini, ne, spada v to kategorijo. Zdaj letos je 22 let od izdaje tega dokumenta. Dve leti nazaj se pa precej aktivno tudi ta vaša knjiga o tobaku je izšla takrat. Imeli ste simpozije, potem se je začel ta projekt omenjeni, ki ga dr. Ramšakova vodi. Povejte malo več o kontekstu torej tega, da je to del tudi fenomena nesnovne kulturne dediščine. Kako je prišlo po vašem mišljenju do tega?
1: Nesnovna dediščina je tudi en fenomen, ki je v zadnjih desetletjih šele nekako zaživel, dobil svoja krila. Nesnovna dediščina je nekaj, kar ne...
0: Kulinarika, recepti med drugim, ne?
1: Tako,
0: marsike
1: tako. Nekaj,
0: je. Ne?
1: Snovna dediščina je tako, kot zdaj tukaj gledava, oziroma
0: predmeti,
1: jih vidimo, točno vidimo, kako kaj zgleda. Nesnovna dediščina je pa nekaj, o kar vemo, o čemer govorimo, ki prispeva k temu, ni pa otipljivo ni videti. Recimo, če se obrnem konkretno na Von po tobaku, na to razstavo, ne? Nesnovna dediščina bi bila v tem kontekstu, ki jo ne moremo predstaviti, prezentirati kot pipo ali kot mošniček, žigalni, karkoli, recimo tehnika zvijanja tobaka, zvijanja cigarete, tehnika čiščenja, ne, to so vsak kadilec ima neko svojo tehniko ali pa nekaj tehnik in te ne moremo dati v vitrino, lahko akterja posnamemo, kako to počne, ne moremo ga, ni pa materializirano. Ravno tako, kako boš predstavil materialno nekoga, ki dela krokce, ne, z kadi, ne, kar je vsem poznano, ne, da kadilci so puhali krokce. Je pa to vseeno zanimivo, to je bilo nek način življenja, kultura. V nekem...
0: To je pravzaprav kultura za razliko od nature, ne?
1: Ja,
0: ker
1: je
0: sami predmeti brez tega, kako se človek na njih naslavlja, ne pomenijo kaj dosti. Ne? Torej pomenijo seveda nekaj, ampak je treba, kulturo je treba ubesediti, osmisliti in izvajati. Ne?
1: Ja.
0: No in recimo Italijanom je uspelo pri UNESCO, če se ne motim, spraviti tako imenovano italijanski način kuhne v nesnovno svetovno kulturno dediščino, ne? Kar je mogoče za nekoga neka drugotna stvar, v smislu, da vse, kar je nižje od popka, da ne bi bilo, ne? Ampak konc koncev je povezano z okusom. Ne?
1: Ja,
0: prehrana je le človekov temeljna lastnost, ne? Torej potreba vseh živih biti, ne samo človeka, ki si umišlja, da je izuzet iz zakonov narave.
1: Ja, res je, in tukaj je mogoče celo lažje, zato ker Italijanom bilo tudi lažje, zato ker celi svet pozna italijansko kuhinjo. In ti ne moreš materializirati na razstavi italijansko kuhinjo z enim predmetom.
0: Je samo italijanska kuhinja, ni samo pica pa
1: točno to,
0: špageti.
1: Ni samo pica, niso samo testenine, ni samo italijanska, ampak to je mediteranska kuhinja, bi lahko rekli, čeprav rečemo italijanska, vse izhaja iz tega. Tako da tu Italijanom kapa dol, da jim je to tudi uspelo. Ne? In s tem so orali ledino in odprli vrata in možnosti tudi drugim, mogoče manj prepoznavnim temam, kot je italijanska kuhinja.
0: No, na tej razstavi seveda so predmeti, ki so povezani s tobakom. Ne? Glede vonja pa to, kar so prejle omenila v te vitrinici, von po tobaku, kot preš pokrov. Ne?
1: Yeah.
0: Ideja je bila najega pogovora, da bi malo več o nekultur, torej o nesnovni kulturni, kot vonju, kot nesnovni kulturni dediščini. Ne? Ali je še kaj drugega tukaj v Sloveniji? Vi kot muzealec predpostavljam, da to poznate, uvrščeno v nesnovno dediščino, kulturno.
1: V povezavi z kajenjem?
0: Ne z toliko kajenjem, ampak z vonjem, ne?
1: Ne.
0: Tukaj je tobak pa von, ne?
1: Ne, z vonjem še ni, ampak sem prepričan, da bo rezultat tega projekta Von kot nesnovna kulturna dediščina pripeljal do tega, da se bodo še kakšne podteme predlagale vsaj za uvrstitev na UNESCO seznam nesnovne dediščine.
0: Magister Darko Knez, ob tej razstavi, če se povrnem na njo, von po tobaku, seveda predvsem sva omenila pipe. Ampak tukaj niso samo pipe, ne?
1: Tako je, na razstavi so potem še tudi drugi pripomočki oziroma predmeti, ki so kakorkoli povezani z kajenjem. Vsi poznamo pepelnike, ne, ki grejo, cigarete, cigaretne škatle, tobačnice, vžigalice, reklamne table. Ne? Tako recimo so me vprašali, zakaj imaš žigalice? Žigalice so tak nepomemben predmet, to je kar nekaj, to ni, to smo imeli vsi, to je bilo par centov. Pa ni res, ne? Žigalice so bile to, kar so danes družbeni mediji. Eden najmočnejših elementov propagande. Vsi ljudje smo imeli žigalice, zato da smo doma zakurili ogen, da smo prižgali štedilnik, da smo prižgali svečo, karkoli. In na teh žigalicah so vedno bili, so bile slikice od raznih živali, rožic, ampak tudi politično propagandni letaki. Vse, kar je bilo nekako
0: neka treba simbolika,
1: nam nekako dati v male možgane, ne, je prišlo skozi žigalice. Pa mogoče bi še pa povedal poleg tega, da imamo na tej razstavi še nekaj izjemnih predmetov od znamenitih Slovencev. Imamo recimo, kot sem prej omenjal, tobačnico od Franceta Prešerna, našega najslavnejšega pesnika, ki nam je dal himno. Imamo tobačnico od Valentina Vodnika, imamo celo zbirko od bivšega predsednika bivše skupne države Josipa Broza Tita, tobačnico od Nika Zupaniča, ki mu je podaril Mihajlo Pupin, in tako dalje. En kup predmetov, znanih, recimo na Jenka, recimo imamo celo njegove cigare, ne samo tobačnice in tako, da je ta razstava bogata osebnostno kot kulturno-zgodovinsko.
0: Magister Darko Knez, hvala za ta pojasnila o predstavi Vonj po tobaku v Narodnem muzeju v Ljubljani na Metelkovi.
1: Hvala vam, bilo mi je zelo v veselje in čast.
0: Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe.
0: Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. Oddajo Ženske v svetu glasbe posvečamo mezzosopranistki Dragici Kovačič, ki je bila pol tretje desetletje cenjena slovenska operna in koncertna pevka. Rodila se je leta 1951 v Mariboru, kjer se je njeno življenje izteklo aprila leta 2002. Solo petje in glasbeno-teoretične predmete je najprej študirala na srednji glasbeni šoli v Mariboru pri profesorici Bredi Janko. Leta 1973 se je zaposlila v operi in baletu SNG Maribor kot pevka v opernem zboru, leta 1975 pa je nadaljevala s študijem solo petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorici Ondini Oti Klasinc. Študij je končala s sklepnim koncertom z odliko. Leta 1988 se je študijsko izpopolnjevala v mednarodni poletni pevski šoli pri Marjani Lipovšek in Alfredu Burgstalerju, ki sta jo navdušila tudi za koncertno petje in samospev. Dragica Kovačič je kot solistka debitirala leta 1979 na Mariborskem opernem odru v vlogi Minke v Gorenjskem Slavčku Antona Fersterja. V Mariboru je poustvarila in izvedla 33 vlog v 23 opernih delih, predvsem standardnega, romantičnega repertoarja, pa tudi v Figarovi svadbi Wolfganga Amadeusa Mozarta. Iz Mozartove komične opere, ki je nastala po Beaumarchaisovi istoimenski komediji z libretom Lorenza da Ponteja, poslušajmo arijo Kerubina iz drugega dejanja. Mezzosopranistka Dragica Kovačič bo pela s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana pod taktirko Milivoja Šurpka.

V izvedbi Dragice Kovačič smo slišali arijo Kerubina iz Mozartove Figarove svadbe. Spremljal jo je simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Milivoja Šurbka. Poslušajmo zdaj arijo iz velike opere La Favorita Gaetana Donizetija, ki je ustvaril kar 73 oper. Iz opere Favoritinja, ki jo je napisal po Arnojevi drami na francoski libreto Alfonza Royeja in Gustava Vaeza, poslušajmo zdaj arijo Leonore, ki jo bo zapela Dragica Kovačič ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Marka Gašperšiča.

Poslušali smo arijo Leonore iz opere Favoritinja Gaetana Donizetija. Posnetek Dragice Kovačič in simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod Gašperšičevo taktirko je nastal leta 1992 v Slovenski filharmoniji. Mezzosopranistka Dragica Kovačič je pela tudi v operah slovenskih skladateljev 20. stoletja, ki so jih izvajali v slovenskih opernih hišah, kot so operi Slovo od mladosti Danila Švare in Urh grof Celjski Viktorja Parme, Višnjani Heriberta Svetela in opera v petih dejanjih Krog s kredo Slavka Ostrca. Iz prve slovenske, v celoti komponirane zgodovinske romantične opere Urh grof Celjski, ki jo je Viktor Parma napisal po libretu Antona Funtka, bomo poslušali duet Marjetice in Jerice. Peli bosta sopranistka Ana Pusar-Jerič in mezzosopranistka Dragica Kovačič. Na posnetku jo spremlja orkester opere SNG Maribor pod taktirko Borisa Švare.

Slišali smo duet Marjetice in Jerice iz opere Urh grof Celjski Viktorja Parme, ki sta ga zapeli Ana Pusar Jerič in Dragica Kovačič. Spremljal ju je orkester opere SNG Maribor pod vodstvom Borisa Švare. Posnetek je nastal leta 1984. Dragica Kovačič je v letih 1989 in 1992 kot solistka nastopila tudi v treh opernih uprizoritvah v operi in baletu SNG Ljubljana. V Mozartovi operi Così fan tutte, Hoffmanovih pripovedkah Žaka Offenbacha in Carmen Georgea Bizeja. Vloga Carmen v operi SNG Maribor leta 1998 pa je bila njena zadnja glavna operna vloga. Iz te Bizejeve opere poslušajmo priljubljeno Avanero Carmen, ki jo je mezzosopranistka Dragica Kovačič zapela na arhivskem posnetku s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Marka Gašpršiča.

To je bila Avanera Carmen, ki jo je zapela mezzosopranistka Dragica Kovačič. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Marko Gašpršič, posnetek je nastal leta 1992 v Slovenski filharmoniji. Dragica Kovačič je gostovala tudi v opernih hišah v Zagrebu, Novem Sadu in Zvezdni republiki Nemčiji. Med njenimi največjimi opernimi vlogami so Ljubaša v Carjevi nevesti Nikolaja Rimskega Korsakova, Carmen v istoimenski operi Georgea Bizeja, Azucena v Trubadurju, Amneris v Aidi in Eboli v Don Carlu Giuseppa Verdija, ter Santuca v Kavaleriji Rusticani Pietra Mascagnija. Poslušajmo mezzosopranistko Dragico Kovačič še v izvajanju Daliline arije iz opere Samson in Dalila, ki jo je francoski skladatelj Camille Saint-Saëns napisal leta 1877. Arijo Dalile je zapela tudi na mednarodnem opernem gala koncertu za mir in sodelovanje leta 1991 v mariborski dvorani Tabor. Tokrat pa poslušajmo njeno izvedbo s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Marka Gašpršiča iz leta 1992.

0: Poslušali smo Ario Dalile iz opere Samson in Dalila Camilla Saint-Sansa, pela je mezzosopranistka Dragica Kovačič, spremljal jo je Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Marka Gašperšiča. Posnetek je nastal leta 1992 v Slovenski filharmoniji. Od leta 1988 se je mezzosopranistka Dragica Kovačič vse bolj posvečala tudi koncertnemu petju. Nastopila je na več kot 80 koncertih, samostojnih recitalih samospevov, v oratorijih in drugih duhovnih vokalno-instrumentalnih delih ter na opernih in dobrodelnih koncertih po vsej Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji. Dragica Kovačič je za svoje umetniške dosežke leta 1998 prejela Glazarjevo listino mesta Maribor. V istem letu pa je postala tudi docentka za solopetje na oddelku za glasbeno pedagogiko Pedagoške fakultete v Mariboru. Uspešne operne in koncertne izvedbe Dragice Kovačič je občinstvo vselej sprejelo zelo toplo. Kritiki pa so pohvalili njene izrazite umetniške stvaritve, tehnično izdelano pevsko izvedbo, odlično dikcijo, poln izrazen glas in igralsko prepričljive nastope. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, izvenela je oddaja Ženske v svetu glasbe, ki smo jo posvetili mezzosopranistki Dragici Kovačič in njenim izvedbam opernih arij. Oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc, posnel David Lap, brala Maja Šumej. Ženske
1: v svetu glasbe. Spremljate tretji program Radia Slovenija, program Ars, na vrsti so poročila. Zagovornik načela enakih možnosti je Skupnosti centrov za socialno delo posredoval priporočila, ki naj jih posredujejo Centrom za socialno delo glede informiranja o cenah namestitev v socialno-varstvenih zavodih. Zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov domov za starejše so nekateri primorani privoliti v namestitev svojcev na varovane oddelke posebnih zavodov, a jih nato preseneti cena oskrbe. Priporoča še, da naj centri za socialno delo svojcev vsakič obvestijo o možnostih pomoči pri financiranju. Družba Alpecem Cement načrtuje 30 milijonov evrov vredno naložbo v napredne sisteme za zmanjšanje izpustov v zrak, s katero bodo, kot pravijo, cementarno v Anhovem uvrstili med okoljsko najučinkovitejše v Evropi. Kot so pojasnili, čakajo še na okoljevarstveno dovoljenje. Ministrstvo za okolje in prostor je postopek že začelo do vključne 5. septembra, zbira mnenja in pripombe nanj. Jutri se bodo pocenila goriva, bencin bo cenejši za 6,4 centa, dizel pa za 12,9 centa za liter. Pocenilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 13,8 centa za liter. Pocenitev bencinov pričakujejo tudi na Hrvaškem. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba od jutri odšteti 1,56 evra ali 6 centov manj kot do zdaj, za dizel pa 4 cente manj, stal bo na 1,71 evra za liter. Južna Koreja opozarja, da je Severna Koreja razvila orodja umetne inteligence, ki bi lahko pomagala avtomatizirati kibernetske napade. Skupina hekerjev, povezana z režimom v Pjongjangu, naj bi med drugim uporabljala z umetno inteligenco ustvarjene dokumente za kampanje spletnega ribarjenja. Ugotavljajo tudi, da Pjongjang razvija zmogljivosti za integracijo obstoječih modelov umetne inteligence v razvoj zlonamerne programske opreme, analizo podatkov in avtomatizacijo napadov. V Lovski zvezi opozarjajo, da dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov. Ob tem ljudi pozivajo naj na vrtovih, robovih gozdov ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Vremenska napoved, popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barje mimo Brezovice proti Kopru. Na cesti Bohinjska Bistrica Bled je zaradi nesreče pri Logu promet urejen izmenično enosmerno. Gneča je tudi na cestah Koper Šmarje, Izola Strunjan in Lesce Bled. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprto uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 14:06 je ura.
0: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: Steven John Isserlis.
3: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
3: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
3: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
3: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
3: Zgodbe Bereva,
0: Mateja Perpar
3: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
3: Na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.
4: Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

0: Pesem mi muza zapoj o možu, ki mnogo je blodil daleč po svetu okrog, ko svetu je Trojo razrušil, videl je mesta pre mnogih ljudi, spoznal je njih misli, mnogo gorja je na morju prestal in v srcu trpel je, sebi da reši življenje, da drugim ohrani vrnitev. To so začetni verzi starogrškega junaškega epa Odiseje, ki jih je prevedel Kajetan Gantar. Odiseja je eno največjih in najbolj interpretiranih del evropske književnosti, ki se je pojavljalo tudi v drugih literarnih delih, pa v likovni umetnosti in v zadnjih desetletjih tudi v popularni kulturi, predvsem v filmskih adaptacijah. Kar je pri tem zanimivo, da sta tako Homerjeva Iliada kot Odiseja sicer povezani s številnimi neznankami okoli datacije nastanka, avtorstva, procesa nastajanja in zapisovanja obeh pesnitev. Vendar se je na podlagi raziskav in dešifriranja mikenske pisave v sredini 20. stoletja oblikovala domneva, kot poudarja omenjeni prevajalec, da je treba Homerja in nastanek Iliade in Odiseje datirati nekako v sredino 8. stoletja pred Kristusom. Kar pa je gotovo, da gre za umetniško izredno domiselna in skrbno pretehtana epa. Še posebej to velja za Odisejo. Ta ep temelji na pesnitvah oziroma motivnih podlagah, ki se med seboj povežejo v celoto, ki razpade na dva velika dela, na Odisej na poti in na Odisej na Itaki, kateri vsak obsega po 12 spevov, vsak od teh pa se spet deli na tri manjše enote po 4 speve. Ep najprej opisuje 10-letno vračanje Odiseja na otok Itaka po koncu Trojanske vojne, sklene pa se zgodbo o Odisejevem snidenju ženo in pokolom usiljivih snubcev. Na poti ga čakajo težke preizkušnje, ki razkrivajo njegovo iznajdljivost, ustrajnost in hrepenenje po domu. Zgodba o potovanju prehaja v razmisleke o poti skozi življenje, iskanju samega sebe in upanju ter moralnih dilemah. Zato Odiseja ni zgolj ep o vrnitvi v očetnjavo, je tudi ep o ponovni vzpostavitvi kozmičnega ravnovesja, ki se je podrlo z vojno v Troji, o odpuščanju in o neprenehnem sledenju samemu sebi oziroma svojim ciljem. Ali kot je zapisal francoski pisatelj Sylvain Tesson v knjigi Poletje s Homerjem, Odiseja je pesnitev o vrnitvi k sebi, v sebe in pri sebi. Podaja Ars Humana bomo ob filmu Odiseja Christopherja Nolana razmišljali o razsežnosti tega epa, o adaptacijah in interpretacijah ter o današnjem pogledu na to skoraj 3000 let staro literarno delo, ki je eden od temeljev evropske kulture. V pogovoru, ki ga bom vodil Gregor Podlogar, sodelujejo klasična filologinja in prevajalka Homerjeve Iliade Jelena Isa Kres, filologinja in prevajalka Nada Grošelj in filmski kritik ter prevajalec Igor Harp. Vabljeni v našo družbo. Za začetek vprašanje za vse, vas je film Odiseja Christopherja Nolana nagovoril in če kako pa bi morda vi začeli, Igor Harp?
1: Ja, film je pač bil napovedovan, zdaj že eno leto za napovedniki v kinu pred čisto vsakim filmom skoraj da, ki sem ga videl v tem času in to zbudi enormna pričakovanja in res gre za tako velik spektakel, kot je vse to obetalo, tako da si pač tiste skoraj 3 ure prilepljen tam in samo opazuješ, kaj je uspel pričarati. Tako da, kar se tiče tega enega filmskega vidika, je film res osupljiv. Zdaj, kar se pa tiče tega, da prireja zgodbo neko veliko, je pa mislim, da tukaj Nolan imel največje pričakovanje, odkar se je lotil Batmana vsaj. In mislim, da je pri Batmanu pokazal bolj zanimivo verzijo neke starejše zgodbe, kot pa tukaj.
0: Isto vprašanje, Nada Grošelj.
2: Meni je dejansko nekako najbolj padlo v oči to, da ima ta filmska priredba nekakšno vzdušje nočne more, da tako rečem. Ker če bereš samo Odisejo, to se mogoče bere malo bolj kot neka taka pravljica z vsemi temi nenavadnimi biti in potem z raznimi palačami in lepimi opisi imenitnih palač. Med tem, kot tukaj je bilo pa to vse zelo minimalistično. Izrazito minimalistično, tudi recimo fizični tipi, naprimer Kirka, ne, ki, ni pač tam neka sončeva hči, taka čudovita, lepa, pa to je pač bolj res kot ena kmetica, no, recimo. In po eni strani imamo ta moment, po drugi strani pa to moreče vzdušje, je pa dejansko to drsenje iz ene zgodbe v drugo. Te zgodbe so pogosto zelo traumatične, ne? In to me je recimo malo spomnilo na ta film Golob je sedel na veji in razmišljal o življenju. Mene je dejansko na to spomnil in to mi je bilo zelo všeč, ker pač, da bi bil to samo res še en tak špektakel, mogoče ni potrebno. Tukaj so bili pa poudarjeni določeni momenti, tudi recimo konc koncev ta moment travme, ki je, če gledamo te antične zgodbe, dejansko zelo prisoten. In to smo mogoče, ko smo bili mehni, pa smo brali stare grške bajke in tak malo spregledali.
0: In še Jelena Isak Kres, kako je vas ta film nagovoril?
3: Ja, mene je tudi kar močno nagovoril. Vnaprej sem že slišala seveda marsikaj, tako da sem imela neko, bi rekla, še vsem dosti skrivljeno predstavo vnaprej. Zanimalo me seveda predvsem, kaj bo vzel iz izvirnika, a ne, in pa potem tudi te očitki so me začeli zanimati, ki sem jih poslušala. Ne. In potem, ko sem si film ogledala, me je vsekakor navdušil bolj, kot sem pričakovala. V resnici sem kar imela precej za razmišljati, a ne, in bi izpostavila na tem mestu nekaj pač točk, ki so me navdušile, no. Jaz imam rada te ustvarjalne interpretacije, najbrž mi je bil tudi zato ta film všeč, a ne. Potem je pa še to, da seveda to, česar pa niti nisem toliko pričakovala, no, so pa te filološki detajli, a ne, ki sem jih pač nekak tudi našla in ki potem ta filološki del, bi rekla, moje duše, ga niso pustili zdolgočasenega, a ne. Se pravi, ena stvar je bila ta moment ustnosti, a ne, kako je to sijajno izpostavil s tem pripovedovanjem, kako je že na začetku se začne s pripovedjo in vse je pravzaprav ustno, tako kot ta sama ustna kultura, a ne, o kateri Homer pripoveduje. Potem tudi taki dodatki, ko reče, ne vem, Sinon Odiseju iz podzemlja, kaj ne sporoči njegovemu očetu in potem, kako se je izkazal v vojni, ko je bil še živ in da ne se kar počuti feel free to add some stuff, a ne, se pravi, ti kar dodaj še malo, ne, ta, v bistvu ta moment tega, da pri ustne konc koncu nikoli ne moramo imeti virov, tako kot smo navajeni recimo v znanosti, a ne, nikoli mi bi radi, da je nekaj trdno, da je zagotovo, da kaj je avtentično, a ne, tukaj ni, tukaj se čuti ta fluidnost tega ustnega in to mi je bilo res zelo všeč, že s tem se je na nek način tudi sam režiser distanciral tudi od te avtentičnosti, ne, in tudi s takimi detajli, kjer se res potem na konc sploh ne ve več, kdo govori resnico in na ta način seveda, ker ni mogel vzeti cele zgodbe, jasno, to bi bila lahko samo dolga serija, je moral nujno izbrati nekatere elemente in potem se mi je tudi zdel to, da je sijajno združil določene stvari, recimo, ne vem, to pač sploh ni te epizode o fajakih, a ne, in ki bi bilo sicer, filologi so zelo pogrešali, kot sem videla. Res je, seveda, marsikaj bi zelo pogrešali, ampak se mi zdi, da je sijajno združil, ker v tej epizodi pač Odisej pripoveduje večino teh dogodivščino, ki klopo, sirenah in tako naprej, no. In mislim, potem večino pripoveduje Kalipso, a ne, in ta epizoda s Kalipso je pa združena z epizodo o lotofagi. Te lotosovi cvetovi, s katerimi Kalipso njega uspava, so v bistvu pri Homerju čist posebna zgodba, a ne. In mi je prav všeč, kako je to tudi na nek način filološko združil, kar ime Kalipso pomeni, mislim, skriva not vseb glagol skrivati, a ne, Kalipto. In dejansko pri starih Grkih tudi beseda za resnico je neprikritost, a ne, aletheia. In potem vsi te, mislim, film je nudil toliko teh možnosti za razmislek, a ne, to pol kar kliče naprej po razmišljanju o tem, kaj je res, kako je tudi v tej knjigi že Homer nam ponudil vse te možnosti tega razmišljanja, ne, konc koncev filologi vemo, da je v mitu že, da se je Odisej že na začetku, preden je sploh šel na vojno, pretvarjal, da je nor, da ne bi mu bilo treba iti, da bi se izognil vojaški službi. In potem lahko tudi vse te njegove pripovedi o teh kasnejših dogodivščinah razumemo. Mogoče malo drugi luči, a ne? Zakaj se on tako dolgo zadržuje, zakaj ima tako dolgo pot, zakaj se ne more vrniti domov in kakšno pripoved zdaj hoče ustvariti, hoče prikazati, da je v bistvu tudi on že malo bloden ali... To je pač samo ena od norih interpretacij, ampak ja, in takih drobcev je bilo ogromno. Ne? Še enega bi izpostavila, ker je ravno tako vprašanje, recimo ta struna na loku, a ne? Ki se pojavi, kot vemo, v filmu že zelo zgodi srečamo, to, ko Odisej že prej, a ne, v preteklosti, je na lovu in potem preden z lokom ustreli, zaigra po tej struni loka in ta struna zazveni in potem ga vpraša, zakaj je to naredil, a ne? Ja, da hoče pošten boj, da merjasca upozori. A ne? In to potem struno srečamo v filmu še enkrat, na koncu pred pobojem snupcev, takrat ne, to vemo. Skratka, pri Homerju je samo ta drugi del. Ne. To prvo, mislim, da je režiser sam dodal, ampak se mi zdi, da precej, spet pač v tem sem zelo uživala, no, kako opozori žival, ne. Seveda snupce tudi opozori, ampak načim ne pomaga, ker so zaprti, ne. Spet ta vprašanje te poštenosti in tako naprej. In pol samo še dve, čist nakratko omenem, dva taka dragulja, ki sta me navdušila. Eden je tudi to, kako je vključil te bogove, ki seveda ne bi mogel vseh vzeti, ne, in je pač vključil boginjo Ateno, ki je najbolj povezana z Odisejem in tudi predstavlja to modrost, to sposobnost, to zvijačnost Odisejevo, ki je ni bilo toliko videti v filmu, ampak ravno te namigi so vendarle bili, a ne, in tudi to, kako ne bi bila ta Atena samo morda v Odisejevi glavi, a ne, te interpretacije so tukaj zelo možne. Sem potem poslušala tudi v zvezi s tem en intervju z Nolanom, no, kjer je rekel, da ja, da bogovi so bili zanje tako resnični kot za nas, na primer, znanost, ne, s čimer se, po mojem, lahko tudi kar precej strinjamo. Skratka, no, to mi je bilo tudi všeč, kako je to naredil in še zadnja, recimo, ki bi jo izpostavila, eden od očitkov, recimo, je bil tudi ta, da ne, Odisej, da je premalo zvijačen, sploh ni kaj dosti zvijačen, to je čisto tukaj izpuščeno, ne, tako kot ta epizoda s Kiklopom, tudi tega nima in ta znana zgodba z nihče, a ne, ki se v grščini reče Utis, potem je še pri Homerju taka sijajna besedna igra, ker ta Utis beseda je lahko tudi metis, a ne, nihče v eni drugi kombinaciji, metis pa pomeni pri Grkih še tudi to sposobnost mentalnega, to, kar je Atena imela, to, kar je Odisej imel, a ne, to manjka, a ne, ampak spet bi lahko recimo, ne, če gremo zdaj res mogoče že spet malo v bolj take skrite detalje, ki mogoče tudi sploh so samo namišljeni v naših glavah, ampak film jih ponudi, a ne, to je tist potem prizor na začetku, kjer snupci strežejo po življenju Telemahu in tam pač nekdo reče, da ga bojo ubili in da bojo nos prinesel v dokaz Telemahu in potem vprašajo, kako bo vedel, da je to bil res Telemah in on reče, dobro, pa prineste še uho, a ne. Tukaj sem razmišljala, zakaj je to noter, ne. Potem sem pa še malo pobrskala in opazila to zabavno notico, da je že v antiki obstajala ena notica o tem, da ne bi tudi Odisej se prej imenoval, pač nek avtor je bil, ki je to povedal, ne, se je bilo več teh, ampak da ne bi se Odisej imenoval, preden je bil Odisej Utisa, ne, nihče in da je to predvsem ne zaradi nihče, ampak zaradi ušes, ker je to beseda tudi podobna besedi za uho, no, in ker je imel, da je imel zelo velika ušesa in Telemah je mogoče ta povezava z njim, no, skratka, ni se mi zdel plitek ravno zaradi vseh teh namigov, da smo lahko uživali tudi rečemo poznavalci, no.
0: Zdaj se bomo nekako pomaknili nazaj v antiko. Že samo avtorstvo Odiseje je nekako nejasno. Francoski pisatelj Sylvain Tesson je v delu Poletje s Homerjem zapisal, da je Homer stvarnik brez primere, demiurg in pošast hkrati, ki je znašel literaturo podobno, kot so ljudje odkrili ogen. A Kajetan Gantar pa v spremni besedi k svojemu prevodu Odiseje posebej izpostavlja, da ni bil edini potujoči pevec, da je izhajal iz bogate tradicije, da je avtorjev Odiseje morda celo več. Kako je s tem, Nada Grošelj?
2: Ja, to je pač to znamenito homersko vprašanje, ne? V antiki nekako niso dvomili o tem, da je Iliado in Odisejo pa še en kup drugih stvari dejansko zložil Homer, pa če ena oseba, za katero so se prepirali, odkod je bila, ne? 7 mest se je prepiralo za to čast, da bi obveljala za Homerjeva rojstna mesta. In takrat je bila pač tudi ta predstava o tem slepem pevcu, ne, ki je potujoči pevec in hodi v krog in to. Ampak je pa dejstvo seveda, da tukaj sami ti spevi posamezni, recimo pri Iliadi, kažejo različne jezikovne stopnje, se pravi različne stopnje jezikovnega razvoja, kar pomeni, da so pač nastali v različnih časih, ne? In so bili pač očitno nekako potem dani skupaj in tako obdelani, da so se potem popolno prilegali v neko formo. Recimo, to je mogoče malo podobno, če tako zelo karikiram, kot če bi se v Krstu pri Savici pojavil en trubarjevski idiom, potem pa pač Prešerno. Mislim, to je pač dejansko gre za take zanimive razlike. In seveda ja, potem so pa tudi še po zaslugi, recimo deloma teh jugoslovanskih, ne, guslarjev, so tudi potem bolj natančno raziskovali ta fenomen teh ljudskih pevcev, ki so pravzaprav preoddajali svoje znanje in te pesmi vse ustno, vse na osnovi spomina, s tem, da so seveda zraven tudi dodajali, feel free, in so imeli pa recimo razne oporne točke, recimo razne take stihe ali pa mogoče polovice stihov, ki so jih pač lahko ustavili noter poljubno, takrat, ko so se poskušali spomniti, kako je že šlo naprej ali pa se kaj novega zmisliti. In zdaj seveda, kar se tega tiče, kot rečeno, dolgo časa ni bilo nobenega dvoma, recimo v človeški zavesti, da je bil Homer bil en genialen slep gospod z brado, kot je ponavadi upodobljen. No, potem seveda se je pa pojavila ta vprašanja že v antiki, ne? A je to v resnici oboje Iliada in Odiseja, a sta to dejansko delo istega človeka sploh? Ker imate določene recimo kar razlike. No, mogoče ena razlika, ki je dost zanimiva, na katero sem naletela v eni knjigi, no, ki sem jo prevajala od Whitmarsha, je že ta odnos do smrti. V Iliadi recimo je Ahil pa trdno odločen, da bo on tukaj pač deloval kot junak in čeprav ve, da bo potem umrl, gre vseeno v to. No, v Odiseji pride Odisej pač v podzemlje in tam sreča tudi Ahila, ki je pač mrtv in mu reče nekaj v smislu, no, Ahil, tebe pač vsi tukaj nagre tako slabo, vidim, da si tukaj še zmeraj kralj, na kar mu reče Ahil, poslušaj, ti nimaš pojma, o čem govoriš, jaz bi raje še bil na zadnji hlapec, delal pred nekom kot dninar, karkoli samo, da bi bil živ. To je recimo precej drastičen preskok v miselnosti. Tudi nasploh je neko mnenje, da ne bi, pač Blom neko mnenje, da ne bi mogoče Homer napisal Iliado takrat, ki je bil še mlajši, pa Odisejo potem, ki je bil starejši. Zdaj, seveda, precej pogosta je pa tudi ta ideja, da je šlo pravzaprav za nekakšno redakcijo nekih že obstoječih, ja, nekakšnih ljudskih pesmi, recimo, ali pa nekega takega blaga teh pevcev, ki ga je pač nekdo dejansko poenotil in iz tega naredil neko zelo prefinjeno, pravzaprav strukturo. Ker ravno struktura Iliade in Odiseje je nekaj, zaradi česar tudi nekateri razmišljajo, da je mogoče Homer znal pisati, ker da drugač pač ne bi mogel pravzaprav imeti tazga pregleda nad tem, koliko je recimo na eni stvari že govoril, pač kam bi umestil neko drugo epizodo in podobno. Ampak to je zelo, zelo vprašljivo zaradi tega, ker on mande samo enkrat omenja neko pisanje in še takrat ne vemo, a gre res za pisanje, ker pač pravdi šlo za pogubonosna znamenja, kar bi bilo lahko konc koncev tudi, ne vem, to, da bi tam pač narisal tist en nož ali pa kaj takega. Tako da mislim, da ima to homersko vprašanje še zdaj različne interpretacije, ker pač vedeti tega ne moremo.
0: Ep Odiseja je zaradi Nolanovega filma spet popularen. V slovenščini lahko beremo samo integralni prevod tega dela v slovenščino, ki ga je sredi 20. stoletja pripravil Anton Sovre, to je potem še omenjeni Gantarjev prevod. Kako se slovenski bravci lahko soočijo z izvirnim besedilom Odiseje? Jelena Isak Rest, vi ste na vse zadnje tudi prevajali Homerja v slovenščino.
3: Preko teh dveh besedil, ki ste jo omenili, gotovo, potem verjetno iščejo tudi kakšne bližnjice, kakšne povzetke in podobno. Kaj še? Najbrž berejo tudi tuje jezične prevode, pa vedno imajo možnost, da se vpišejo na klasično filologijo in študirajo staro grščino.
0: Če nekoliko vseeno pokomentirava Sovretov prevod?
3: Jaz bi rekla, Sovretov prevod ima res nekoliko arhaičen jezik, to pomeni tudi precej takega besedišča dragocenega, zelo sicer, ampak je teh besed, ki jih morda današnji bralci ne razumemo, da nas včasih to mečkan ustavlja, da nas koga bolj moti, koga manj, mlajši kot je ga verjetno toliko bolj. Tako da zame je sicer Sovretov prevod, pač ki je tudi edini celoten prevod, predragocena reč. Tako da ne vem, kaj bi brez njega. Ne? Prav tako Gantarjev prevod, ker ni vseh speval sicer, kot pač nov prevod, v tujini so novi prevodi, zlasti v angloameriškem svetu, nekaj povsem običajnega. V nekem podcastu sem celo slišala nekoga, ki je rekel, da on vsako leto prebere Homera in vsako leto prebere en drug prevod. A ne? Se pravi, res ogromno je tega, nič posebnega ni tam, ko kdo to na novo prevede pri nas. Mogoče je res to potem nekoliko drugače in imamo tega premalo, no, po mojem.
0: Eno ključnih vprašanj, ki se postavlja ne le ob Nolanovi Odiseji, temveč večini filmskih adaptacij, ali mora biti ta zvesta izvirniku ali mora biti prepričljiva kot samostojno umetniško delo. Skratka, je vprašanje zvestobe izvirniku v primeru Odiseje sploh na mestu, glede na vse nejasnosti, ki sem jih omenil v uvodu. Igor Harp.
1: Vsaka predelava neke starejše zgodbe je namenjena sodobnim bralcem in komentira sodobne dogodke na nek način. In točno to je tudi naredil Christopher Nolan in isto sta naredila brata Coen z filmom O Brother Where Art Thou in isto ne nazadnje sta naredila Kubrick in Clark z 2001 Odisejo v vesolju. Odiseja je zgodba, ki je od, pač ena najstarejših zgodb, kar jih imamo in iz nje črpajo vse ostale zgodbe, ki so nastale bolj ali manj od takrat. Tako da vsaka nova interpretacija je potem tudi na novo povedana zgodba. Ne? In mislim, da je to tukaj zelo pomembno. Odlično se mi je tudi zdelo, kako so se enih teh vidikov lotili, kot recimo glasba, ki je v tem filmu fenomenalna, kjer je tale skladatelj Ludvig Göransson, ki je najbolj zanimivih filmskih skladateljev trenutno šel raziskovati stare inštrumente, da je z njimi poustvaril zvoke in glasbo, ki jo dobimo v filmu. Take stvari se mi zdijo, da več prinesejo, več te zgodovine sodobnemu gledalcu, kot pa če bi šla zgodba pač vers po verzu interpretirana neposredno.
0: Nada Grošelj, kaj pomeni prenesti tako temeljno besedilo na filmsko platno, kot je Odiseja?
2: Torej, meni se zdi tukaj predvsem zahtevno, dobro, težko je reči, kaj vse je zahtevno, ne, pač tukaj imamo po en stran to besedno mojstrstvo, ki pač ga ne moramo tako izraziti v filmu. Po drugi strani imamo pa tudi razne te, recimo, literarne konvencije antične, kot je recimo to upletanje bogov, ki pravzaprav najbrž za današnjega bralca ali pa gledalca deluje malo hecno ali pa ga celo malo odvrača, ne? Ker pač izpade absurdno. Sploh recimo pri Homerju, ne, so ti bogovi lahko zelo hitro z našega stališča komični, zato ker imajo tako izrazito človeške poteze in se tako izrazito pač po človeško recimo med seboj prepirajo. In Sovreno je to še pravzaprav potenciral v svojih prevodih. No? Tisto, ko beriš recimo kakšne tise pasuse, to se to res nabrž sliši tako, kot v kakšni, ne vem, vaški gostilni slovenski. Ampak to recimo se mi je zdelo, da je čudovito rešil Nolan, ker je dejansko se je tukaj nekaj surrealističnih stvari. Ne? Recimo tudi, recimo pač Kiklop je pač ogromen, ne. Imamo tudi to skilo, ne, to pošast, ki žre ljudi, Ampak po drugi strani pa, ja, teh bogov nimamo razen te Atene, za katero si lahko res predstavljamo, da je pravzaprav njegova lastna projekcija. No, recimo to, kar pa njemu govori Kalipso, to je mene pa spominjalo že malo tako na neko tako psihoterapevtsko sejo. In to se mi zdi zanimivo, ker je res pač čim bolj premakneno to dogajanje, ki bi bilo človeku današnjega časa mogoče tuje ali pa komično, to je dejansko premakneno nekako v podzavest, v nek tak bolj oniričen, sanski modus. In se mi je zdelo, da je to maksimalno dobro naredil. Mogoče bi tukaj še nekaj omenila, zaradi česar se je tudi dvigalo precej prahu. Namreč lepo Heleno tukaj igra temnopolta igralka, kar je recimo fino dosledno, tudi njeno sestro, Klitemestro, se pravi Agamemnonovo ženo, tudi igra temnopolta igralka. In to pač res, najprej, ko to prebereš, si osupel, ker si pač najbrž vsak predstavlja po domače rečen Heleno kot blond. Tudi ti Grki so recimo veliko krat opisani, kot da so svetlolasi, ne, recimo. To je neko zanimivo vprašanje, kakšna je bila vloga afriške kulture ali pa tudi azijskih kultur pri razvoju grške kulture sploh. Recimo obstaja ena knjiga Črna Atena, Black Athena, ki pač argumentira, da je bilo tega dejansko veliko več, kakor pa so bili pozneje recimo pač seveda beli evropski znanstveniki pripravljeni priznati. Tako da z tega stališča recimo je to pravzaprav sploh ne moti, no? Ne moti, ko to gledaš, ker so tudi drugi fizični tipi taki, da so najrazličnejši. Ne? To, kar pač je bilo nekaterem zelo hud kamen spotike, mene sploh ni zmotilo.
0: Jelena Isak Kres, ste vi videli kakšne omejitve pri prenosu, pri adaptaciji Odiseje na filmsko platno?
3: V bistvu ne, ker že sama Odiseja, tako kot so že mnogi opazili, velja za film pred filmom. Dejansko je zgodba Homerjeva tako, zgodba je tako slikovita, tako dramatična, napeta, da jo z notranjimi očmi spremljamo, tudi tisti, ki nimamo ravno, rečemo, razuma, ki bi bil vizualno usmerjen, ne? In tukaj je mogoče omejitev kvečemu tisto, kar je nasploh omejitev, kar nasploh dela recimo neko mejo med knjigo in med filmom, se pravi, pač pri knjigi je več prepuščeno bralcu samemu in njegovim predstavam, film pa recimo pomaga tam, kjer ni predstav, da si jih ustvarimo, no? Tako da posebnih omejitev ne vidimo. V bistvu ravno Odiseja še prav posebej primerna za film.
0: Filmskih adaptacij Odiseje več. Tu je recimo film Odisej od režiserja Marija Camerinija iz leta 1954, pa seveda tudi drugih adaptacij še nekaj. Igor Harp, če primerate Nolanovo Odisejo z drugimi adaptacijami, kakšno mesto ima ta film znotraj vseh teh adaptacij?
1: Ja, prav presenetljivo je, da ni neposrednih adaptacij več, ne? Ker filmi o teh nekih, kak so že, meči in sandali so bili zmeraj popularni, ampak ta tekst je tako velik in da se najverjetneje avtori tudi niso drznili narediti neposredne priredbe oziroma so se zelo redko za to odločili, ne? Kot sem že prej rekel, to je film, ki govori o sedanjosti veliko bolj. Kot je Nada Grošelj prej omenila, Kalipso deluje kot terapevtka. V bistvu lik Odiseja je tukaj v bistvu nek vojak, ki se sooča s posttraumatskim stresom in to se mi zdi, da je en ključnih delov tega filma, te zgodbe in tega ni v izvirnem tekstu. To je nekaj, kar je Nolan dodal in kar komentira sodoben svet, kjer divja ogromno vojn in v katerem je ogromno ljudi, ki se sooča s takim stresom. In potem tu je potem njegovo potovanje prikazano kot nekaj, da on ni vreden, se ne čuti vrednega prid domov, dokler ne pozdravi v sebi te hran, ki so jih povzročila njegova v bistvu vojna dejanja. Ne? In mislim, da to vrstne teme so zelo pomembne dan danes in mislim, da se jih Nolan v redu loti, čeprav je veliko nekonsistentnosti kot zmeraj pri njegovem filmu, ampak kot je z tistim filmom Skrivnost nasled pokazal, on želi biti čarodej, ki te bo zamotil z spektaklom, da pač ne boš opazil vseh teh pomankljivosti in mislim, da mu to tudi to pod vredu uspe. Tako da, kar se tiče tega, kako skozi to staro zgodbo komentira sodoben svet, mislim, da je Nolanov film nekaj pač zelo izjemnega in zelo dobrega in se v tem precej razlikuje od prejšnjih adaptacij.
0: Jelena Isak Kres, ali obstajajo elementi tega epa, ki jih film skoraj ne more verodostojno prenesti?
3: Težko bi rekla. Jaz mislim, da ravno to, kar sem prej povedala o tem filmskem karakterju Odiseje, govori o tem. Pač zdaj vsak avtor, kar je tudi režiser, uporablja svoje lastne interpretacije pri tem, kar je seveda vsem, ki radi gledamo filme, ponavadi všeč. Zdaj seveda mora biti neke stične točke, ampak jaz mislim, da je režiserju tukaj imenitno to uspelo. No? Kot sem že na začetku povedala, tudi to, kar smo zdaj govorili o boginji Ateni, ne? Ki se na koncu, kar mi je skoraj ušlo, v resnici ta detalj, ta igralka pojavi tudi v vlogi čisto kratki nekega dekleta, ki ga umorijo pri zavzetju Troje in to kot simbolični res zdaj, da Odisej ubije oziroma da doživi to, ta umor Atene, ne? Tudi veliko pokaže o tem, kako so Grki razumeli bogove. Pač v vsakem človeku, če Grki razumeli bogove, pač v vsakem človeku, če je prišel berač v tvojo hišo,

0: gostinska prijatelja srečata, odložita orožje. Treba se ga je bilo držati, pri tem, da je v filmu tudi pokazano, kako se je Odisej v bistvu sam zavedel, da je ta zakon prekršil pri razrušenju Troje. Prekršil je neke herojske norme, ki so prej vladale. Ne? Zdaj ni več toliko pogum in moč, ampak zvijača tista in Atena je seveda boginja, v katere domicilu je ta zvijačnost, tudi zahrbtnost do neke mere, ko je treba premagati sovražnika. Ne? Tako da to se meni zdi, so momenti, ki se jih da vzeti že iz Homerja in takih momentov in elementov je ogromno, tako kot je tudi Igor povedal, da je presenetil, da ni še več tega, ker je res to tako bogato polje samih draguljev, nasploh antika, ne samo Homer. Homer je pač morda najbolj znamenit, ampak tega mrgoli in tukaj so se vedno napajali vsa obdobja v zgodovini, tudi so po svoje razlagala stvari, tudi so interpretirali in ravno ta interpretacija je najbolj zanimiva, da pokažemo, zakaj gre v današnjem času. Ne? In to je, mislim, da je tukaj režiserju res, res dobro uspelo.
1: Jelena Isak Kres mi je napeljala k enemu glavnih vprašanj, pravzaprav, kaj je v zgodbi Odiseje univerzalno in kaj je izrazito antično, Nada Grošelj?
2: Ja, univerzalno je gotovo pač to človekovo zanimanje za svet okoli sebe. To je pač, tukaj gre pravzaprav za odkrivanje novih svetov, čisto novih, ne vem, tudi načinov življenja, konec koncev, novih biti. In to je pač, mislim, zelo pogosto v vseh, torej najbrž v večini literature, da gre za neko raziskovanje in seveda dokler se raziskuje, je napeto, zanimivo, mogoče ne ravno prijetno takrat v tistem času, ko se to dogaja, ampak zelo prijetno za nazaj. Seveda potem, ko se pa stvari umirijo, ne, ko pa recimo, no, da dam tako primero, ko recimo ostržek iz lesene lutke, ki doživlja čudežne stvari, postane navaden fantak, se pa zgodba konča, ne. Potem se pa samo še živijo do konca svojih dni. No, ampak tukaj recimo pri Odiseji pa ni čisto tako. Tukaj se pa dejansko stvar ne konča s tem, da bo zdaj tukaj sedel Odisej, ne vem, z mačkom v naročju pred domačim ognjem in Penelopa bo zraven, ne vem, še kaj tkala. Ampak dejansko on pride končno domov, ne, in pač spet vidi ne samo vsaj dim nad to svojo itako rodno, vidi pač celotno dogajanje tam, celotno otok, ampak on ne ostane. On gre takoj naprej. In to mislim, da je ena zanimiva poteza. To je nekaj, kar je mogoče precej nek globok uvid v to, kako človekova osebnost dejansko deluje. Mogoče bi lahko rekli čisto preprosto, da gre za to, da se je pač že pravzaprav tako navadil tega nomadskega življenja in da se je tako navadil tega stalnega adrenalina, ki so mu ga povzročale njegove pač res divje prigode s Polifemom in podobnim, da dejansko se ne more več res aklimatizirati. In to se mi zdi, da je en moment, ki recimo to zgodbo Odiseje pravzaprav dviguje precej nad običajne pravljice, da tako rečem, ampak se res spušča v to področje nezavednega, ki je dejansko v tej filmski adaptaciji poudarjeno.
1: Odiseja, za razliko od nekaterih drugih sodobnih hollywoodskih spektaklov, na primer filmov iz trilogije Dune, manj stavi na zrcaljenje globalne politične situacije, bolj se recimo osredotoča na moralno-etično plat junaka in na spletke glede prevzema oblasti. Igor Harp, bi lahko imela Odiseja tudi neko širšo politično dimenzijo, če bi se za njo odločila režiser in scenarist?
3: Mislim, vsekakor jo ima. Saj sem že prej omenil tale aspekt Odiseja kot vojaka s posttraumatskim stresom in potem je še tukaj tudi vso omenjanje ljudi iz morja in kako pač so to oni, kar pač je, meni se zdelo vsaj dost neposreden

0: komentar na vse večje kršenje mednarodnih konvencij in človekovih pravic, ki uničuje zaupanje med ljudmi na bolj osnovni ravni. Tako da ima film neposredne konotacije. Mislim, da je nemogoče narediti film, ki ga ne bi imel. Nolan je tudi za prejšnjimi filmi odkrito komuniciral te stvari, recimo Vitez teme ima pomembno temo o družbi nadzora, potem Tenet, njegov film, je o ekološki katastrofi ne nazadnje. Tako da Nolan to vedno komentira, ni niti tako posebej subtilen, kot mislim, da sam zase meni, da je, ampak je pa s to neposrednostjo morda nagovori koga. No. Tako da mislim, da so ti filmi ravno tako politični kot Peščeni planet in pač tudi večina ostalih stvari. No.
1: Jelena Isak Kres, bi še kaj dodali k politični dimenziji?
2: Ja, zelo se strinjam s tem, kar je povedal Igor, pač, da ta film v resnici že ima neko širšo politično dimenzijo, da to tudi nekako z nekimi citati naznanja, če ne drugače, tudi samo vsebino, ampak namreč izpostavlja Zahod kot nekaj, kar moralno propada, tu je ta povezava s koncem bronaste dobe, kjer smo pregovorili ravno o teh prekršenih pravilih. In na samem koncu, ko gre Odisej tukaj s Penelopo na zahod v stilu vesterno ali pač kakorkoli, ne, to sem slišala, da ne bi Nolan samega sebe rad citiral v filmih, ne vem, če je to res, ampak tukaj gotovo ta končna plovba na zahod, ki se ne sklada s Homerjevim koncem, kot je prej Nada povedala, bi lahko bil en citat na to na začetku, ker prva dogodivščina, ki jo prikažejo, je to plenjenje in tam se pogovarjajo z avtohtonimi, mislim, z unimi prebivalci, ki tam živijo ravno v novi grščini. To je tak celo duhovit detalj, ta nova grščina, kjer bi lahko tudi pomislili, a ne, te prebivalci potem rečejo samo ne, iti na zahod, to bo slabo. A ne. In ravno to potem on seveda gre na zahod, zdaj to, da je to v novi grščini, je v bistvu res komično, a je to mogoče tudi namik nekakšno trojko ali karkoli bi lahko videli v tem, ne. Skratka, gre predvsem za to, da ta opaska, da zdaj smo tudi na koncu, ko se izkaže pri tistem pogovoru s Penelopo, a ne, Odisej spozna, ker ta Sea Peoples, ki je Igor omenil, seveda ta ljudstva z morja, so ta nevarnost, ki preti vsemu sredozemlju, ki je v resnici, vemo, da so obstajala neka ljudstva, zaradi katerih je propadlo ogromno mest in tudi Penelopa se boji v filmu tega Itaka se boji, zato je silijo Penelopo naj se znova oženi z enim od snubcem, sej vendar dvor nima kralja in zdaj se vrne Odisej in v tem pogovoru pravzaprav mora nekako priznati, da sej to smo pa vendar mi, ki se nismo vrnili takoj domov, ampak mi plenimo, mi smo ti zahodnjaki in tudi pol odpluje na zahod. Skratka, to je, se mi zdi kar skoraj en ojdipovski anagnorizem, tudi taka res dobra povezava z arheologijo in pač tem, kar danes odkrivamo. In s tem smo tudi seveda potegneni v to črno-belo logiko, ker v film te, kot je Igor povedal, potegne, ne, to zna narediti in jasno, da navijaš za Odiseja, da bo premagal te arogantne snubce, a ne, ampak v resnici s to ustnostjo pa ne vemo, kaj se je prej dogajalo na dvoru, kakšni so zares odnosi od njim, vse je pripoved in zdaj to mi gledalci ali pa bravci pri Homerju, ki tudi neizogibno začnemo navijati, a ne, za neko stran se identificiramo, pač tukaj potem to, da doživiš ta anagnorizem, to misel, da zmagovalec je ravno tist, ki je zmeri bolj neizprosen, ki je zmeri bolj zvijačen, torej tudi splošno kot človek, ne, jaz, ki sem še živa, sem najbrž bolj neizprosna od tistih, ki niso več. Skratka, to je res tak ojdipovski, zelo močan, zelo globok, zelo široko človeški anagnorizem, ki nagovarja tudi po moje širše to situacijo.
0: Ja, tukaj, če smem, tole čist zaključek je malo izposojen, saj se meni zdel, iz Gospodarja prstanov. Ja. In v bistvu nadaljuje, mislim pač, že to Tolkienovo in potem pač v verziji Petra Jacksona še bolj izpostavljeno idejo, da nekdo, ki ima take tako močne rane od tega, kar je pretrpel, ni primeren za gradnjo novega sveta, zato pač je Telemach tisti, ki mora postati kralj, on pa ni več primeren in gresta potem pač odplujeta v sončni zahod. In se mi je zdelo zelo, zelo zanimiva referenca prav na gospodarja prstanov tukaj, no.
3: Ja, moram reči, tudi meni je prišlo ravno to na misel, no, pač, ko se je pač recimo res ta, tako povdaril ta zahod, mi je ravno to prišlo na misel, res ta plovba na zahodu gospodarja prstanov. Je pa mogoče čisto zanimivo, če govorimo o politiki, da tudi upozorimo, kako se pravzaprav iz samega epa, ne, dejansko zrcali neka sprememba, spremembe v politični strukturi tega časa, ki ga opisuje Homer, ne, ker recimo pravzaprav pridemo od tega koncepta nekega vrhovnega kralja, kar je recimo Agamemnon v Iliadi, ne, on je Anaks, se pravi, on je pač glavni šef, medtem ko pod njim je pa ogromno teh, ki jih ravno tako prevajamo kot kralje, Bazileus. To recimo bi bil mogoče podoben izraz primeren, kakor za tisto angliško plemstvo recimo, ne, tisti baroni tako zvani, s katerimi so imeli kralji potem zmeraj hude težave. No in tukaj gre potem za to, da počasi ta res vrhovna oblast spolzi od tega enega človeka na to plemstvo, recimo zemljiške posestnike, ker ravno to se pa vidi v Odiseji. Ne. V Odiseji sicer rečejo, ja seveda Telemach je po dednosti, a ne, je Odisejev naslednik, se pravi, bi on moral biti kralj Itake, ampak to nikogar ne moti, da se tisti snubci ne bi tam leta gostili in ga pravzaprav nihče ne upošteva po domače rečeno. In to recimo ne bi bil tudi nek tak moment, v katerem se dejansko zrcali zgodovinski razvoj.
1: No, za konec pa še vprašanje, katera je vaša najljubša adaptacija, interpretacija ali upodobitev Odiseje? Pa naj si bo to film, slika, pesem ali kaj podobnega, kje je Odiseja po vašem mnenju najbolje zaživela v drugem umetniškem izrazu in zakaj? Igor Harp.
0: Ena od glavnih kritik tega filma, poleg tega, kar je rekla tale prevajalka, da manjka hrane in seksa, je to, da ni pesmi, ne? Tudi pevec, ki ga tam vidimo, recitira, tako da se mi zdi, da ta pesem je ključni element in pred par leti je nastal en musical, ki je na YouTube na voljo in koliko vem ga zdaj priadaptirajo za film, prav, ki ima naslov Epic, The Musical, in ta je izredno priljubljen med mladimi. Moja hčerka recimo posluša te pesmi konstantno in mislim, da je to zelo zanimiva interpretacija, ravno zaradi tega, ker vrne nazaj pesem k vsem tem zgodbam, k vse druge interpretacije so bolj ali manj pač brez pesmi narejene, ne? Oziroma je ta vključena v nekih manjših elementih, ali pa recimo tukaj, kot je glasba pri tej Nolanovi. Tako da bi jaz rekel, da tale Epic the Musical.
1: Jelena Isa Kres, isto vprašanje.
2: Bi tukaj izpostavila, mogoče se tega je veliko, ampak avtorja, ki sem ga tudi prevajala, Janisa Ricosa in tri njegove pesmi. Ena govori o Ahilu po smrti, tukaj bi se navzala na to, kar je Nada povedala, a ne, o tem v Odiseji, kako se spremeni ta pogled na Ahila in na junaštvo na splošno. No? Tukaj Janis Ricos v kratki pesmi, vse te pesmi so kratke, v podobi Ahila po smrti, kjer v nekem svetišču kot neko zelo utrujeno bitje, ali kaj bi rekel senca, pač Ahil, tam med turisti s tranzistorji in svojo hrano, ki se kar naprej hodijo tja pa nazaj, pa galebi in čistilci poda v svetišču, pač razmišlja, kaj naj počne svojo slavo zdaj. Ne, zelo se res naveže na ta moment, kako je vse nesmiselno in potem še reče, ko ves čas prihajajo ti občudovalci, prilaščevalci, spomina nan. A ne? Se pravi, to so te apropriacije, ki jih ves čas vsaka doba dela, vsak vidi po svoje, si po svoje interpretira. Druga pesem je z naslovom Penelopa. Tam je Penelopa, ki pač pričakuje Odiseja, ki končno pride, no, in je drugačen, kot si je predstavljala in potem pač pove en stavek, ki kar globoko zareže in sicer za tega moža je torej zapravila 20 let. Eno veliko razočaranje, to je še malo naprej šel Janis Ricos. Tretja pesem ima pa naslov Odisej v pes Argos. Tudi v filmu bila edina scena, ki me je res do solz ganila. No? Pač nastopal, da se je umirajoči pes, ki potem ga prepozna po tolikih letih in umre, Odisej ga tam poboža ali kaj že. Ne? Tukaj v Ricosovi pesmi pa ni tako. No, v filmu je tudi to združeno s anagnorizmom Telemaha očeta in tako tudi to dost. Tukaj je pa samo ta prizor, kako Odisej pride domov in tega psa, ki leži tam na gnoju in čaka Odiseja, samo brcne. In gre potem naprej v hišo. Ne? In ta pes Argos takrat okamenijo celo krmežlavčki v njegovih očeh in še naprej kot kamnit gleda, kot reče Ricos, kakor da bi gledal prvič.
1: In še Nada Grošelj.
3: Jaz moram reči, da mene se nekako najbolj dotaknejo neke pesniške predelave ali pa obdelave, recimo mita v Odiseju, in ena mojih najljubših je dejansko cikel Odisej Gregora Strniše, znamenitega pesnika. To je eno njegovih zgodnejših del, pa se mi zdi izredno lepo ubesedeno. To je ena stvar, to bi res vsakomor priporočila, da prebere, ima tudi tako zanimivo ciklično strukturo, se dotakne scene v podzemlju, otoka siren in podobno. No, mogoče pa še ena stvar, ki je na mene naredila zelo močen vtis, ko sem bila še bistveno mlajša in sem gledala v mladinskem gledališču uprizoritev Taufarjeve drame Odisej in sin. In to je bilo pač v režiji njegovega sina, Vita Tauferja, in pač spomnim se vse sorte pač dogodkov, tudi raznih takih bolj anekdotičnih, ampak res nekak najmočnejši vtis name je pa naredil tisti zadnji kader, da tako rečem, ko tam stoji ženska, ki mislim, da je bila v tej predstavi sama Penelopa. Čeprav Taufer si je zamislil da to govori Atena. Ampak pač tam stoji in pač govori in stvar, ki se dvakrat ponovi, je misel, mogoče je v sodi v roko seči, ni mogoče ne dokazati, ne ovreči. In to je bilo potem zelo impresivno, ko se pač odr temni in pač tam stoji pač ta lik in to ponavlja in je to neke sorte kukor recimo izraz neke melanholije, resignacije, zraven pa tudi kot nek tak globok, recimo tako rekoč filozofski življenjski uvid. No, to bi tudi omenila, ker kot rečeno, takrat je to na mene naredilo zelo močen vtis.
1: Tako, to je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo se ob filmu Odiseja Christopherja Nolana pogovarjali o tem starogrškem epu, njegovih razsežnostih, interpretacijah, zadnji filmski adaptaciji in aktualnosti tega epa. Sodelovali so Igor Harp, Jelena Isak Kres in Nada Grošelj. Oddajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar. Tehnično pa jo je oblikoval Vladimir Jovanovič. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.
4: Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

0: Medenina
1: in Patina. Tudi danes bomo, tako kot smo začeli pretekli ponedeljek, obujali glasbene spomine polpreteklosti iz Idrije. Starodavni slovenski rudarski kraj se že dolgo ponaša z eno najstarejših godb v svetovnem merilu, ki dan današnji sliši na ime Godbeno društvo rudarjev Idrija in spada med najkakovostnejše na Slovenskem. Začetki tega odličnega pihalnega orkestra ljubiteljskih glasbenikov po nekaterih podatkih segajo celo v leto 1665. In tako so idrijski godbeniki, ki so v tem tisočletju dosegli svoj kakovostni vrh leta 2015, slavnostnim koncertom praznovali okroglih 350 let glasbenega delovanja v Idriji. Koncert je bil 30. maja leta 2015 v dvorani gimnazije Jurija Vege v Idriji, posnela pa ga je produkcijska ekipa Radija Slovenija. Prejšnji teden smo predvajali tri zvočno privlačne skladbe tujih avtorjev, današnjo oddajo pa namenjamo domači glasbeni ustvarjalnosti, ki je zvenela na omenjenem slavnostnem koncertu. Prav za omenjeno priložnost je nastala prva skladba, ki smo jo izbrali za predvajanje. Tri luna 350 Alda Kumarja. Kot so pred desetletjem zapisali idrijski glasbeniki, so v tej skladbi tako občinstvo kot glasbeniki doživeli potovanje iz globin rudnika na svetlobo, kjer se pomirjajoči glasovi klekljev izgubijo v neskončnosti in zaključijo motiv kozmičnega doživetja skladatelja. Videnja treh lun v odsebu polne lune na oblakih nekega poletnega večera ob reki Idrici. Sledila bo glasba mojstra Bojana Adamiča in sicer delo z naslovom Sprenevedanja, ki ga je Adamič zložil v svojem poznem ustvarjalnem obdobju na začetku 90-ih let in v njem spretno prepletel prvine resne glasbe z zabavnejšimi žanri. Današnji žlahtni izbor treh slovenskih glasbenih del za pihalni orkester, ki so zvenela na slavnostnem koncertu ob 350-letnici idrijskih godbenikov, bo zaokrožil sovdaški boben Blaža Puciharja, ki je v partituro vključil istoimenski ljudski napev, ga oplemenitil sodobnejšim zvočnim izrazom in solistični part namenil orglicam. Solist bo orgličar Miro Božič. Pihalni orkester glasbenega društva rudarjev Idrija bo vodil Domen Prezelj, dolgoletni dirigent te zasedbe, ki jo je vodil več kot dve desetletji, od leta 2001 do 2022. Želimo vam le še prijetno poslušanje.

0: To je bila skladba Sovdaški boben Blaža Puciharja v izvedbi orgličarja Mira Božiča in pihalnega orkestra Godbenega društva rudarjev Idrija. Dirigiral je Domen Prezelj. Posnetek je nastal na slavnostnem koncertu ob 350-letnici godbeništva v Idriji, ki je bil 30. maja 2015 v dvorani gimnazije Jurija Vege. S tem, spoštovane in cenjeni, sklepamo kratek niz dveh oddaj, ki smo ju namenili idrijskim godbenikom. Oddajo Medenina in patina je pripravil Mihael Kozjek.
1: Poslušanje se začne s tišino.
0: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Visoke temperature, sušne razmere in požari zaznamujejo letošnje poletje v Evropi. Na njenem zahodu sta bila junij in julij celo najtoplejša doslej. Vodnatost rek je nizka, preostanek vode v njih pa nadpovprečno topel. Reaktor krške nuklearke zato že od preteklega tedna obratuje z 80-odstotno močjo. Pomagajo si tudi s termoelektrarno Brestanica.
2: Vse več se izraža potreba tudi za komercialno delovanje, ker v letošnjem letu smo imeli 112 zagonov naših plinskih blokov, približno 75% namenjenih za komercialne namene.
1: Pojasnjuje poslovni direktor Tomaž Kastelic v oddaji tudi o tem.
0: Razpis za subvencije za nakup električnih vozil se zaradi skorajšnje porabe sredstev končuje. Ruska civilna skladišča vse pogostejša tarča ukrajinskih sil. Umrl je mladinski pisatelj Slavko Pregl. Jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih padavin.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. V zahodnji Evropi sta bila torej letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Kot je še sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus, je rekordna temperatura julija dosegla tudi svetovna morja. Od začetka leta je v celotni Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Gospodarske posledice ekstremnih podnebnih pojavov v Evropi bi lahko znašale okrog 180 milijard evrov. Več Sandra Krišelj.
3: Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotni kontinent pa je bil julij najtoplejši v zgodovini meritev. Vodostaji rek so rekordno nizki, kar je v več državah vplivalo na promet, kmetijstvo in energetsko varnost. Direktor Copernicusa Carlo Buontempo je pri tem opozoril, da tak Takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Svetovni oceani so po navedbah Copernicusa že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Povprečna globalna temperatura je julija znašala nekaj manj kot 21 stopinj. Satelitski posnetki, pridobljeni med 1. In 3. avgustom, kažejo izjemen upad vodostajev štirih največjih evropskih rek. Zaradi pomankanja vode so v Lombardiji in Piemontu v Italiji uvedli izmenično namakanje. Lastnik posestva Kaskina Rinalda Giuseppe Tagliabue pravi, da so morali zaradi hudega pomankanja vode pri proizvodnji riža sprejeti drastične odločitve. Tako bodo nekatere sorte opustili, pri drugih pa prilagodili način dela. Podobno vinarji v španski Kataloniji, kjer so leto začeli z najzgodnejšo trgatvijo doslej, 22. julija, saj je grozdje dozorelo več tednov prej. Direktor vinarne Rog Gramona je dejal, da so imeli nekateri delavci zdravstvene težave, saj so bile temperature od 35 do 45 stopinj Celzija, zato bodo verjetno obirali večinoma samo po noči. Po ocenah nizozemske banke Triodos bi lahko podnebne motnje zmanjšale gospodarsko rast članic Unije za približno 1% BDP-ja oziroma okoli 180 milijard evrov.
1: Izredno vročim in sušnim razmeram smo že nekaj časa priča tudi pri nas. Po trenutnih napovedih bo vsaj še en teden ustrajalo suho in vroče vreme, brez opaznejših padavin, s tem pa tudi izredno nizki vodostaji rek. To pušča posledice na slovenski energetiki. Hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo tretjino običajne elektrike. V omejenem obsegu deluje tudi krška nuklearka. V Geni zagotavljajo, da potrošniki kljub nizki proizvodnji ne bodo imeli večjih težav. Suzana Vahtarič.
4: Hidrologija je slaba, jedrska peti dan ohranja obratovanje na 80-odstotni moči. Ker z obnovljivimi viri ne proizvajajo zadostne količine električne energije, si pomagajo s termoelektrarno Brestanica. Ta je prvi teden avgusta že uresničila letni plan proizvodnje energije in presegla načrtovanih 25 gigavatnih ur. Poslovni direktor termoelektrarne Brestanica Tomaž Kastelic.
2: Vse več se izraža potreba tudi za komercialno delovanje, ker v letošnjem letu smo imeli 112 zagonov ravno naših plinskih blokov, približno 75% namenjenih za komercialne namene.
4: TEP pomembno prispeva k stabilnosti elektroenergetskega sistema, zažene se v 12 minutah, zato obratuje, ko so potrebe najvišje pozno popodanskem in večernem času. V tej suši hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo le tretjino od poletnih mesecih običajnih do 25 MW moči čez cel dan. Direktor HESA Boštjan Pišotek.
5: Ta manko zdaj nekako izravnavamo z soncem, seveda ne v isti količini, ampak je prednost hidroelektrarne Brežice v tem, da je sončna elektrarna priklopljena kot četrti agregat.
4: Pretoki Save so trenutno nad 40 kubičnimi metri na sekundo.
5: Če pademo recimo pod 30 kubičnih metrov na sekundo, potem v tem primeru bi se elektrarna ustavila in bi se pa pretok spuščal skozi prilivna polja.
4: V HES poudarjajo prednost akumulacij.
5: Pogodno vpliva kot zalogovnik vode, tako za namakanje kot za vzdrževanje podtalnice in pa pitne vode in na drugi strani tudi rezervoar za gašenje vode za požare.
4: Trenutne razmere na cene elektrike za končne potrošnike, tako gospodinstva kot podjetja, ki imajo urejen dolgoročni zakup, ne bodo vplivale, dodajajo v Genu.
0: Bencin se bo polnoči pocenil za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Občutno se bo pocenilo tudi kurilno olje in sicer za 13,8 centa na evro in nekaj več kot 35 centov. Vlada znova ni spreminjala trošarin, ki so v primeru dizelskega goriva že zdaj na najnižji mogoči ravni.
1: Pretresi na naftnih trgih in dražja fosilna goriva so tudi eden od dejavnikov, ki je pospešil prodajo električnih vozil v Sloveniji, bolj kot so poznavalci pričakovali. Pomemben dejavnik so tudi subvencije, zato je burne odzive naletela napoved pristojnega ministrstva, da se spomladi objavljeni razpis za subvencije zaradi skorajšnje porabe predvidenih sredstev končuje. V prvem polletju letos so razdelili skoraj 34 milijonov za nakup 4000 električnih vozil, 2600 električnih koles in 755 zasebnih polnilnic. Kaj bo s subvencijami v prihodnje, bo znano jeseni, pravijo na ministrstvu. Strokovnjak za mobilnost pa svari pred šoki na trgu. Opuščanje subvencij bi po njegovem moralo biti postopno in napovedano. Podrobneje Erika Štular.
6: Zaradi Trumpa cen nafte, subvencij in večje ponudbe cenejših in manjših električnih avtomobilov se je elektrifikacija odvila hitreje, kot smo pričakovali, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brgles.
7: Ker imamo v Sloveniji zelo, zelo veliko ponudbo kitajskih avtomobilskih znamk, je agresivnost prodaje pri električnih avtomobilov skupaj z subvencijami v zadnjih dveh letih pripeljala do tega, da je prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji zrasla tako silovito, da smo hitro prišli do evropskega povprečja.
6: Kljub temu je bila napoved o porabljenih sredstvih za subvencije po njegovem nekorektna.
7: Mislim, da je preuranjeno, mislim, da je popolnoma nepotrebno najavljati, da bojo ukinjene sredi poletja in sredi faz, ko ljudje intenzivno kupujejo električne avtomobile.
6: Državni sekretar za mobilnost Marko Dvornik pa je prepričan, da jeza kupcev ni upravičena.
8: Ti razpisi za subvencioniranje vozil so vedno bili taki, da grejo po principu prvi pride, prvi melje, do poteka sredstev.
6: Letos je bilo prijav za 17% več kot lani, verjetno prav zaradi pričakovanj, da bo letošnji razpis zadnji, ocenjuje.
8: Želimo pomiriti vsaj tiste, ki so se prijavili kot fizične osebe, da vsi, ki so se prijavili, bodo zelo verjetno dobili subvencijo. Kar se tiče pravnih oseb, je pa ta verjetnost malo manjša, ampak ker že malce presega razpisana sredstva.
6: Andrej Brgles pričakuje, da se bodo kupci zdaj umaknili in čakali na jesensko odločitev vlade, prodajalci pa bodo skušali najti druge poti ponudbe.

0: Vloga države je po njegovem okrepiti javni promet.
1: Dogodki in odmevi.
2: V ukrajinskem napadu z droni na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok, približno 40 je ranjenih. Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji po nekaj mesecih. V napadu je bila zadeta tudi velika naftna rafinerija, kjer je izbruhnil požar. Vse pogostejši so tudi požari v logističnih centrih največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Ti postajajo vse vidnejše gospodarstvo. Posledica ukrajinskih napadov globoko v ruskem zaledju. Od sredine julija je bilo napadenih približno 20 lokacij. Gre za ukrajinsko strategijo, s katero želijo Rusijo prisiliti v konec vojne. Kijev trdi, da podjetje sodeluje pri oskrbi ruske vojske. Wildberries in Kreml pa to zanikata. V napadih je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. O gmotni škodi poroča več 10 000 podjetnikov, ki prek platforme prodajajo svoje izdelke. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: V največjih požarih niso zagorela le skladišča, ampak zaloge tisočih podjetij. Proizvajalec čaja Mihail Bolderjev je imel v elektro stalo skoraj vse zaloge za moskovsko regijo. Po napadu je dobil le del nadomestila. Prodajamo z izgubo, tako kot številni drugi prodajalci. Wildberries je izvedel le 2 izplačili 88 000 prodajalcem, 600 000 prodajalcev pa je prav tako prejel izplačila. Tudi mi smo bili vključeni v obi izplačili. Posledice se na to selijo po celotni logistični verigi. Manj blaga v skladiščih pomeni manj dostav, manj naročil in manj prihodkov za skoraj 100 000 prevzemnih mest Wildberries. Lastnik ene od moskovskih poslovalnic, Vasilij Klimov. Prodaja se je v zadnjem mesecu zmanjšala za približno 50%, pravi. Ruski spletni velikan je prodajalcem začel izplačevati prostovoljna nadomestila, ponuja tudi odloge plačil in popuste, toda obseg škode ostaja velik. Toda za kupce posledice za zdaj niso povsod enake. Vse je prispelo pravočasno, tudi po napadih sem še naprej naročala in vse prispe hitro. Tako ena od Moskovčank, spet druga. Pri dostavah že prihaja do zamud. Vlada razmere seveda spremlja, vendar dialog glede državne pomoči še poteka, pa pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prek spletnih platform se v Rusiji namreč obrne za vrednost, primerljivo z okoli 8,5% BDP-ja.
2: Sirske oblasti so sporočile, da so z Rusijo dosegli dogovor o uporabi 2 tamkajšnjih ruskih vojaških oporišč. Uradni Damask bo prevzel upravljanje civilnih objektov, vojaški objekti pa bodo preoblikovani v skupna centra za usposabljanje. Blaž Ermenc.
4: Letalsko oporišče Hmeimim in pomorska baza Tartus na zahodu Sirije sta dolga leta predstavljali glavni vojaški postojanki Rusije na Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju. Po padcu režima predsednika Bašarja Lasada decembra 2024, ki mu je prav Rusija omogočila preživetje, je že kazalo, da bo ruska vojska morala zapustiti sirska tla. Sledila so pogajanja med Moskvo in novimi sirskimi oblastmi in po 18 mesecih pogovorov so sklenili memorandum o soglasju glede prihodnosti obeh oporišč. V skladu z njim bo Sirija prevzela upravljanje tamkajšnjih civilnih objektov, ključno s pomolom številka 4 v Tartusu ter pripadajočimi skladišči in objekti, ki naj bi jih postopoma vključili v sistem civilne uprave. Vojaški oporišči pa naj bi preoblikovali v skupna centra za usposabljanje. Prehod naj bi bil zaključen v 3 mesecih. V Moskvi sporazuma še niso komentirali, v Damasku pa so ga označili za najpomembnejši razvojni korak od začetka pogajanj ter poudarili, da odpira pot novemu poglavju v sirsko-ruskih odnosih. Kljub temu odnosi med Moskvo in Damaskom ostajajo zapleteni. Rusija še vedno nudi zatočišče Al-Asadu in njegovi družini. Vlada novega sirskega voditelja Ahmed al-Share, ki si kljub temu želi sodelovanja z Moskvo, že večkrat zaprosila za njegovo izročitev, pa tudi za izročitev drugih oseb, ki naj bi med sirsko državljansko vojno zagrešile vojne zločine. Za zdaj brez uspeha.
2: Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom trenutno mirujejo. Iran je predstavil pogoje, ki jih postavlja za njihovo nadaljevanje ter odprtje Hormuške ožine. Da si sporočil

0: Plačila izmenjavajo samo prek posrednikov, je med vrsticami nakazal tudi ameriški predsednik Donald Trump in omenil, da so pripravljeni čakati, Iran pa, da bo v vse hujših gospodarskih škripcih. Matej Hrastar.
1: Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da se bodo pogajanja, ki bi lahko vodila do odprtja hormuške ožine, nadaljevala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji Irana. Ti so med drugim plačilo odškodnine za škodo povzročeno v napadih na Iran, konec ameriških groženj Iranu in prenehanje napadov nanj in njegove zaveznike ter odprava sankcij. Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. Drugačnega mnenja pa je demokratska stran. Senator Chris Murphy je v intervjuju za televizijo NBC rekel, da so ZDA vojno že izgubile in da njeno nadaljevanje zgolj krepi Iran in slabi ZDA. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja, vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo prej navedenih pogojev. Odzvali so se tudi na podpis zavezništva med Saudsko Arabijo, Turčijo in Pakistanom. Ob dogodkih zadnjih let so države v regiji spoznale, da varnost ni nekaj, kar lahko kupiš od nepoštenih posrednikov, je izjavil govorec iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagheji in dodal, da regija ne potrebuje vpletanja od zunaj. Amerika pa je po njegovem mnenju razlog za pomankanje varnosti v tem delu sveta. V Iranu so medtem objavili posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, vendar ni jasno, kdaj so ti nastali. Z njim naj bi se sestal tudi predsednik Masud Pezeškian. Iranski svet za nacionalno varnost pa je dobil novega sekretarja, na to mesto je imenovan 71-letni nekdani poveljnik revolucionarne garde Mohsen Rezaj. Zamenjal bo Mohameda Bakerja Zolkadra, ki je postal politični svetovalec vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja.
2: V kolumbijski prestolnici Bogota so zabeležili močan potres z magnitudo 6,6. Seizmografi so epicenter potresa določili v provinci Čoko na pacifiški obali. Po prvih odzivih je poškodovanih več ljudi, na stavbah pa je nastala precejšnja škoda. Po navedbah lokalnih virov je bilo sunke mogoče čutiti tudi na meji s sosednjo Venezuelo, niso pa zabeležili nobenega opozorila pred cunamiji.
0: Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska oblečena v burkini oziroma kopalke skladne z islamsko vero morala zapustiti bazen. Po informacijah naših poslušalcev so jo k temu pozvali zaposleni, po drugi strani pa naj bi dovolili kopanje skupini moških v spodnjem perilu. Pri upravitelju kopališča smo preverili, kakšna pravila v povezavi s kopalnimi oblačili veljajo na Mariborskem otoku. Več Bratko Zavrnik.
3: Upravitelj kopališča Mariborski otok, občinsko podjetje Šport Maribor, o tem dogodku uradno ni bil obveščen. Ukrepajo pa zoper vse, pri katerih ugotovijo kršitve kopališkega reda, pravi predstavnik Tomi Prosnik.
4: Kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjeni kopanju na vodi. Se pravi, če si predstavljate, bom rekel, čist navadne hlače, majice, karkoli pač ima oseba oblečeno, se lahko napije z vodo in dodatno obteži kopalca, kar pomeni, da je varnostno tveganje.
3: Pomemben je tudi higienski vidik. Kako pa je z verskimi in drugimi posebnimi kopalnimi oblačili?
4: Dovoljene so vse vrste kopalk. Ne gre se za to, kaj je tradicionalno ali kak razlog ima nekdo, da je oblečen. Ne? V bistvu tudi kopalna, rekel, daljša, večja oblačila, tudi pokrivala za lase se dobijo takšna, ki so kopalna. Se pravi, če so te, potem noben ne bo kompliciral kopalcem, v bistvu, da tega ne smemo uporabljati.
3: Nekatere kopalke pa zaradi svoje oblike na prvi pogled spominjajo tudi na spodnje perilo, a so ustrezne. To, da se nekdo želi kopati v neprimernih oblačilih, se sicer dogaja, a ne prav pogosto.
0: V 81. letu starosti je umrl pisatelj, založnik in kulturni delavec Slavko Pregl. Več Staša Grahek.
5: Rodil se je 9. septembra 1945 v Ljubljani. Pisati je začel kot gimnazijac, urejal je šolsko glasilo, že kmalu je humorne črtice, basni, povesti in satire objavljal v revijah in časopisih. Diplomiral je na ekonomski fakulteti. Več kot 20 let je bil zaposlen pri založbi Mladinska knjiga. Pozneje je bil samostojni založnik in tudi samozaposlen v kulturi. Bil je eden najbolj znanih in branih slovenskih mladinskih pisateljev. Napisal je več kot 50 knjig za otroke in mladostnike, med njimi sta morda najbolj znani Odprava zelenega zmaja in Genij v kratkih hlačah, po katerih so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je predsednik Društva slovenskih založnikov, predsednik Društva Bralna značka, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Od leta 2009 do upokojitve leta 2012 je bil direktor Javne agencije za knjigo. Slavko Pregl je bil za svoje pisanje nagrajen z večernico in desetnico, prejel je Levstikovo, Župančičevo in Šventnerjevo nagrado, leta 2017 tudi red za zasluge za izjemen prispevek k slovenski kulturi in bralni kulturi mladih. Pogosto je sodeloval z Radijem Slovenija. Nazadnje je bil še to poletje član strokovne žirije za Arsovo lastovko, nagrado za izvirno kratko zgodbo.
0: Stara celina se tudi letošnje poletje sooča z vročinskimi valovi in sušo ter posledičnimi požari. Tisti, ki je med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenijo izbruhnil v soboto, je zdaj pod nadzorom, a se gasilci bojijo močnega vetra. V intervenciji sodelujejo helikopteri, zaprosili so tudi za pomoč letal za gašenje. Gasilci se s požari borijo tudi na Videmskem. V pregledu športnega dogajanja bomo v prihodnjih minutah govorili o začetku evropskih prvenstev v atletiki in plavanju ter košarki in hokeju. Z vami bodo kolegi iz športnega uredništva z Boštjanom Janežičem na čelu. Srečno!
6: Slovenske mladinke so v štafeti 4x400 metrov na svetovnem prvenstvu v Eugenu z novim državnim rekordom 3:32:26 za 14 stotink sekunde zaostale za kolajno in zasedle četrto mesto. Na evropskem članskem prvenstvu v Birminghamu pa je končan dopoldanski del uvodnega dne. Na startu sta bila tudi dva slovenska atleta in ena atletinja.
7: Slovenske nastope je odprl Jan Vukovič, ki si je tekmo v Birminghamu prislužil v zadnjem trenutku. V svoji skupini teka na 800 metrov je osvojil sedmo mesto in s časom 1:47:80 osvojil končno 25. mesto.
8: Ja, seveda mi je čas bilo otvoriti, dal sem vse od sebe. Pred samo tekmo sem se čutil zelo dobro, bil sem motiviran, da bom šel pogumno, da bom prijel tekače, kar sem tudi naredil. Potem pa je nekje tam, 400-450, preprosto noge mi je odrezalo, imel sem težke noge.
7: V teku na 400 metrov je Lovro Mesec Košir s časom 46:66 osvojil 21. mesto. Za jutrišnji polfinale, kjer je že Rok Ferlan, je bilo potrebno teči 46:06. Brez rezultata pa je v teku na 100 metrov ostala Zala Istenič, ki je zaradi lažje poškodbe na dopoldanskem treningu namenoma prehitro startala. V večernem delu bo v kvalifikacijah troskoka tekmovala Neja Filipič. Iz Birminghama Tomaš Langerholz.
6: V Parizu se je začelo evropsko prvenstvo v plavanju, uvodni dan brez slovenskega nastopa. Neža Klančar je zaradi bolezni odpovedala današnjo in jutrišnjo tekmo. Preostala slovenska trojica prvenstvo začenja jutri. Več s prizorišča Nina Smole.
9: Žal se je zgodba zadnjega evropskega prvenstva v Beogradu pred dvema letoma ponovila. Najboljša slovenska plavalka zadnjih let je tik pred odhodom na tekmovanje zbolela, Neža Klančar pa misli in želje po vsaj petkovem nastopu na 50 metrov prosto še ni opustila, čeprav je viroza že pobrala precej moči. Jutri bi morala nastopiti še na 50 metrov delfin, danes pa na 100 metrov prosto, kjer je že v jutranjem pretekmovanju nizozemka Marit Stenbergen postavila nov rekord prvenstev. V večeru bodo podelili tri komplete medalj, poleg moške in ženske štafete na 4x200 metrov mešano, še najboljšim plavalcem na 400 metrov mešano. Za domačo reprezentanco bi moralo biti to prvo v nizu skoraj da zagotovljenih zlatih odličij, a je olimpijski prvak Leon Marchand zaradi okrevanja po poškodbi zmanjšal nabor disciplin, v katerih bo tekmoval. Trojica slovenskih reprezentantov Tina Čelik, Primošenica Pavletič in Sašo Boškan bo prvenstvo začela z jutrišnjim dopoldanskim pretekmovanjem.
6: Slovenska košarkarska reprezentanca začenja priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. V moštvu brez Luke Dončiča je nekaj povratnikov in novincev. Na zboru reprezentance je bil Marko Polak.
10: Slovenska reprezentanca se je v nepopolni zasedbi zbrala pred sedežem Košarkarske zveze in se odpravila na Roglo, kjer bo opravila prve treninge. Večina igralcev, med te spadata tudi povratnik v članski vrsti Aleksej Nikolič in izkušeni Klemen Prepelič, se bo moštvu pridružila prihodnji teden. Seznama 19 košarkarjev, ki ga je selektor Aleksander Sekulič objavil že prejšnji teden, sta zaradi obveznosti onkraj Atlantika odpadla Luka Ščuka in Lukas Bojovič. Novinec v članski vrsti je Lauro Faganel, ki je z reprezentanco do 20 let osvojil evropski naslov. V poklic med člane je zanj pomembna izkušnja.
11: Mislim, malo sem bil presenečen, nisem si nikoli mislil, ampak jaz bom samo z isto mentaliteto, kot sem šel v vsako tekmo pri U20 prvenstvu, šel tudi v te priprave s člansko reprezentacijo, tako da bomo videli.
10: Slovenija, ki jo prihodnji teden čakata domači prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori, bo drugi del kvalifikacij začela 27. avgusta na gostovanju v Franciji. Tri dni pozneje bo v Tivoliju gostila Madžarsko.
6: S pripravami na novo sezono so začeli tudi hokejisti Olimpije. V prejšnji sezoni državni prvaki in polfinalisti regionalne lige so v priprave vstopili v nekoliko spremenjeni postavi z istim trenerjem in znova visokimi cilji. Prispevek Marka Pangrca.
12: Odhodov je bilo celo nekoliko več kot prihodov. Zeleno-beli dres bosta v novi sezoni oblekla tudi Žiga Jeglič in Jan Urbas. Izkušena igralca imata za seboj dolgo kariero v tujini, nazadnje v Nemčiji. Minimalne spremembe so na vratarskih pozicijah, v branilskih vrstah praktično nič več pa v napadalnih trojkah. Glavni trener Ben Cooper je poletne mesece preživel v britanski Kolumbiji, v svojo drugo sezono na klopi Olimpije pa se vrača zavedanjem, da po polfinalni uvrstitvi v prejšnji, v tej sezoni ne bo nič lažje, nasprotno, še težje. Še vedno so v ospredju želje in cilji povezani z uvrstitvijo v veliki finale, a še pred začetkom sezone je potrebno uigrati moštvo. Pripravljalnih tekem bo kar nekaj, pa tudi turnir v Bremenhafnu v Nemčiji. Večina posameznikov, ki je lani upozorila nase v klubskem in kasneje reprezentančnem dresu, pa bo tudi v tej sezoni drsalo na tivolskem ledu.
6: Še nogomet. Tamar Svetlin se z Poljske za 4 leta seli k francoskemu drugoligašu Saint-Étienne. Pozno popovdne bosta Mura in Radomlje zaključila 4. krog državnega prvenstva, v ospredju 5. pa bo sobotni večni derbi v Stožicah. Jutri bodo Celjani z golom zaostanka iz Erevana v povratni tekmi 3. predkroga Lige prvakov gostili Ararat.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebul. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
13: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, popodne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod povečana oblačnost, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Vremenska slika, območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in Alpami, prehodno slabi. Proti območju Alp doteka v višinah od zahoda nekoliko bolj vlažen in nestabilen zrak. Napoved za sosednje pokrajine, po večini bo dokaj jasno vreme, popoldne bo v Alpah nastalo nekaj vročinskih neviht. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 35 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 34, Slovenj Gradec jasno 34, letališče Edvarda Rusjana grmi 33 stopinj, sicer pa delno oblačno. Murska Sobota jasno 35, Novo mesto jasno 36, letališče Cerkve ob Krki pretežno jasno 35, piha severovzhodnik 13 km na uro. Lisca jasno 30, Postojna jasno 33, piha zahodnik 11 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 34, piha severozahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35 stopinj, piha jugozahodnik 35 km na uro. Letališče Lesce 32, Rudno Polje 19, Krvavec 23, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Jezersko 28, Rogla 20, piha severovzhodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem 33, Velenje 34, Celje 35, Hrastnik 34, Maribor 32, Krajinski park Goričko 33, Ptuj in Krško 35, Črnomelj 37, Kočevje 34, Ilirska Bistrica 35, Koper 30, piha zahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 36, Park Škocjanske jame 35, Vogel 22 in pa Krederica ob 15, pretežno oblačno grmi 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu, predor Karavanke je zaradi okvare tovornega vozila zaprt v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožičami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Rauber Komando proti Kopru, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na cesti Bohinjska Bistrica Bled je zaradi nesreče pri Logu promet urejen izmenično enosmerno. Gneča je tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Strunjan, Ljubljana Brezovica, Bohinjska Bila Bled in Lesce Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. 16:02 je ura.
14: Tišine do glasbe.
15: Od misli do besede.
14: Tretji program Radia Slovenija.
15: Program Ars.

Pa poglejmo, kam vse vas lahko popelje Ars v tem poznem popodnevu. En saksofon, en izvajalec in presenetljivo širok zvočni svet. Mladi saksofonist Tadej Pance je za svoj nastop v ciklu GM Oder izbral program, v katerem se temperament Astorja Piazzolle srečuje sodobno glasbo slovenskih in tujih skladateljev. Piazzolove tango etide bodo rdeča nit večera, med njimi pa bomo odkrivali zelo različne obraze saksofona. Od razraščajočega se žilja Urške Pompe in ritmično vse intenzivnejših Hidden Motifs Leona Firšta do razdrobljenega zvočnega sveta Alberta Pasadasa in plesnega utripa salse Christiana Laube. Kako lahko en sam instrument prevzame toliko različnih značajev in kam vse lahko mladi interpret popelje njegov zvok? Tadej Pance v posnetku koncerta iz Slovenske filharmonije v oddaji Nove glasbene generacije ob 16:30 minut. Od Ljubljane prek Dunaja do milanskih in pariških glasbenih salonov. Slovenski glasbeni prostor 19. stoletja nikakor ni bil odrezan od velikih evropskih središč. Skladatelji, ki so se rodili ali delovali pri nas, so potovali, ustvarjali in navezovali stike z nekaterimi najvidnejšimi glasbeniki svojega časa. Francesco Pollini, Ljubljančan, ki je prijateljeval z Mozartom in pozneje Bellinijem, Gašpar Mašek, ki je iz Prage prišel v Ljubljano ter pomembno zaznamoval njeno glasbeno življenje, in Jurij Mihevec, eden redkih slovenskih glasbenikov svojega časa, ki si je ustvaril ime v evropskih kulturnih središčih. Tri različne življenjske in ustvarjalne poti bodo razkrile tudi tri obraze glasbe 19. stoletja, od virtuoznih klavirskih variacij in komorne glasbe do romantičnih miniatur pariških salonov. Pollini, Mašek in Mihevec ob 17. v oddaji iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Kakšen je bil Mozart, ko ni sedel za klavirjem in pisal glasbe? Genialni skladatelj, čigar dela poznava svet, je bil tudi človek nenavadnih navad, burnih čustev in presenetljivih življenjskih zgodb. V zvočnici, kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev, nas Steven Isserlis tri večere vabi v Mozartov svet. Tudi tja, kamor običajne skladateljske biografije le redko zaidejo. Prvo zgodbo odpira nocojšnja odprta knjiga ob 19. vabljenih poslušanju. Izberite ga zase, seveda v prijetni senci. Sicer pa vas najprej vabimo, da vstopite v svet kulture.

0: Svet kulture.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Odnos človeka do živali je ena od srednjih tematik, ki jo v različnih umetniških projektih že več let raziskuje skladateljica, režiserka in zborovodkinja Karmina Šilec. Njen najnovejši projekt bomo predstavili v današnji oddaji, začenjamo pa z razstavo posvečeno gotskim stenskim poslikavam v Istri. V Koprski rotundi je na ogled razstava gotskih stenskih poslikav v Istri. Nastala je v okviru mednarodnega projekta in v sodelovanju slovenskih in hrvaških ustanov. Poseben poudarek razstave v Kopru, ki je prva izmed treh, je namenjen mojstrom kastovske slikarske šole, predvsem Janezu iz Kastva, ki je na slovenskem delu Istre deloval v Hrastovljah, Gradišču pri Divači in Podpeči. Tjaša Lotrič.
2: Istro prepletata bogata kulturna in umetniška dediščina. O njenih gotskih stenskih poslikavah pripoveduje razstava v Kopru, ki je nastala pod okriljem Zgodovinskega in pomorskega muzeja iz Pulja. Kot je povedala soavtorica razstave Sunčica Mustač, gre za dolgoletno delo različnih strokovnjakov.
3: Imamo cilj spasiti sve artefakte, koji su preživjeli iz gotičkog razdoblja.
4: Naš cilj je ohraniti vse gotske artefakte na območju geografske in nepolitične Istre kot skupnega prostora, ne glede na meje, torej od Mil prek Krasa, Čičerije do Kastva. Na razstavi v Kopru, ki je prva od treh, smo se osredotočili na stenske poslikave iz 14. in 15. stoletja. Pri pregledu smo prišli do številke več kot 70 ciklov stenskih poslikav, ki so restaurirane, konservirane in se jih je možno ogledati.
3: To je restaurirano, konservirano, sačuvano, može se obič.
2: Pozornost je namenjena predvsem slikarju Janezu iz hrvaškega mesta Kastav in njegove znamenite slikarske šole. Gre za umetnika, ki je med drugim ustvaril freske v Hrastovljah.
4: V spredju so specifični ikonografski prikazi, kot sta mrtvaški ples in živi križ. V okviru projekta smo denimo v sodelovanju z mestoma Koper in Kastav pripravili tudi niz koncertov, na katerih so igrali na instrumente, ki so upodobljeni na teh freskah. Na razstavi so prikazane tudi lokacije in cerkve, kjer se te freske nahajajo, torej od Hrastovelj, Zanigrda do Podpeči.
3: In cerkve Svete Helene v Podpeči.
2: Razstava nastaja v sodelovanju Puljskega muzeja in Pokrajinskega muzeja Koper. Direktor Marko Bonin.
5: Moram povedati, da je bila tudi pred mesecem in pol izdana monografija obsežna, prav tako na temo kastovske šole in poslikav. In tudi v bodoče bo ta razstava še gostovala v dveh mestih v Hrvaški in na to bo se pripravlja velika razstava v muzeju v Pulji.
2: Razstavo so postavili v Koprski rotundi ob stolni cirkvi. Gre za prostor, ki ponuja v pogledu to obdobje zgodovine, pravi kustosinja iz Pokrajinskega muzeja Koper Meliha Fajič.
6: Ko smo zbirali lokacijo te koprske razstave, smo razmišljali, ali bi bila morda pri nas v atriju, ali bi bila v mali loži. Na koncu sem jaz prišla na idejo, da je razstava v krstilnici svetega Janeza Krstnika. Krstilnica sama je z 12. stoletja. V krstilnici se pa nahajata dva zelo pomembna artefakta koprske dediščine, ki se nanašata na to obdobje. In sicer križani, torej razpelo, leseno razpelo, ki je original, torej iz 13. stoletja, prišlo je iz cerkve svetega Basa. In druga zadeva je pa seveda Kristus Pantokrator, torej freska na oboku kupole koprske krstilnice, ki pa jo datiramo nekje okrog leta 1317. Tako da razstava sama, torej panojska razstava, dobi neko drugo dimenzijo, ne, v tem samem prostoru, ki, ko že stopiš vanj, dobiš tisti občutek te preteklosti, tega duha časa 14. In 15. stoletja.
2: Odprtje razstave so v Pokrajinskem muzeju pospremili tudi z delavnico izdelave fresk pod vodstvom hrvaškega slikarja Harija Vidoviča. Sicer pa je razstava del čezmejnega projekta Terra Gotica Incognita med Slovenijo in Hrvaško, katerega namen je ohranjanje skupne kulturne dediščine pred pozabo in propadanjem.
1: Ovce so bistvene v človeški zgodbi. Med živalmi je ovca najmočneje vplivala na življenje ljudi. Ključna v zgodovini nas ta izjemna žival hrani, zdravi, oblači, nam pomaga do blaginje in bede, graditi imperije in pustošiti krajine, urejati dom in odkrivati nove kontinente, zidati mesta in ustvarjati umetnine. To Tako beremo v opisu projekta Mi smo skupaj ovce pasli, skladateljice, režiserke in zborovodkinje Karmine Šilec. Zvočni projekt je nedavno zaživel na 4 prizoriščih, 3 v Sloveniji in 1 na Hrvaškem. Obiskovalci pa ga lahko poslušajo s pomočjo aplikacije nameščene na pametnem telefonu. Več Brigita Mohorič.
0: Zvočni umetniški projekt Mi smo skupaj ovce pasli je nadaljevanje scensko-gledališke opere Dolgočasne ovce, ki smo jo v Mariboru lahko videli in poslušali pred 2 letoma. In tudi ta najnovejši kritično preizprašuje odnos človeka do živali, do ovce skozi zgodovino človeštva, pojasnjuje Karmina Šilec.
7: Ker se spet ponovno skozi prizmo te živali, ker je res tako pomembna za zgodovino človeštva po celem svetu, seveda z njo je povezan razvoj industrije, kolonializacije, in tako dalje, pa zdaj iščemo načine, kako na drugačne oblike spet nagovoriti poslušalce o tem, da premislijo o odnosu sebe, človeka do živalskega, torej nečloveškega sveta.
0: Uvod v zvočni zapis je pripoved zaščitnice za živali Teje Pribac Brooks.
7: Je prav po naročilu napisala eno umetniško besedilo, v katerem nekako skozi prizmo enega najdenčka, ene ovce govori o teh fenomenih te živali, o odnosu človeka in je tudi sama to posnela in ta pripoved je recimo vstopna točka v ta naš projekt.
0: Drugi del pripovedi je oblikoval filozof Mladen Dolar.
7: Doktor Mladen Dolar je seveda pripravil besedilo, ki je nekako bolj povezano z enim filozofskim razmišljanjem skozi delo Franca Kafke, ki ima delo, kjer se pojavlja žival, mešanec med ovco in med mačko in s tem Dolar razmišlja o tem, koliko je ta križanec v bistvu en simptom ali pa en v bistvu odraz človekove želje po obvladovanju sveta.
0: Pripoved dopolnjuje elektronska glasba Karmine Šilec v izvedbi ansambla Kebataola in projektnega zbora Koregije. V projektu so sodelovali še Andrej Fon, Gregor Zorc in Gregor Luštek. Zvočni projekt Mi smo skupaj ovce pasli nagovarja poslušalce k bolj humanemu in spoštljivemu odnosu človeka do živali.
7: Torej v bistvu gre za to, da ne glede na to, ali smo meso jedi ljudje, vegani, vegetarijanci, kdorkoli od nas se lahko angažira okrog tega, kako v bistvu razmišljamo o živalih, o njihovi reji, o odnosu pridelave, tudi vsega, kar se iz živali izhaja in da se nekako skušamo čim bolj po svojih lastnih močeh pridružite etični drži do uporabe živali.
0: Zvočni projekt je mogoče s pomočjo aplikacije EHOS, nameščene na pametnem telefonu, poslušati na sprehodu v krajih, ki so zgodovinsko povezani z ovcami. Na Štajerskem ga je tako mogoče slišati ob sprehodu v bližini Račjega dvora v Mariboru in gradu Hompoš v Hočah, v Ilirski Bistrici okoli gradu Prem, na Hrvaškem pa v okolici muzeja ovčarstva v Lubenicah na Cresu.
1: Koroški pokrajinski muzej 10. avgusta, na dan, ko se je rodil Lovro Kuhar, Prežihov Voranc, vsako leto na Preškem vrhu nad Kotljami pripravi tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti. Danes se bo tako odvilo že 24. srečanje, ki bo tokrat posvečeno 65. obletnici bralne značke. Slavnostni gost pa bo pisatelj Tone Partlič, avtor lani izdanega romana Voranc in eden od nekdanjih predsednikov Društva Bralna značka Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije. Pred koncem oddaje pa še žalostna vest. V 81. letu se je poslovil Slavko Pregl, mladinski pisatelj, avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik. Bil je tudi član žirije za letošnjo nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo našega programa Ars. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Franci Moder. Vabeni v Svet kulture spet jutri.

Tango etida številka 1 za saksofon solo Astorja Piazzolle nas je upeljala v današnjo oddajo Nove glasbene generacije. V njej bomo poslušali koncert, ki je potekal 16. januarja 2025 v Slovenski filharmoniji. Na njem pa je v okviru koncertnega cikla GM Oder glasbene mladine Slovenije nastopil saksofonist Tadej Pance. Na koncertu je nastopil kot solist, izvajal pa je dela pretežno slovenskih skladateljev, ki jih je izmenjeval z etidami Astorja Piazzolle. Prvo smo že slišali, nadaljujmo s prvim slovenskim delom, to je skladba Žil Urške Pompe. Beseda žil je primorska narečna beseda za plevel, ki v hrvaškem jeziku pomeni liljo. Podobno kot pri jezikoslovnem nasprotju, gre tudi v skladbi za neke vrste dvojnost oziroma nasprotje. Med nečim lepim in unikatnim na eni ter nezaželenim na drugi strani. Skladateljica Urška Pompe je predvidela, da se skladbo igra plazeče, da se razrašča, podobno kot plevel. V srednji del je zapisala tudi melodije lepih lilij. Nastopa saksofonist Tadej Pance.

Skladbo Žil Urške Pompeje je zaigral Tadej Pance, ki se mu posvečamo v današnji oddaji Nove glasbene generacije. Obiskoval je konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani, kjer je začel svoje glasbeno šolanje pri Jovani Joki in Levu Pupisu. Do diplomskih študij je z odliko končal v razredu Mihaela Krena na zasebni univerzi za glasbo in umetnost mesta Dunaj. Nato pa se je vpisal na magisterski študij na Univerzi za umetnost v Cirihu pod mentorstvom Larsa Mlekuša. Kot rečeno, je na sporedu koncerta za cikel GM Oder prepletel slovenska dela z etidami Astorja Piazzolle. Dve bomo slišali v nadaljevanju oddaje, vmes pa še slovensko skladbo, in sicer Hidden Motives Leona Firšta. Ta skladba že svojim naslovom kaže na motive, ki se od zelo preprostih, z minimalnimi spremembami v tonih in ritmiki, razvijajo do vse bolj kompleksnih in hitrejših delov ter do intenzivnega 5 in 7 osminskega ritma. Pred skladbo Leona Firšta bomo slišali Piazzollovo tango etido številka 3, po njej pa tango etido številka 4.

Tango etidi številka 3 in 4 Astorja Piazzolle sta okvirili sklop glasbe, ki smo ga ravno kar slišali v izvedbi saksofonista Tadeja Panceta. Med eno in drugo etido je zaigral skladbo z naslovom Hidden Motives Leona Firšta. Zdaj pa skladba Alberta Posadasa. Tadej Pance je za koncert v okviru cikla GM Oder izbral njegovo delo Fragmentos Fracturados, ki je del sklopa šestih skladb za saksofon Vereras. Napisane so za različne saksofone, od basovskega saksofona do sopranina. Ta, ki jo bomo slišali, je namenjena altovskemu saksofonu. Alberto Posadas dobro pozna saksofon in zna njegove zmožnosti tudi uporabiti v svojih delih. Fragmentos fracturados delujejo kot nekakšen perpetuum mobile. Skladba je polna različnih efektov, ki v skladu z naslovom ustvarjajo občutek razdrobljenosti.

Saksofonist Tadej Panse je takole zaigral skladbo Fragmentos Fracturados Alberta Posadasa. Tadej Panse je za svoje igranje že prijel več nagrad na tekmovanjih doma, ter na Hrvaškem in v Avstriji. Svoje glasbeno znanje je izpopolnjeval na seminarjih pri uglednih profesorjih, kot so Jean-Denis Michat, Claude Delangle, Vincent David, Philippe Jess, Nikita Zimin, Miha Rogina in pri drugih. Leta 2020 se je uvrstil finale slovenskega izbora predstavnika za Evrovizijo za mlade glasbenike. Dve leti pozneje je s pianistko Noriko Šibata izvedel svoj debi v Dunajskem glasbenem združenju. Poleg tega redno nastopa na številnih mednarodnih festivalih, kot sta Wien Modern in Nitsch Foundation Festival. Danes poslušamo posnete koncerta, ki je bil del cikla GM Oder v Slovenski filharmoniji. Kot smo že omenili, je bila rdeča nit večera glasba Astorja Piazzolle, čigar etide je saksofonist Tadej Panse izmenjeval z deli drugih skladateljev. Med njimi je tudi Christian Loba skladbo Salsa. Loba je napisal več koncertnih etid za različne saksofone, med njimi pa najdemo tudi skladbo namenjeno altovskemu. Napisana je seveda v ritmu salse, ki se razvija skozi celotno skladbo. Pred Lobajevo salso bomo slišali tango etido številka 5 Astorja Piazzolle.

Salsa Kristjana Lobaja v izvedbi Tadeja Panceta nas je pripeljala do konca današnje oddaje Nove glasbene generacije, ki jo bomo sklenili še enim plesom. Prisluhnili bomo še zadnji tango etidi, ki jo je na spored koncerta cikla GM Oder uvrstil saksofonist, to bo številka 6, seveda skladatelja Astorja Piazzolle. V oddaji smo poslušali posnete koncerta, na katerem je saksofonist nastopil januarja lani. Na njem pa je Piazzollovo glasbo izmenjeval z deli drugih skladateljev. Šesto etido se poslavljamo Vesna Volk, Lidija Hartman in Mirta Berlan. Pripravili smo današnjo oddajo Nove glasbene generacije.

0: tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: V glasbeni poigri Impromptu desduru za harfo opus 86 Gabriela Foreja. Nastopa harfist Leto Križanič Žorž.

0: Takole je harfist Leto Križanič Žorž poustvaril impromptiv desduru za harfo opus 86 Gabriela Foreja. Redakcija Vesna Volk.
1: Z knjižnega trga.
2: Dobar dan. V oddaji z knjižnega trga nas tokrat čakajo pesniška zbirka Iva Svetine Avgust, roman Boruta Krašovca Dan spomina in literarne razprave Alenke Koron Stičišča. Recenzije so napisali Pija Zala Meden, Vid Bešter in Tonja Jelen. Avgust, mesec, ko je poletje na vrhuncu in življenje upočasnjeno, a jesen že čaka pred vrati, ponuja tudi priložnost za premišljevanje in spomine. Ivo Svetina v pesniški zbirki Avgust osebno doživlja eksistencialne in poetološke teme, obuja preteklost, bere poezijo drugih in sestavlja obračune. Zbirko je izdala založba Miš, ocenjujejo Pija Zala Meden.
1: Ivo Svetina v pesniški zbirki Avgust upesnjuje poletno melanholijo minljivosti. Kar 72 pesmi, napisanih v prostem verzu, obravnava bivansko tematiko človekove smrtnosti in osamljenosti, ki se neločljivo prepleta s poetološkimi vprašanji. Zbirka se začne z motom Williama Carlosa Williamsa Poleti se pesem sama poje. Svetinove pesmi tako sledijo umirjeno in zbrano brez nuje, a veliko resnejše in globlje kot zgolj počitniško. V prvi pesmi piše:
3: Avgust, sanjam, ni noč, ni dan, bedim. Nagovarjam prijatelje, mrtve, govorim jim, predavam, nihče ne posluša.
1: Motivika pokojnih prijateljev se nadaljuje v drugi pesmi, njihovo odsotnost pa potencirajo živalske podobe levjih mladičev z materjo ali črnega psa, ki kot v sanski sekvenci priteče in skoči na posteljo ter ga uspava. Lirski subjekt izstopa iz samote z branjem modernističnih pesnikov in pisateljev, s katerimi stopa v dialog in se jim priklanja v spoštovanju. Najprej bere eksotično literaturo, če to kaj pomeni, natančno je Mesto in ščeneta Marija Vargasa Ljose. V 17. pesmi polemizira z esejem Octavia Passa Lok in lira. Nekaj pesmi posveča Ezri Poundu, ki ga imenuje Sveti Ezra, kot judovskega pisarja in duhovnika, zadnjega, ki je kraljeval o zvezdjem besed. Svetina ga prikaže kot nežnega vrtnarja, ki zaliva rože na dvorišču bolnišnice. Naslednja, 23. pesem, se začne s citatom iz Poundovega pizanskega kantusa Čas je zlo. Obstaja spomin na čas, ko še ni bil zlo, to je čas med zimo in poletjem. Poleg številnih medbesedilnih navezav je motivika pesniške zbirke Avgust močno razgibana in vezana na najrazličnejše kraje in obdobja, od puščavske eksotike do domačega gorskega podobja. Najpogostejša je živalska motivika in motivika sonca, noči, svetlobe, hrepenenja po temi. Meditativno soočanje z lastno smrtnostjo je budno sanjarjenje.
3: Zadnji dan avgusta. Končno sam. Nikomur več zavezan, svoboden, brez imena, brez preteklosti. Samo jaz, kot sem bil v uri rojstva.
1: Lirski subjekt išče, kdo je, in se poskuša prepoznati v prednikih.
3: V hiši, v kateri se je pred stoletjem obesil ded, nisem več gospodar. Le njegovo ime nosim.
1: In poznaje?
3: Je minilo stoletje ali več. Očeta ni več. Tudi sam nisem tak, kot pred stoletji.
1: Na koncu se ogleda v svoji najbolj razgaljeni resnici. Sam je. In je samo to, kar je v tem trenutku. Avgust je mesec, ki je še živ od poletja, sonce, eden izmed pomembnejših motivov zbirke, je visoko v zenitu, a v njem že čutimo neizogiben prihod jeseni, za katero pride smrt. Čas je človeku nekaj nedosegljivega, nekaj, kar ga presega in kar deluje proti njemu.
3: Čas ni moj zaveznik, visoko zgoraj je, kjer ni več kisika.
1: Pesniška zbirka Avgust vsebuje ciklično pojmovanje časa, v katerega pa slehernik ni vključen. On je minljiv in bremeni ga zavest o lastni smrtnosti.
3: Kar je bilo, bo znova. Česar ni bilo, se bo kmalu zgodilo, a mene ne bo.
1: Zdaj, ko je blizu koncu življenja, se mu zdi, da o tem, o čemer je že pisal, piše od konca proti začetku in smrt je rojstvo.
3: Gorijo rokopisi, v katerih sem popisal življenje svoje družine, vesolja, konca, ki ga ni, saj se vse konča z začetkom.
1: Pesništvo pa je v posebnem odnosu do časa. Pesnik se kot urar sklanja nad besedilo in pesem ima svoj ritem, ki je natančna metrika. Besede kot v ritualu dobivajo nove pomene in presegajo čas. Kot nasproti sta postavljeni človekov čas, ki se izteka v peščeni uri, in pesništvo, ki se vzpenja v območje nad časom. Prek zavedanja lastne minljivosti in odnosa do resnice, ki je ženska, Svetina odpira poetološka vprašanja. Njegov vsak dan ni vreden pesmi, saj je tak, da bi lahko pripadal bogovom, a bil je dovoljen ljudem. Zbirka opesnjuje vse dvome, ki jih ima pesnik v zavedanju, da ga bo čas kmalu izdal. Lirski subjekt dvomi o zmožnosti poezije, da z njo lahko preseže lastno minljivost, pa tudi o tem, ali je sploh povedal kaj vrednega, nekaj, kar bi imelo vrednost tudi za druge. Očita si, da je kot krt ril za črvom, pesmijo, in pri tem zapostavil tiste, ki so ga imeli radi, ter jih prosi naj mu odpustijo. Zdi se, da gre za dvojno bolečino. Ni izkoristil časa, ki ga je imel z ljubljenimi, hkrati pa tudi v pesništvu ni našel svoje življenjske osmislitve.
3: Ozrem se in nad seboj zagledam goro, nemo, donebno. Nikoli se nisem povzpel na njo, nikoli, tudi takrat, ko še nisem bil krt.
1: Lirski subjekt je pesmi pisal v samoti.
3: V tišini sem sestavljal besede, da bi naredil zatočišče za srce.
1: Izbira medbesedilnih navezav odseva pesnikov odnos do poetoloških vprašanj in življenjske filozofije. Poetika pesniške zbirke je pogosto melanholična kot Pasova, vseskozi iskrena kot Poundova, skozi njo slišimo krike Nietzscheve volje do življenja in eksistencialnih premišljevanj Dostojevskega. Avgust je pomensko gosta in medbesedilno bogata pesniška zbirka, ki v poletni atmosferi počitnikovanja zre oči najglobljim človekovim vprašanjem o njegovem bistvu in pomenu pesništva. V recenziji nam je uspelo našteti le najpomembnejše motive in teme, a jih bo bralec našel še mnogo več. Zbirka je brezhiben spoj jezika in meditativnih, pogosto sanskih premišljevanj, ki suvereno pravi, to je poezija.

0: postavil v čas pred izbruhom druge svetovne vojne. Med protagonisti ves čas prepoznavamo namige na posamezne slovenske kulturnike tistega časa, a branje na ključ se ne izide. Roman je izdalo literarno-umetniško društvo Šerpa, o njem piše Vid Beštar.
1: Borut Kraševec nam da že na prvih straneh svojega drugega romana Dan spomina vedeti, da meri visoko. Vse bo stalo, kot je treba, napove, ko pred nami metodično in kot po pravilu razlaga elemente romana. Prav vse, kar položi pred nas, podaja kakšno informacijo ali pa draži še neznanim razpletom. Nič ni odveč in vse je polno sladkih bralskih obetov. Še največja draž za bralca pa je morda prav vprašanje, ali bo roman v svoji ambiciji uspel, ali bo čehovovska pištola ustrelila. Dan spomina se dogaja v poznih 30-ih letih 20. stoletja. Prvi del v podeželski graščini, ki je že videla boljše čase, drugi pa v Ljubljani. Osrednji lik je Dušan, bivši primorski zdravnik, ki je pred fašizmom zbežal v Jugoslavijo. Službo dramaturga in prevajalca mu je preskrbel tast, stanovanje na Rimski ulici tašča, preglavice pa mu povzroča žena Lili, ki ni le bolj literarno nadarjena od njega, ampak je tudi alkoholičarka. Prav to je povod, da se Dušan na začetku romana odpravi v odročno graščino Lilijine sestrične Eme, kjer se pred posledicami svoje finančne nesposobnosti skriva njegov tast Tine. Zasnova je torej zavestno klasična. Liki se tako ali drugače zberejo od sveta malce oddaljenem salonu, kjer bodo njihovi odnosi dani na preizkušnjo in ogled. Ali pa bo morda kdo umorjen? Poleg Dušana in njegovega tasta so med obiskovalci in gosti graščine še en primorski begunec, komunist in tihotapec Dino, kapitalist Kraljič, ki snubi gospodarico, ter njena sestra, propadla pianistka Karmina, ki se je vrnila z Dunaja. Kmalu se jim pridružita še Lili in njena mama Vida, premožna in ugledna ljubljanska gospodarstvenica. Vsak ima seveda kakšno umazano skrivnost ali kak nečasten up, ki ga skriva pred drugimi, pred sabo in pred nami. Pripovedovalec je tretjeoseben, a ne povsem odkrit. Malo zato, ker vedno privzema perspektivo kakega lika, predvsem pa, ker rad kaj zamolči. Sprva si bralec marsikaj obeta. Toliko namigov in skrivnosti je vse povsod. Seksualnost, na primer, ni prav nič prikrita, pogosto je nazorno opisana, a aferici, ki si jo privoščita od žene odtujeni Dušan in od nacističnega moža ločena Karmina, nismo neposredno priče. Tudi druge, bolj ali manj hvalevredne strasti, misli in dejanja so včasih odkrito priznana, drugič pa nanje le namigujejo ali besede ali okoliščine. Kraševcu je očitno všeč, če nas za trenutek zmede s spremembo pripovedne ravni, perspektive ali časovnim preskokom. Besede, misli in podobe z konca enega poglavja pogosto odzvanjajo v začetku naslednjega, na kar se izkaže, da se pripoved pravzaprav nadaljuje nekje drugje. Podobno se znotraj poglavi stapljajo in rimajo sanje z budnostjo in spomini s sedanjostjo likov. Morda bi se komu lahko zazdelo, da pisatelj ni vešč svoje obrti, a je očitno, da bralce namerno mede. Se je sicer zelo pozoren, da nam nudi oporo in nas ustrajno opozarja na čas in kraj dogajanja, na relevantne podatke iz biografije likov ter odnose med njimi. Tudi to bi utegnil kdo kritizirati, češ da pisatelj bralca preveč previdno vodi za roko. Sam bi mu raje poočital, da se morda vseeno malo preveč postavlja z obvladovanjem pripovedniških trikov. Že kar nekoliko objesten je, ko nam vedno znova prikazuje, da zlahka in z eleganco upošteva in krši vsa pravila klasične romaneskne pripovedi. Seveda ima roman Dan spomina temu primerno visoko leteče vsebinske ambicije. Številne omembe in namigovanja na klasično književnost, še posebej izstopata Balzak in Čehov, je treba morda razumeti kot naznanitev merila, s katerim naj bralci roman ocenjujemo. Tematsko je

roman precej širok. Varanje in skrite strasti se dogajajo na apokaliptični kulisi španske državljanske vojne, fašizma in Anšlusa. Osrednja tema pa je Dušanovo izogibanje vedno bolj usiljivemu svetu, njegovo umikanje v zasebnost in ustrajanje, da hoče biti umetnik. Odlašanja in izmikanja je v romanu zelo veliko. Ves čas čakamo, da se bodo karte premešale, pa se kar nekako ne. Vsaj ne zares, samo skoraj. Kolikor bližje smo koncu, očitneje je, da bo ta skoraj tudi ostal tematsko središče romana. Kraševec svojim likom ni posebno naklonjen. Vsi po vrsti so neprijetni, v kakšnem trenutku celo odurni ljudje. Še najhuje je z Lili in Dušanom. Lili je na začetku romana alkoholičarka, v drugi polovici pa telesno poškodovana in duševno strta. Kadar je opisana, prevladuje nelagodna, odbijajoča fizičnost. Predstavljena je skoraj kot stereotip ženske, samo telo in afekt. Dušan ni na drugi strani nič boljši. Njega sta sama duševnost in intelekt. Ta preizrazita duševnost si zamišlja na primer Lili in umor in se izprijeno veseli njene nesreče in pohabljenosti, ker mu je končno omogočila pisati. V romanu je ustvarjalnost mogoča samo za ceno izrabe in morda celo zlorabe človekovega trpljenja in nesreče, še najbolj lastnega. Ne le zadušana, to verjamejo tudi drugi liki. Lilijin veliki talent je na primer plačan s ceno otroških in mladostnih bolj ali manj prostovoljnih srečevanj s spolnostjo. Taka teorija ustvarjalnosti zveni nekoliko zastarelo, zastavlja pa tudi vprašanje, ali vanjo verjamejo le liki ali jo predstavlja tudi roman. Podobno se moramo vprašati tudi glede Dušanove apolitičnosti, njegovega skrivanja pred svetom in zavračanja pozivov k dejanju. Roman se konča na točki, ki daje slutiti, da to izogibanje ne bo moglo trajati večno. Čas se izteka, vojna je na vse zadnje vse bliže. Toda kakšno stališče ima dan spomina do Dušanove neodločnosti in grozeče odločitve? Na zadnji strani se zdi, da se je roman končal prehitro, še preden bi se usode dovršile, napetosti razrešile, odločitve sprejele. K občutku nezaključenosti doda še to, da se uvodno poglavje, ki je pravzaprav bolj nekakšna magično-realistična črtica, ne stakne z ničemer konkretnim v romanu. Tako na koncu deluje kot še ena nerazrešena skrivnost, o pomenu katere lahko z več ali manj užitka le ugibamo. Avtor bi se utegnil zagovarjati, da je roman takšen, ker je takšno pač življenje, ki mu je želel ostati zvest. Da je bila tudi pištola, ko je nazadnje ustrelila, nabita s slepimi naboji, v rokah pa jo je imela skoraj slepa Lili, ki ni mogla niti dobro nameriti. Strel, ki smo ga nestrpno čakali in pred njim trepetali, je bil strel v prazno. Takšna pa so pravzaprav tudi prizadevanja in življenja likov in se bodo tako tudi še in še nadaljevala. Vendar pa po drugi strani roman Dan spomina ves čas ustraja, da življenje, dejavnost in politika nimajo enakih pravil kot umetnost, kot literatura. Pisatelj ima torej nekoliko bolj omejene izbire in možnosti kot življenje. Ni pomembno samo, ali pištola ustreli ali ne ustreli. Pomembno je tudi, da zadene.

0: Literarna raziskovalka Alenka Koron je v knjigi z naslovom Stičišča objavila 14 razprav o slovenski literaturi 20. in 21. stoletja. Poudarek je na tematskih poglavjih posameznih del od Prve svetovne vojne do novejše literature. Knjigo je v knjižni zbirki Novi pristopi izdalo literarno-umetniško društvo Literatura, o njej piše Tonja Jelen.
1: Zbirka 14 znanstvenih prispevkov Alenke Koron Stičišča predstavlja daljše časovno raziskovanje slovenskega leposlovja. Razprave so že bile objavljene v monografijah in revijah, kot so Jezik in slovstvo, Primerjalna književnost in Češka, Slavika literarija. Raziskovalka, literarna komparativistka in publicistka se v njih posveča slovenskemu leposlovju 20. in 21. stoletja. Pozorna je na tuje vplive, realne okoliščine nastajanja in ustvarjanja del, pri čemer uporablja različne literarno-teoretske metode. Knjiga je razdeljena na tri dele. V prvem je avtorica pozorna na Prvo svetovno vojno in na različne vidike, ki so vplivali na pisanje. Začenja z vojno prozo v današnjem splošnem literarnem spominu nekoliko spregledanih Milena Puglja in Njuša Kozaka. Oba sta pisala z vidika, kako uničujoča je vojna za kogarkoli. Poudarek je na nesmiselnosti vojne. S citiranimi odlomki omenjenih avtorjev je prikazana vsa anomalija in pogubnost vojne, v opombah pa avtorica opozori tudi na tuje avtorje, ki so vojno zagovarjali. V drugem delu Stičišč se Alenka Koron posveča Borisu Pahorju, letu 1968 in Rudiju Šeligu, pri čemer je pozorna na okoliščine nastajanja del in literarnega dogajanja. V članku Življenjepisi Borisa Pahorja razgrinja tudi zasebne, senčne pleti njegovega življenja. Prispevek Nekropola Borisa Pahorja in svetovna literatura pa konča z mislijo, da njegova kanonizacija v svetovno literaturo še ni končana. Pozornost na tudi na slovenskem prelomno leto 1968 je usredotočena na raziskovanje proze in dramatike. Avtorica se poglablja v dramska in prozna dela Primoža Kozaka, Dušana Jovanoviča, Marka Švabiča, Mateta Dolenca, Dimitrija Rupla in Milana Dekleve. Še posebej bi izpostavila primerjave francoske književnosti z literarnim dogajanjem na slovenskem v 50. in 60. letih 20. stoletja v prispevku Dolgo leto 68 v slovenskem pripovedništvu in dramatiki. Gre za obdobje, ki je z literarno-znanstvenega področja premalo raziskano, na kar opozarja tudi avtorica razprav. Zadnji članek v tem sklopu pa kritično predstavlja pripovedni opus Rudija Šeliga. Zadnji, tretji del razprav se ukvarja z različnimi temami v prozi. Sodobni teoretski pristopi so zanimivi in široko perspektivo kažejo na možnosti raziskovanja znotraj literature. Alenka Koron analizira pripovedni prostor Idine kocke Suzane Tratnik, pri čemer bi opozorila na spacialnost v tekstu. Raziskovalka upošteva sodobne teoretske načine in jih pronicljivo sklada z analiziranjem omenjene kratke zgodbe. V nadaljevanju se posveča več jezičnosti in več kulturnosti Josipa Ostija in Gorana Vojnoviča, pri čemer je pozorna na zgodovinske okoliščine. V članku o alpinistični pripovedni literaturi se osredotoča na Igorja Škamperleta, Dušana Jelinčiča in Bogdana Biščaka, pri tem pa je pozorna tudi na terminologijo. Zadnja razprava obravnava zvoke in glasbo v izbranih besedilih Ivana Cankarja, Milana Puglja, Cirila Kosmača in Rudija Šeliga. Pri tem poskuša dokazati, da je glasba v vseh besedilih modernizirala oziroma specifično sooblikovala njihov pripovedni diskurs. Tudi tukaj avtorica uporablja sodobne raziskovalne pristope. Stičišča Alenke Koron so dragocen nabor znanstvenih besedil, saj predstavljajo pomembne teme ter avtorje in avtorico in osvetljujejo doslej premalo raziskana področja literarne zgodovine.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Pije Zale Meden, Vida Beštra in Tonja Jelen sta prebrala Lidija Hartman in Jure Franko. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel David Lap, uredil sem jo Vlado Motnikar.

V naslednji uri bomo v izboru iz slovenske glasbene ustvarjalnosti poslušali glasbo skladateljev iz 19. stoletja, dela slovenskih in ostalih na slovenskem delujočih skladateljev. Francesco Pollini se je rodil v Ljubljani leta 1762 v ugledni kranjski družini. Pollini je v mladih letih v Ljubljani pridobil dobre glasbene osnove in si izoblikoval okus za tedaj modno glasbo, poznaje se je v letih svojih potovanj družil s člani vplivnega evropskega plemstva, predvsem je prijateljeval z nekaterimi vodilnimi glasbeniki in skladatelji, od Wolfganga Amadeusa Mozarta sredi 80. let do Vincenza Bellinija v svojih poznih letih v Milano. Zbirko šestih sonat opus 26 je izdal v Milanu, pri znamenitem založniku Ricordiju, slišali bomo nekoliko poznejše delo, variacije in tokato opus 53 v izvedbi Konstantina Mastroprimjana na zgodovinskem glasbilu.

Takole je Konstantino Mastroprimiano poustvaril variacije in tokato opus 53 Francesca Pollinija. Sledi glasba skladatelja Gašparja Maška, rojen je bil leta 1794 v Pragi, leta 1820 se je preselil v Ljubljano, tam je deloval kot kapelnik Stanovskega gledališča. Tu je v kratki dobi reorganiziral in dopolnil orkester in prevzel vodstvo koncertov v filharmonični družbi, dejaven je bil tudi kot učitelj. Ustvaril je nekaj zgodnjih komornih del na Slovenskem, med drugim variacije za violino in klavir na Donizettijevo temo. Slišali bomo Maškovo zgodnejše delo, veliki kvartet za klavir s spremljavo violine, viole in violončela opus 6, ki je nastal še pred skladateljevim prihodom v Ljubljano.

V izvedbi ansambla Camerata Labacenzi ste slišali klavirski kvartet v C-molu Gašparja Maška s stavki Allegro Brillante, Scherzo, Adagio con espressione in Allegro assai. Za konec izbora glasbe, ki je v 19. stoletju nastajala pod peresi slovenskih in drugih na slovenskem delujočih skladateljev, smo izbrali še dela Jurija Mihevca, skladatelja in pianista, rojenega leta 1805 v Ljubljani v družini gostilničarja in trgovca z žitom. Mihevc je bil v 19. stoletju eden redkih slovenskih glasbenikov, ki so svojim delom uspeli v evropskih kulturnih središčih. Na Dunaj se je odpravil študirati pravo, a je svojo muzikalnostjo, klavirsko igro, manj s tehničnim kompozicijskim znanjem, navduševal tamkajšnje občinstvo. Šlo je predvsem za okolje spevoigr in lahkotne klavirske glasbe, katerem je Mihevc poznaje po letu 1845 svoje mesto našel v pariških salonih. Tam je s svojimi romantičnimi miniaturami, obarvanimi z italijansko melodiko in pridihom slovenske ljudske pesmi, našel pot do uglednih založnikov. Leta 2015 je njegove karakterne skladbe posnela pianistka Marina Horak. V njeni izvedbi bomo slišali Mihevčeve skladbe Romeo vzdihuje, opus 158, Brenčanje čebel, opus 155 in Ponosni toreador, opus 193.

To so bile tri skladbe Jurija Mihevca: Romeo vzdihuje, opus 158, Brenčanje čebel, opus 155 in Ponosni toreador, opus 193. Nastopila je pianistka Marina Horak. Oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti je pripravil Primož Trdan.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Čas je za oddajo Odprta knjiga. Predstavljamo zvočnico Stevena Izerlesa, kje je pristala Beethovenova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev. Avtor bo tri večere govoril o Wolfgangu Amadeusu Mozartu.

Wolfgang Amadeus Mozart. Ali ste že kdaj videli teči geparda ali jaguarja? Mislim seveda na žival, ne na avto. Čudovita sta. Tečeta hitro, elegantno in lahkotno. Kaj bi si mislili, če bi videli človeka, ki bi poskušal teči poleg njiju? Predstavljam si, da če geparda in jaguarja ne bi tako zelo begala misel, kako okusno bi bilo človeško meso skupaj s solatno prilogo iz antilope, bi si najbrž mislila, kako počasen in neroden je tisti človek poleg njiju in kako brezupno mučen je videti njegov tek. V glasbenem jeziku je Mozart spominjal na geparda ali jaguarja, če si jo predstavljamo v jeziku hitrosti. Mozart je bil pravi glasbeni jaguar. Glasbo je razumel, še preden je znal govoriti. Zanj je bila glasba popolnoma razumljiv jezik. Bila je del njega in potreboval jo je, kot zver potrebuje mesno hrano. Kot otrok se je Mozart, čigar prvo ime je bilo Wolfgang, na klavirju lotil katerekoli nove skladbe in v igranju blestel. Pri 4 letih se je v zgolj 30 minutah lahko naučil igrati preproste skladbe za klavir ali čembalo. Komponirati je začel pri 5 letih in kmalu zatem postal izjemen organist, odličen violinist in nadarjen pevec. Pel je s svojim tankim, nekoliko nihajočim, nežnim glaskom v duetu s svojim očetom Leopoldom, na katerega se je ob vsaki napaki pošteno ujezil. Pri 12 letih je napisal svojo prvo opero in postal že izvrsten dirigent. Po vsej verjetnosti je bilo videti smešno, ko je ta mali, talentirani deček neizprosno dirigiral orkestru poklicnih glasbenikov, ki so bili 3 do 4-krat starejši od njega. Sleherni poslušalec se je zavedal, da je priča pravemu čudežu. Ljudje so ga preprosto oboževali. Le kako ga ne bi, ko pa je bil nadvse ljubek in prijazen dobrovoljček živahnega in zabavnega značaja. Poleg tega je bil še lepotec. Njegov obraz je bil simetričnih potez z zmagovito nežnim izrazom. Svoj izjemni videz pa je le še izpopolnil, ko se je o posebnih priložnostih oblekel v, seveda, miniaturna, umetelno izdelana oblačila in si nadel sijajno, valovito lasuljo, ki se je najbolje podala k oblekam. Kljub delikatnemu šarmu pa je bil Mozart prava žival v vseh možnih pogledih. Bil je pameten kot sova, igril kot mucek, ljubezniv in zvest kot kužek. Vedno je moral biti prepričan, da ga imajo ljudje v njegovi bližini radi in dejansko so ga tudi imeli. Že kot mladenič se je čestokrat zaljubil v lepa mlada dekleta. Nekoč je izgubil glavo za Marijo Antoaneto, ki je poznaje postala francoska kraljica in je tudi sama precej neprevidno izgubila svojo glavo, vendar se je to pri njej zgodilo dobesedno. Izpovedal ji je svoja čustva in v bistvu bolj za razvedrilo izjavil, da jo namerava vzeti za ženo.

0: je nekoliko odrasel, je mala živalca v njem razvila tudi smisel za humor, ki je postal popolnoma v njegovem stilu izjemno živalski. Znal je biti resnično zabaven, ampak tudi popolnoma ostuden. Obseden je bil z dogodki in vonjavami v kopalnici, kar je bilo značilno tudi za njegove starše. Lahko bi napisal še, no, naj bo dovolj. Sami si lahko predstavljate nadaljevanje zgodbe.
1: Vrnimo se k nedolžnemu otroku. Mozart je bil brez dvoma genij in oče Leopold, sicer violinist, skladatelj in učitelj glasbe, je kmalu spoznal, da svet preprosto mora slišati igrati čudežnega Wolfganga in njegovo sestrico, pianistko in čembalistko Marijo Ano, bolj poznano kot Nannerl. Potem, ko so pomahali v slovo rojstnemu Salzburgu, kjer so se počutili ujete, saj je bil Salzburg le majhno mestece, ki mlademu geniju ni moglo ponuditi prav nobene možnosti za nadaljni razvoj, so se podali na številne turneje po največjih evropskih mestih. Kar je sijajno za nas, saj je Leopold začel pisati dolga pisma svojim prijateljem v Salzburg, v katerih se je hvalil z izjemnimi uspehi sina Wolfganga in hčere Nannerl. Poleg tega nam prav ta in tudi poznejša pisma, ki so bila namenjena njegovi družini, nudijo veliko zanimivih podatkov o Mozartovem življenju. Mozartovi poznavalci širom po svetu jih še danes študirajo, analizirajo, razčlenjujejo in berejo po dolgem in počes. Otroka sta koncertirala povsod. Običajno je začela Nannerl, ki je odlično zaigrala nekaj težkih skladb, nato pa jo je njen mlajši bratec poslal v zaodrje, v boga Nannerl. Wolfgang ni zgolj igral skladbe enake težavnosti kot sestra, čeprav je note prvič videl, in sestro ni igral le štiriročno, kar je bila za tisti čas novost, temveč si je lahko na licu mesta izmislil izvrstne skladbe. Temu pravimo improvizacija, na teme, ki mu jih je predlagalo občinstvo. Ljudje niso mogli verjeti, da to dejansko počne brez predhodne priprave, zato so ga večkrat poskušali zasačiti. Čez klaviaturo so pregrnili kos blaga. Res čudno dejanje, ampak to so čisto zares naredili. Se prekanjeno nasmehnili drug drugemu in čakali, kako se bo Wolfgang osramotil. Ni jim uspelo, igral ni nič manj čudovito kot prej. Nato se je nekdo opogumil, da bi zapel zakomplicirano pesem ter se opravičil, da je pozabil glasbeno spremljavo doma in najbrž je ob tem pomežiknil ostalim poslušalcem. Brez težav, Wolfgang je pesem enkrat poslušal in se domislil vrste čudovitih glasbenih spremljav, ki so bile najverjetneje veliko boljše od različic, ki jih je napisal izvirni skladatelj. Poslušalci so ga častili. Ko pa je nenadoma začutil, da s tem pretiravajo, se je pogosto nenadoma razburil in planil v jok.

V nekem smislu je bilo vse to lepo in prav. Vendar je tako pogosto nastopanje za sabo potegnilo tudi precej slabosti. Mozarta so imeli za nekakšno cirkuško žival. In čeprav je dejansko bil nekakšna živalca, ravnanje z njim vendarle ni bilo ravno humano. Čeprav je bil glasbeni fenomen, je bil na vse zadnje samo otrok, ki pa ni bil nikoli deležen normalnega otroštva. Številne turneje so načenjale njegovo zdravje. Potovanja v kočijah, ki so jih vlekli konji, so trajala dolgo in običajno so bila naporna in neudobna. Včasih se je moral Mozart med potovanji dvigniti in pod svojo ta zadnjo podstaviti roke ter jih brez prestanka ure in ure držati pod sabo, da zaradi udarcev od tresenja kočije ne bi dobil modric. Vse njegovo glasbeno delo je bilo obremenjujoče, čeprav je v njem nedvomno tudi užival, saj je bil vajen ostajati po konci in komponirati ali nastopati ob katerikoli uri. Njegove zdravstvene težave v poznejših letih so se najverjetneje stopnjevale prav zaradi nenaravnega načina življenja v otroštvu. Po Leopoldovem mnenju je bilo najslabše od vsega to, da kljub vsem pohvalam in priljubljenosti Mozartovi na vse zadnje sploh niso zaslužili veliko denarja. V številnih pogledih je bilo njihovo življenje vse prej kot enostavno. Vsekakor je sijajno, če se rodiš kot geni, a najbrž bi bilo Mozartovo življenje veliko lažje, če bi se rodil kot običajen otrok. Mi bi bili seveda zaradi tega prikrajšani za njegovo genialno glasbo. Takšen je bil torej Mozart kot otrok. Zdaj pa vam priporočam, da si trdno pripnete varnostne pasove, ker se bomo podali na časovno potovanje. Ste pripeti? V redu. Pa preskočimo nekaj let in pristanimo v njegovih mladeniških letih.

kdo je ta elegantni mladenič pred nami. To je Mozart. Kakšno naključje? Trenutno se nahaja na Dunaju, glavnem mestu Avstrije. Šele pri 25. se je rešil Salzburga in vseh njegovih oskogledih opravljivcev. Teh seveda tudi na Dunaju ni primankovalo, ampak tam je bilo vsaj veliko več ljudi, s katerimi si lahko opravljal, in spletke so bile veliko bolj duhovite in izostrene.

0: Na Dunaju si ni bilo enostavno ustvariti kariere, a je bil Mozartov kljub temu veliko ljubši od Salzburga. V Salzburgu je služboval pri nadškofu, ki je z njim ravnal kot služabnikom. Njegovo plačilo je bilo pičlo in Mozart si je želel nadškofa zapustiti, vendar tega ni mogel. Potem, ko je mladi genij že postal mednarodno priznan operni skladatelj in je požel sijajen uspeh v Münchnu, je nadškof odpotoval na uradni obisk na Dunaj in je Mozarta pozval, da igre z njim v vlogi člana njegove gospodinjske ekipe. Mozart, ki nad tem ni bil ravno navdušen, je bil tako primoran skrbeti za nadškofovo hrano skupaj z drugimi služabniki in kuharji. Poleg tega mu je bilo na tak način onemogočeno, da bi koncertiral za druge pomembneže, ki bi mu za njegove nastope velikodušno plačali. Čez čas se je Mozart pritožil in izrekel nadškofu vse, kar mu je ležalo na duši. Ta mu seveda ni ostal dolžan, saj ga je z obrestmi ozmerjal z besedami, ki se tako pomembni cerkveni osebi prav nič ne podajo. Nadškofovska desna noga ga je dobesedno spodila iz službe, tako da je Mozart dobil močno brcov rit. Precej neprivlačen način za začetek kariere, a trik je uspel.
1: Osvobojen salzburških okovov, Mozart ni potreboval veliko časa, da je postal slaven. Veliko je koncertiral, naravnost izvrstno je izvajal svojo sijajno klavirsko glasbo in dirigiral nova osupljiva orkestrska dela. Napisal je še več oper in komorne glasbe, poleg tega so ga s pohvalami obsuvali številni najznamenitejši glasbeniki tistega časa. Celo Josef Haydn, še eden od sijajnih skladateljev tistega časa, je ob srečanju z Leopoldom dejal, da je Wolfgang največji skladatelj, kar jih pozna. Kar je velika pohvala, še posebej, če jo je izustil tak glasbeni genij, kot je bil Haydn. V poznih 20-ih se Mozart precej razlikuje od ljubkega dečka izpred dveh desetletij. Še vedno je majhen, čeprav ne več tako zelo. Ima precej veliko glavo in kožo zaznamovano z brazgotinami od vodenih kos, ki jih je prebolel kot 11-letni deček. Ne potrebuje lasulje in ima svoje lastne lase, vselej napudrene in skrbno urejene, na kar je tudi silno ponosen. Ne glede na to, kako nabito natrpan je bil Mozartov urnik, je vedno začel dan ob 6 zjutraj. Fuj! In sicer tako, da mu je frizer lase brezhibno oblikoval. Včasih se je spozabil, ker mu je nenadoma na misel prišla nova glasbena ideja. Vstal je in nesrečnega frizerja, ki je še vedno urejal njegov rep, kar skupaj z lasmi odvlekel za seboj ter si zapisal melodijo.

Morali bi spoznati tudi njegovo ženo, Konstanco Weber, 20-letno solo pevko, s katero se je Mozart poročil pri 26. Pred njo se je, na Leopoldovo žalost, ta je bil vseskozi sumničav glede Weberove družine, zaljubil v njeno starejšo sestro Alojzijo. Nekaj let potem, ko ga je Alojzija zavrnila in mu s tem strla srce, se je Mozartovo srce skrivnostno sestavilo in zadovoljil se je z njeno mlajšo sestro. Ob tej priložnosti so se Leopoldu od jeze kar penila usta. Mozart je pred svojim očetom pel hvalnice o Konstanci, pri čemer mu je zatrjeval, da ni tako lepa, da pa ima zlato srce in da mu bo pomagala živeti ekonomično. Kar ni najbolj romantičen opis, ampak vedel je, kaj bo na njegovega večno nezaupljivega očeta naredilo dober vtis. Vse za manj. Ne Leopold, ne Nannerl nista nikdar razljubila Konstance, a poroke nikakor nista mogla preprečiti. Njuno nezaupanje v bodočo ženo je Mozarta začelo motiti, zato se je oddaljil od njiju. Izgleda, da sta bila Wolfgang in Konstanca zelo srečna skupaj, razen takrat, ko je Mozart včasih ujel nepravi trenutek in zasačil ženo, kako se spogleduje z drugimi moškimi. To ga je seveda močno razjezilo. Mogoče pa je Konstanca samo preverjala, ali jo Mozart spoštuje in ceni.

V določenem pogledu je bilo prav, da je bil Leopold nezaupljiv. Mozart res nikoli ni znal dobro upravljati z denarjem, a Konstanca mu ni bila v prav veliko pomoč. Čeprav je, vsaj na odru, dobro zaslužil, Mozart ni mogel ničesar privrčevati. Deloma tudi zato, ker je rad užival življenje. Prirejal je razkošne plesne zabave v svojih stanovanjih, kupil si je konja in imel ogromno mizo za biljard. Oboževal je biljard in bil kar dober igralec. Rad se je oblačil v najbolj pisana in modna oblačila, ki niso bila prav poceni, kar jih je lahko našel. Denarnico mu je sušilo tudi Konstancino zdravstveno stanje. Mozart jo je moral poslati na draga zdravljenja, ki si jih ni mogel privoščiti. Šibkega zdravja je bila deloma tudi zaradi pogostih nosečnosti, 6 v 8 letih, vendar sta na koncu preživela samo 2 dečka. Zakonca Mozart sta bila nekoliko čudna starša. Ko je bil njun prvorojenec star komaj nekaj tednov, sta se Wolfgang in Konstanca napotila v Salzburg obiskat Leopolda in Nannerl. Dojenčka pa sta za ta čas dala v varstvo krušni materi. V Salzburgu sta ostala 3 mesece. Ko pa sta se vrnila domov na Dunaj, je ubogo majhno dete že umrlo. Mogoče pa je bilo to v tistih časih običajno ravnanje. No, vsaj pri Mozartovih to ni bilo nič nenavadnega. Mozartova sestra Nannerl je po poroki rodila sina in ga kot novorojenčka za naslednji 2 leti poslala živet k trpečemu dedu Leopoldu. Normalno ali ne, to je bil grozen način ravnanja z otrokom.

Mozartovo stanovanje je bilo po vsej verjetnosti zelo živahno in je kar pokalo po šivih. Poleg Mozartove družine in njegove glasbe so z njimi pogosto živeli Mozartovi učenci, da bi bili bliže svojemu mojstru. Po vsem stanovanju so bili razpršeni tudi številni prepisovalci, zaposleni s prepisovanjem delov Mozartovih najnovejših skladb, za piko na i pa je gostoljubni Wolfgang neprestano vabil na obisk številne goste. Ob tolikšni gneči je bil Wolfgang vedno preveč zmeden, da bi se ukvarjal z njimi. Pri mizi je vznemirjeno mečkal svoj prtiček ali hodil po sobi sem ter tja in v svoji glavi istočasno komponiral, tako da je vse skupaj izgledalo, kot da je popolnoma ravnodušen do vsega, kar se dogaja okoli njega. Po odhodu številnih prijateljev se je usedel ali kar stal, imel je namreč visoko pisalno mizo, tako da ni bil primoran med pisanjem celo življenje sedeti in se utrujajoče sklanjati nad notami, ki jih je zapisoval. Privoščil si je kelih vina ali punča, medtem ko mu je žena poročala o vsem, kar so gostje povedali tisti večer. Njegova roka pa je neodvisno od njegovih misli zapisovala čudovito glasbo, ki se mu je porodila poprej. Za zdaj pustimo ob strani Mozartovo čečkanje in se podajmo na še en krajši časovni izlet. Pripravite se, odhajamo v temačen, žalosten prostor. Če vam občutje potrtosti ne ugaja, se vam ni treba pridružiti, če pa vas kljub temu zanima Mozartova žalostna usoda, si spet pripnite varnostni pas. Vse njegovo delo in finančne skrbi so usodno vplivali na njegovo zdravje. Čeprav je bil navezan na svoje prijatelje, še posebej na Konstanco, in čeprav je lahko bil igriv in otročji kot vedno, sta mijavkanje in skakljanje naokoli razjedali njegovo notranjo, v osnovi veselo naravo. Postajal je vse bolj žalosten. Leta 1787 je umrl 67-letni Leopold, ki je najbrž do zadnjega vzdihljaja godrnjal, kako njegov sin ni razumel ne ljudi, ne denarja, kako se je poročil z napačno žensko in bo posledično slabo končal. Čeprav se je Mozart do takrat že osvobodil očetovega vpliva, je starega tečneža po svoje vendarle ljubil in ga je po njegovi smrti najbrž tudi močno pogrešal. V letih, ki so sledila, se je Mozart boril za preživetje in se nemara spraševal, ali ga Leopoldov duh opazuje iz onstranstva z nejevoljnim izrazom na obrazu in mu očita, kaj sem ti pravil. Mozart si je dejansko želel boljšega položaja na Dunajskem dvoru, a si ga ni mogel izboriti, deloma tudi zaradi domnevne zakulisne zarote Salierija, starejšega italijanskega skladatelja, ki je imel dobro plačano mesto na dvoru in si seveda nikakor ni želel, da bi Mozart kakorkoli ogrozil njegov zavidljiv položaj. Leta 1791 pa se je tudi Mozartovi karieri končno nasmehnila sreča. Naročili so mu dve operi. Ena od njiju je bila Čarobna piščal, ki jo je napisal za Dunajsko ljudsko gledališče. Vstopnice za njo so si ljudje lahko privoščili in opera je v trenutku postala hit. Druga se je imenovala Titus, La Clemenza di Tito. Napisana pa je bila za češko prestolnico Prago, kjer je bila Mozartova glasba zelo priljubljena. Opero je v celoti napisal v pičlih 18 dneh, kar je polovico manj časa, kot bi ostali potrebovali samo za njeno prepisovanje. Ravno takrat je Mozartovo zdravje začelo pešati. Grozno obdobje. Postal je potrt in paranoičen, mislil je celo, da so ga zastrupili. Malo predtem ga je obiskal v črno oblečen čuden kurir in mu naročil naj napiše rekvijem, torej mašo za mrtve. Mozart je verjel, da so kurirja poslali iz onstranstva in da je bil rekvijem namenjen prav njemu. Pravzaprav je mašo naročil grof, ki si je želel, da Mozart napiše rekvijem njegovi pred kratkim umrli ženi.
vendar se je Mozart rad pretvarjal, da ga piše zase. Rekvijema ni nikdar dokončal, čeprav ga je dopolnjeval še nekaj dni pred smrtjo. Takoj po smrti je delo dokončal njegov učenec.

To je bila oddaja Odprta knjiga. Jutri ob tem času vas čaka novo nadaljevanje o slavitem Mozartu. Oddajo najdete na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365.

0: za en bokal muzike.
1: Lepo pozdravljeni. V Sevnici je 3. julija 1994 potekalo četrto srečanje ljudskih pevcev, organizirala ga je takratna Zveza kulturnih organizacij Sevnica. Danes bomo slišali izbor nastopajočih, kot ga je že v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi leta 1994 predstavila Jasna Vidakovič. Zapeli nam bodo pevci iz Kompolja, iz Brežic, sestre Tomažin z Breške gore pri Studencu, pevci iz Bizeljskega, Boštanski fantje, pevci iz Velikega Trna, skupina z Razborja, pa pevci iz Šmiklavža nad Rimskimi Toplicami ter pevci iz Rake. Naj vam bo veselje.

V današnji oddaji za en bokal muzike smo slišali izbor pesmi z četrtega srečanja ljudskih pevcev v Sevnici, ki je potekalo julija 1994. Zapeli so nam pevci iz Kompolja, pa pevci Društvo upokojencev iz Brežic, sestre Tomažin z Breške gore pri Studencu, pevci iz Bizeljskega, Boštanski fantje, pevci iz Velikega Trna, skupina z Razborja, pevci iz Šmiklavža nad Rimskimi Toplicami, za konec nam bodo zapeli pa še pevci iz Rake. Hvala za pozornost in srečno!

Program današnjega posnetka koncerta Državne kapele iz Dresdna, ki jo vodi Thomas Gugajs, združuje temeljni deli koncertnega repertoarja. Beethovnov violinski koncert v D-duru, delo izjemne jasnosti, katerega širina in formalno ravnovesje mu dajeta skoraj da simfonične razsežnosti, ter sedmo simfonijo Antonina Dvoržaka, dokončano skoraj 80 let poznaje. Delo odlikujeta simfonična strogost in izrazita notranja napetost, simfonija odseva skladatelje ustvarjalni nemir pri iskanju ravnotežja med češkimi koreninami in dunajsko tradicijo, da bi razvil edinstveni glasbeni jezik. Poznavalci imajo o Beethovnovem koncertu enako mnenje. Priznavajo njegovo lepoto, vendar menijo, da je njegova zgradba pogosto nekoliko razdrobljena in da bi se neskončno ponavljanje nekaterih odlomkov zlahka lahko zdelo dolgočasno. Take besede o delu enega največjih glasbenih genijev zvenijo presenetljivo. Toda, če poznamo okoliščine nastanka Beethovnovega koncerta za violino, postanejo kritike razumljivejše. Skladatelj je bil pod izjemnim časovnim pritiskom. Njegov prijatelj, sloviti violinist Franz Klement, je delo naročil za dobrodelni koncert 23. decembra 1806. Beethoven je partituro dokončal tik pred izvedbo. Črnilo se skoraj da še ni posušilo, ko je koncert že čakal na prve poslušalce. Ali je Beethoven naročilo prejel prepozno, ali pa je preprosto napačno ocenil čas, ki ga je imel na voljo, danes ni moč zanesljivo ugotoviti. Jasno je, da je bil koncert ustvarjen v izjemno kratkem času in izveden nekaj dni potem, ko je skladatelj zapisal zadnje note. Kako zelo se je Beethoven mudilo, razkrivajo rokopisne strani. Zapis postaja vse bolj neurejen, note vse težje berljive, popravki pričajo o silovitem ustvarjalnem procesu tik pred premiero. Ko je Klement končno dobil partituro v roke, za vajo ni bilo več časa. Svoj solistični part je moral odigrati a prima vista, neposredno iz notnega zapisa, toda za glasbenika, ki je že pri 10 letih nastopil kot čudežni otrok ob podelitvi častnega doktorata Josefu Haydnu v Oxfordu, tak izziv najverjetneje ni bil nepremostljiv. Za mlačen sprejem premiere torej ni bil kriv violinist. Klement je svojo preverjeno umetnostjo in gracioznostjo z močjo in samozavestjo na violini navdušil občinstvo. Njegov nastop so pospremili z gromkim bravo. Kljub temu je po prvem stavku zavladalo razočaranje. 25 minut za en sam stavek, za takratne poslušalce je bila to očitno nenavadno dolga in zahtevna izkušnja. Toliko je običajno trajal celoten koncert. Ko so se začeli vrstiti manjkajoči prehodi in te neskončne ponovitve, se je počasi prikradel občutek neugodja. Da bi si znova pridobil občinstvo, je Klement spontano zaigral kratko sonato na eni struni z violino v obratni smeri, potem pa se je vrnil k drugemu stavku. Občinstvo je bilo navdušeno, vendar nad Klementom, ne nad Beethovnom. Strokovni tisk se je celo bal, da če bi Beethoven nadaljeval po tej poti, se bosta on in občinstvo slabo odrezala in koncert zapustila z neprijetnim občutkom izčrpanosti. Konec navitka. Pred 200 leti je občinstvo pričakovalo, da bo violinski koncert virtuozen ognjemet, v katerem bo violina v središču pozornosti, orkester pa bo imel stransko vlogo. Ta pričakovanja so ostala neizpolnjena. Beethoven se je namreč svojega violinskega koncerta lotil simfonično. Orkester ni bil več samo spremljevalec, temveč enakopraven partner, z njegovim celotnim zvočnim svetom naj bi se zlil solistični inštrument. Delo ima 3 stavke z oznakami tempov Allegro Manon Troppo, Larghetto in Rondo. Solist na našem posnetku bo violinist Augustin Hadelich. Državno kapelo iz Dresdna vodi Thomas Gugajs.

To je bil violinski koncert v D-duru op. 61 Ludviga van Beethovna, solist je bil Augustin Haderlich. Državno kapelo iz Dresdna je vodil 33-letni nemški dirigent Thomas Gugeis. Augustin Haderlich bo za dodatek izvedel sanjarjenje iz cikla Otroški prizori op. 15 Roberta Schumana v svoji lastni priredbi za violino.

Kot dodatek je Avgustin Hadelih zaigral Sanjarjenje iz cikla Otroški prizori opus 15 Roberta Schumana v lastni priredbi za violino. Možje, ki nas zdaj najbolj zanimajo v glasbi, so tako strašansko resni. Moramo jih preučevati in ko jih preučimo, kupiti revolver, da bomo lahko branili svoje mnenje o njih. Predstavljam si, da bo čudovito, ko se bo spet pojavil glasbenik, o katerem bi se imeli prav tako malo razlogov prepirati, kot o pomladi. Je novembra leta 1878 zapisal Louis Ehlert v berlinskem časopisu National Zeitung. Ko je takrat priznani nemški glasbeni kritik zapisal te vrstice, je bil prepričan, da je takega glasbenika našel. Tedaj skoraj neznanega češkega skladatelja Antonina Dvoržaka, čigar nedavno objavljeni Moravski dueti opus 32 in Slovanski plesi opus 46 so povzročili pravi vihar v glasbenih trgovinah, kot je Ehlert zapisal konec novembra 1878. Dvoržak, ki je odraščal z osmimi brati in sestrami v ozračju boja in stisk, se je moral dolgo preživljati kot violist v orkestru Karla Komzaka. Ta je v Pragi nastopal v različnih kavarnah in na javnih trgih z običajnimi plesi, potpuriji in uverturami, preden je ansambel leta 1862 prevzelo kraljevo češko začasno gledališče, predhodnik poznejšega češkega narodnega gledališča. Dvoržak je 11 let deloval kot violist v tem orkestru, potem pa je skoraj čez noč postal predmet mednarodnega glasbenega zanimanja. Množica založnikov ga je začela spodbujati k pisanju novih, ljudskih del, čeških melodij in narodnih plesov, povsem v skladu z Ehlertovo predstavo o skladatelju, ki je še posebej hvalil nebeško naravnanost Dvoržakove glasbe. V njem ni sledu zamišljenosti ali domišljavosti. Tudi številni dirigenti priznanih orkestrov so začeli v svoj repertoar uvrščati slovanske plese in slovanske rapsodije, zato je Dvoržakovo ime zaslovelo daleč prek meja njegove domovine. Ob velikem uspehu svoje šeste simfonije v Londonu, na katero se je občinstvo na praški premieri 25. marca 1881 že odzvalo z navdušenjem, je skladatelj 21. marca 1884 pisal očetu: "Ne morem povedati, kako zelo me Angleži častijo in priznavajo. Povsod pišejo in govorijo o meni, pravijo, da sem lev letošnje glasbene sezone v Londonu." 5 let po dokončanju šeste simfonije je Dvoržak po zimi leta 1884 začel komponirati sedmo, ponavides brezskrbnem obdobju, v katerem so se njegova dela uveljavila v mednarodnih koncertnih dvoranah, so mu vodilne glasbene ustanove naročale nova dela, v domovini pa je veljal za preroka češke umetnosti. Kljub temu so obdobje zasenčile številne napetosti, zato se sedma simfonija od svoje predhodnice bistveno razlikuje, ne le po tonaliteti, saj je napisana v molu, jezikovna uredba Tafe Štremajer za Bohemijo izdana aprila 1888 v tej kronski deželi Habsburške monarhije, kjer so živeli tako Nemci kot Čehi, je namreč zaostrila nacionalne napetosti na obeh stranih. V tem ozračju je postalo vprašljivo tudi izvajanje Dvoržakove šeste simfonije. Premiera, ki jo je Hans Richter načrtoval za december 1880 na Dunaju, ni bila izvedena, se so dunajski filharmoniki izvedbo nazadnje zavrnili. Poleg tega je skladatelja močno prizadela ocena Edvarda Hanslika, da njegovi operi Dimitri primankuje dramske moči. Čeprav je občinstvo na praški premieri 8. oktobra 1882 delo navdušeno sprejelo, je takratni najvplivnejši dunajski kritik v pokroviteljsko dobrohotni recenziji bralcem poročal o naporni dolžini opere in slabostih libreta, v katerem je nekatere poteze označil celo za nezaslišane in nepotrebne. Zdi se, da so jeza in razočaranje zaradi javnih dvomov o njegovem skladateljskem talentu, tudi previdno krmarjenje med naraščajočimi nacionalnimi napetostmi, pustili svoj pečat na sedmi simfoniji. V njej imajo namreč dotlej prevladujoči slovanski folklorni elementi precej bolj podrejeno vlogo. Z melanholičnim, mračnim in izrazito ekspresivnim značajem je delo veliko bližje simfoničnemu svetu Dvoržakovega mentorja in prijatelja Johannesa Brahmsa, ki ga je leta 1877 uspešno predstavil priznanemu berlinskemu založniku Zimroku. Premiera Dvoržakove sedme simfonije 22. aprila 1885 v londonski dvorani svetega Jakoba
dirigiral je sam skladatelj, je doživela izjemen uspeh. Celo sloviti kritik George Bernard Shaw je pohvalil raznolikost ritmov in figur ter uspešno združitev češke glasbe z natančno izdelano sonatno obliko. Po reviziji Adagia, Dvoržek je stavek poenostavil in skrajšal za približno 40 taktov, je sedma simfonija postala njegova dotlej najuspešnejša simfonija. Znani dirigenti, kot so Hans Richter, Artur Nikic in Hans von Bülow, so delo vrstili v svoj repertoar, Dvoržak pa je zadnjemu partituro zapisal posvetilo: "Slava vam, to delo ste oživili." Sedma simfonija v D-duru Antonina Dvoržaka ima štiri stavke z oznakami tempov Allegro maestoso, poco adagio, scherzo vivace in finale Allegro. Državno kapelo iz Dresdna vodi Thomas Gugajs.

Slišali smo simfonijo številka 7 v D-duru opus 70 Antonina Dvoržaka. Državno kapelo iz Drezna je na koncertu 16. junija v Semper Operi v Drezno vodil Thomas Cook-Ice. Z njo se je končala današnja oddaja Koncert Euroradija, ki jo je uredila Polona Kovačič.

V glasbeni poigri bagatela številka 3 Andante cantabile grazioso opus 126 Ludviga van Beethovna. Pri klavirju bo Luisa Guembes Buchanan.

Tako je pianistka Luisa Gwembes Buchanan poustvarila bagatelo številka 3 Andante Cantabile Grazioso opus 126 Ludviga van Beethovna. Zdaj pa duo številka 3 v F-duru Johana Michaela Haydna. Stavki Allegretto, Adagio in Rondo Allegro. Nastopila bosta violinist Angelo Krpan in violist Marco Genero.

Takole sta violinist Anđelko Krpan in violist Marko Genero poustvarila duo številka 3 v F-duru Johana Mihaela Haydna s stavki Allegretto, Adagio in Rondo Allegro. Redakcija Polona Kovačič.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Kolumbijo je zjutraj po lokalnem času stresel potres z magnitudo 7,4. Doslej so po navedbah oblasti našteli najmanj 111 smrtnih žrtev, porušenih je več kot 1500 domov, poškodovane so tudi zdravstvene ustanove in javna infrastruktura. Iskanje preživelih poteka, oblasti pa so razglasile izredne razmere. Rasto Pahor.
2: Epicenter so zaznali na zahodu Kolumbije, okoli 100 km proč od pacifiške obale. Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella, ki je prisegel pred vsega tremi dnevi, je prizadetim območjem že obljubil polno pomoč. Iz prestolnice Bogota za zdaj o večji škodi ne poročajo, čeprav so potres čutili tudi tam, enako velja za kolumbijske sosede. Tla so se tako močno tresla v Ekvadorju, pa tudi Panami in Venezueli, kjer so en močan potres to poletje že preživeli.
1: V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je bilo ranjenih. Predstavnica ruskega preiskovalnega odbora Svetlana Petrinko.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой.
4: Odbor je sprožil kazenski postopek v povezavi s terorističnim napadom, potem ko so ukrajinski uporniki napadli industrijske in civilne objekte v Republiki Tatarstan. V napadi z droni na stanovanska območja in industrijske objekte v Nižne Kamsku so bili ubiti civilisti, več deset ljudi je ranjenih.
3: Несколько десятков человек получили ранения.
1: Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Pogajanja med Iranom in Združenimi državami Amerike še vedno mirujejo. Strani navajata, da komunicirata le prek posrednikov. Teheran pa za nadaljevanje pogovorov od Washingtona zahteva izpolnitev več pogojev, med drugim umik sankcij ter sil iz regije in poplačilo škode. Matej Hrastar.
5: Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi Hormuško žino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja, vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo pogojev.
1: O polnoči se bodo pocenila pogonska goriva. Bencin se bo pocenil za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa, liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V zahodni Evropi sta bila letošnji junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev, kažejo podatki Evropskega programa za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Vročina je pri nas ostrajala tudi danes, v noči na sredo pa bi lahko Slovenijo dosegal nekoliko hladnejši zrak. Timotej Kozel iz Agencije za okolje napoveduje.
6: Od srede pa do vključno petka bodo dnevne temperature tam okoli 30 oziroma malce nad. Nekoliko hladneje bo na severovzhodu države, recimo tukaj v srednjo Slovenijo pa jugovzhod, pa malenkost več, se pravi na severovzhodu tam okoli 30 oziroma še celo kakšno stopinjo pod. Tukaj v srednjo pa jugovzhod pa kakšno stopinjo nad.
1: Na Primorskem se zaradi šibke burje temperature ne bodo bistveno spustile. Nekoliko občutnejšo ohladitev je mogoče pričakovati prihodnji teden. In še šport, atletinja Neja Filipič je na Evropskem prvenstvu v Angliji v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto, 14,05 metra. Četrta na evropski lestvici bo tako nastopila v finalu v četrtek. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Jovica Novković. Vreme.
7: Jutri. Jutri bo sončno, popoldne plohe in nevihte. Jutranje temperature 14 do 22, dnevne 30 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina bo nekoliko popustila.
8: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.
7: Spoštovani poslušalke in poslušalci, nocoj boste lahko spremljali dokumentarno radijsko igro o filozofu, umetniku, esejistu, pisatelju, kulturniku in borcu za pravice slepih dr. Evgenu Bavčarju z naslovom Potovanje na robu noči. Projekt je nastal v okviru programa BR, rezultat je dela skupine avtorjev, radijskih novinarjev Mojce Delač in Luka Hvalca ter avtorice in režiserke Saške Rakev v sodelovanju z Evgenom Bavčarjem. Bavčar ima poseben ritual, dobrih 40 let v rodnem lokavcu snema petje Slavčka v majski noči. Pod plaščem noči, v dvojini in druženju s Slavcem, se zgodba iz lokavca razpre v zgodbo o slepitvi Slavcev, da bi peli v večnost, v razmislek o slepoti kot socialni kastraciji, eksistencialni bližini in oddaljenosti, opoziciji slepih v času in vprašanju, zakaj ne bi bil užitek noči enak užitku dneva. Slavec dr. Bavčarju sporoča, da v noči ni sam, a to ni samo zgodba o njunem sobivanju. Nočno potovanje na plano dneva razprostira globoka vprašanja o človekovem obstoju, razlikah, izkoriščanju, oboju za pravičnost, okolju, svobodi in intimni želji po dvojini, soncu in novi pomladi. Ne vas v poslušanju vede misel dr. Bavčarja, moj prijatelj Milan Kundera je rekel, da ni dovolj, da se ljubimo, moramo znati deliti noč. In midva s Slavčkom si jo pošteno deliva.
9: Ok, Google, quelle température a Capri, Napoli?
10: La température actuelle à Capri est de 13 degrés.
9: 13 degrés, 13 stopines. 13 stopines. Mm. Ok, Google, quelle distance Capri de Ljubljana?
10: Ljubljana est à 81,7 km en voiture de votre position actuelle.
9: Ok, Google, fais le rossignol.
10: Je n'ai pas encore appris à faire ce bruit.
9: Ok, Google, fais l'oiseau rossignol.
10: En espagnol, on dit « «hace el pájaro». ». Voulez-vous que je traduise autre chose?
9: Non, non, j'aime pas prévoir, ne sais pas, autre chose. Ok, Google, fais le chant de rossignol.
10: Voy a mirarlo.
9: Non. Ok, Google, fais le chant de rossignol. Ne, ne résume.
10: Génial.
9: Ni trop popo, non, quand je te...
10: Los tres pasos actuales.
9: La copa cucu pa bone. Ok, Google, fais le cucu.
10: Está bien, Coco, papá. Ok, Google,
9: saluda. Mora mal počakat. Ne, je drugo klopla. Je drugo klopla.
11: Se pati človek.
9: Ne, je drugo klopla.
11: Ampak ona je zaposlena, vidite.
9: Ja, vem, vem.
10: Jugar en vacaciones.
11: Neverjetno, kam je šla ta tehnologija.
9: Ko pobira,
11: ja.
9: Ne, me, za kakšne podatke že prije fajn upoštev. Ok, Google, fej le kuku. Ne vem, zakaj noče. Ok, Google, fej le kuku.
10: Voici un kuku.
9: No, kukacov pa pre, na latine, tako.
11: Slavci so pa tudi za Google preveč zagonetni.
9: Ne vem, zakaj noče, ne.
10: Probajte še enkrat,
9: mogoče... Ok, Google, fej le rossignol.
10: Je n'ai pas encore appris à faire ce bruit.
9: Ne, se še ni naučila delati tega hrupa pravi, ne.
10: Hrupa?
9: Ja, bri. Reče tako.
11: Ja, kje imate pa slav... Mislim, aha, kje imate pa slavčke, a imate jim na računalniku kakšnega posluša?
9: Ja, ne, to vam pa povsti ključek sem ne zgubiti, vam dam kar ključek, gledajte. Teh je cel kup, jih še moram malo urediti, ampak tako, imate cel kup posnetko z nekaj let nazaj, ne.
11: Aha, tukaj je pa, kaj pa to napisano v Brajevi pisavi, na ključku.
9: Ja, na ključku.
11: Na ključku.
9: Na ključku pa piše številka, to se pravi P, posnetek, številka 3.
11: Aha.
9: Pa piše v Braju, ne.
11: Aha,
9: Ampak gor imate cel kup slavčkov, tako mislim, to so izpred leti teh, ker zdaj snemam elektronsko, prej sem pa vse na kasete.
12: To lahko presnamemo, pa ja, vrnemo ključe, ne?
9: Ja, to. To presnamete, ja.
12: A imate vi kakšnega na računalniku, ali ga lahko na vašem računalniku?
9: Imam tudi na računalniku, imam tudi kaj gore. Čakajte, bom.
13: Folder view seznam, Outlook 81 81 T, to z Myriam, Florian d'Arab T, Terminal ni 21 o. Terminal ni okno, drevesni p, napravin pogoni razvrst, Samsung, Elman, Samsung, parenthèse,
9: Samsung,
13: parenthèse, gauche de point, parenthèse droite, A, V, Slav 0905, Slav 010, 0, Slav 0, Slav 2015 par 520
9: 034. Non, le type, moi, tout comme
13: Slav 2015 par, Osna Eno. Pogled Elmantov Seznam, SL.M06, Niozna Eno 1019.
9: On vidi, če je. Nekateri so prazni.
13: Slav 30042019.
9: Pa pa ta.
13: Slav 30004. Pogled Elmantov Seznam. A000596.
9: Ah, to je pa bon.
13: A000597. Predvajalni, predstavnosti. Predvajalni, predstavnosti, okno. Zak.
9: Da hodim, ne? To je stavček. Ni ne vem, kako dobro posnetek, no. Se čuti, da je noč, ne? Slišite? Čisto malo se oglasil Slavček.

Pa je v bistvu tam v predelu, ki je suh potok, mi rečemo suha grapa, zato tudi rahlo odmeva.

Prvič je bilo, ko sem še snimal na kaseten magnetofon Grunding, oziroma ne Uhr, to je bil še Uhr na trak, ne. In sem tisti magnetofon nesel tukaj dol do te njive, tam do te senožeti na oni strani ceste. In tam sem se pospel malo na grič gor, ne, štimo magnetofon in snemo, no. Je bil kar dokaj dober posnetek, ne. Ampak nerodno je bilo, ker sem pač moral se nesti v torbi in tako. Uhr je bil kar precej težak, ne. To je bilo prvič. In takrat sem pač nesel domov, sem potem spet zavrtel, se je zdelo čudovito, lepo, da imam pač slavčke, kar se boji, ne. In potem sem pa začel sistematsko snemati, to je že ne 40 let nazaj, če ne več, potem sem snemal na Grunding, na kaseten, potem sem snemal na enega japonskega Sony, ki mi je zrihtala ta, ga imam še zmeraj ta magnetofon na kasete, ki mi ga zrihtala gospa Globokarjeva, soproga slovitega glasbenika Vinka Globokarja iz Anglije, bil cenejši. Sem potem na tizga snemal dolga leta, dokler ni prišla pač ta digitalna tehnika, ne. Ta prsla je recimo tam v spodnjem, skoraj v spodnjem lokavcu, ne. To ali pa mogoče malo više gor, na pobočju čavna. Če lahko tako rečem, na pobočju čavna, ker čavn je zelo visok, 1300 metrov. Ne. Tam pa slište motor, ki prihaja iz zgornjega dela lokavca. In bo najbrž dol pripeljal. Še moped, no, mislim, je po glasu motorja sodeče. Tako recimo se pač dolina razkazuje tudi s tehniko, z motorizacijo. No. Ta avto pa že veliko bliže, zdaj verjetno tam, ja, dol niže od naše hiše, čez potoček gre zdaj, no. No, zdaj že poslucam, no. Po tem udarcu poznam, da je tam pelje mimo kraja Slavčka, ne. Kar zaropota.

ta avto prihaja od spodnega dela lokalca in ker ni pelo čez tisto ropotalo, bomo rekli, ne, vem, da prihaja iz juga, ne pa severa. To so take orientacijske točke, ki jih pač mi uporabljamo, ki se moramo zvočno reagirati v prostoru oziroma zvočno orientirati v prostoru.

Ja, ko sem že celo vrst let snem oslavčka tukaj, pa tudi na drugih krajih, je prišla v roke oziroma njen prijatelj opozoril na knjigo Bila San Mišel od Akselja Mundheja. In ta tekst mi je prevzel. Začel sem na čisto drugačen način poslušati slavčke, čeprav sem že prej vedel, da v nekaterih krajih

0: Čeprav sem že prej vedel, da v nekaterih krajih ptiče oslepijo, bodi si slavčke, bodi si druge ptiče, zato da si mislijo, da je noč in potem pojejo.
1: Res ni več nobene možnosti, da bi se eno šli z nami na Capri?
0: Ne. Ni za riskirati, ne. Ampak se vas bom sledil to po WhatsAppu, ne, to.
2: Ja, so spostavila to. WhatsApp povezavo.
0: Ja.
2: Vas bomo kar klicali.
0: Ja, ja, kar. Proveniente da Roma Termini,
2: prima arrivo al binario 7, invece che al binario 5. Attenzione. A ja, vidiš, zdaj so spremenili, grejo na peti peron na mesto. Halo?
3: Halo?
2: Pozdravljeni, doktor Bavčar. Evo, mi vas kličemo, zdaj samo da vas pozdravimo iz Benetke in čakamo na vlak za Neapelj.
3: Mene je pomenilo, da me pokličete z Caprija, ne? In da slišim poleg vas, da so še kakšen zvok iz Caprija, karkoli, ne? Ali pa da mi poveste, da me recimo pokličete, ne vem, z enega strogo določenega kraja, mi poveste natančno, kjer kraj, to bo meni velik užitek, to kot sem je bil Pahorju, Borcu Pahorju užitek, ko sem ga poklical iz taborišča, kjer je on preživel, ne, in sem ga poklical natančno tam iz tistega kraja, kjer je stara, zdaj ni več njegove barake, kjer je bila njegova baraka, ne. To so take zanimive prostorske istočasnosti, ne, in to sočasje, ne, čeprav bi ste v čist drugem kraju, ampak sočasje je trenutka, raz bi delil ta trenutek z vami, tako na distanco, to je čudovita stvar, ne. Če greste recimo tudi na grob od Enrika Caruza, ne, v Neaplju, to je fantastično, ne, ker bo imelo smisel, če se zavrtim na računalniku Enrico Caruza o Sole Mio, ne.
4: Il treno regionale di Luce delle ore 10:23 per Verona Porta Nuova è in partenza dal binario 8, invece che dal binario 12.
0: To je pač vprašanje domišljije in domišljija je nekaj najbolj plemenitega, kar pač človek poseduje. Domišljija je tista, ki omogoča tudi ujetnikom, da svobodno potujejo po svetu, pa čeprav imajo na sebi camisole de force, to se pravi prisilni jopič. To je krasno opisal Jack London v njegovem besedilu Potepuh po zvezdah. Jaz sem tudi en tak potepuh po zvezdah, ker do zvezd ne bom mogel nikoli, ampak recimo lahko se pa potepam po zvezdah, tako kot Londonov junak. Ne? In Capri je tudi možnost enega tazga potepuštva nadaljavo in sem zelo hvaležen, če mi je pač to omogočeno kljub moji nemožnosti trenutno, ampak da se kljub temu potepam preko drugih oziroma z kompliciteto drugih, da se potepam po tem rajskem otoku.
5: Suvenir Capri.
0: Bila sem Mišele, Aksela Munheja in sicer on opisuje, kako so v tem kraju na Capriju ptički imeli nekako postajališče, ko so se trudni vračali iz Afrike in so leteli proti severu in tam so jih potem lovili, so nastavljali vabe. Potem so jih oslepeli, to je delo en mesar iz Neaplja. In mene je takoj to spominjano na simbolično kastracijo, se pravi na oslepitev. Ne. To se pač dogaja slepim, ne samo simbolična kastracija, ampak tudi socialna kastracija, oziroma zgodovinska kastracija. In mene je pritegnila ta zgodba, sem začel poglabljati in razmišljati, kako da za te ptičke je ta čudežni kraj, tako lep kraj, tako pravlični kraj, je v bistvu peku, za druge pa raj. In tisto osnovno protislovje v tem tekstu me pritegnilo, zlasti poglavje Ptičje svetišče.
6: This hill Munte bought from this butcher who...
7: Yeah, exactly, who he took care of. He cured, he was very ill. He had tried to buy this mountain for a long time. And then the butcher fell ill. And, well, this is what Munte writes. And he almost blackmailed him to sell the mountain to him. What I didn't say before...
0: Yeah, Tahrib. Si predstavljam zelo tako organsko, vertikalno, ker v mojih predstavah je Capri ravno zato tako očarljiv, ker ima eno vertikalnost, ker so na majhnem prostoru zelo strme stene na vzgornjem in je to dviganje kvišku, da ta tendenca k višku, ne pa potem pogled navzdol. Navzdol, bi se reklo, v to dolino, ki je naše življenje, ne, to so pač take vertikale, smrtne vertikale, vertikale hrepenenja, vertikale upanja, ne, pa tudi vertikale padca, vertikale, ki pelje v peku, uničene, to vse to je prisotno na Capriju, tako po moji predstavi, ne. In pa tist pogled na neskončno morje, pa na daljne otoke, to se pravi, kako bi rekel, na tisto tam daleč nedosegljivo.
7: It's, yeah, beautiful, beautiful. And in Slovenia, I think they will be in maybe in a month and a half, and here already are blossoming. It's beautiful.
8: This is the gardener who's an amazing man.
0: Če je za ljudi raj, zakaj ne bi bil tudi raj za ptičke?
8: Now, so, and you wanted to avoid the hunting.
0: Munte je res imel srečo, da ga je Don Antonio poklical in celo večkrat na pomoč, ko je bil v hudi stiski mesar, ki je bil kastrator ptičev, naj mu pride pomagat. In on se je najprej otepal. Rekel je, bom prišel, če mi mesar proda to posest, o kateri se že večkrat dogovoril, da mu jo bo prodal, ampak je vedno višal ceno. Vedno je višal ceno, tako da ni mogel nikoli kupiti. Rekel, grem k njemu, če mi priseže ob Kristusovi podobi, da mi bo prodal to posestvo. Pa šel k njemu in ga je rešil. Vsi so smatrali, da je to bil čudež, ne, ga je rešil in mesar mu je prodal to posest, kjer je nastala pač ta center za ornitološki center in obenem ta Villa San Michel, kjer so imele muce, zvončke, psički so bili privezani, samo da ne bi ogrožali ptičev, ko pridejo počivati po dolgi poti čez Sredozemlje.
8: Can you close that gate, please? Because it's not... you just, if you rise it a little bit. A little bit like this, okay? Yeah, and then, thanks. Because this is only for special guests.
9: Buongiorno.
0: Najbolj sem jo vtisnil v spomin tisti prizor, ko gre Mundhe z otroci pobirati ptiče v cirkvi. To se pravi na področje sakralnega, svetega, ker oni umirajo, ker ne poznajo fenomena stekla, to se pravi oken. In mislijo, da se tam leti v svobodo, se pa leti v smrt, ker zadevajo ob steklo in potem one mogli padajo na sveta tla, na sveta cerkvena tla, tako rekoč. Na posvečena cerkvena tla padajo mrtvi, ki so preveč verjeli v svobodo, v tisto lažno svobodo, ki so jim jo ljudje ponudili, da bi leteli, da bi pač leteli visoko, recimo, v smeri Boga.
8: You know, as you can imagine, the yes, the view from here,
6: it's
8: when it's clear, it's amazing. Yeah, it's dramatic.
0: Oslepitev iz stališča psihoanalize je v bistvu simbolična kastracija. Tako kot je nas usoda kastrirala realno, tako pomeni oslepitev simbolično kastracijo. Se pravi, ti ptički so bili onemogočeni glede videnja, glede obladanja organa vida. Ptički niso mogli več zaznavati neskončnosti neba, niso mogli več hrepeneti po svobodi, ki jim jo je omogočal let. Let je simbol svobode, je simbol neskončne odprtosti sveta. In s tem, ko so jih oslepeli, so jim pač preprečili to. S tem, ko so jim vzeli vid, so jim tudi vzeli svobodo leta, svobodo neskončnega, svobodo brez mejnega hrepenenja po modrini neba, po neskončnih prostorih.

0: And what is in the castle? Is it like
1: it's an ornithological station. It's mm-hmm. I mean, it's very simple inside. Just, you know, bunk beds
2: in,
1: and
2: potem sem začel razmišljati. Temeljito razmišljati, v čem je razlika med oslepitvijo ptičkov na hribu Saint Michel, na Kapriju, in med eksistenco slepih ljudi. Onemogočenje v svoji svobodi, gibanja, letenja, ne pa v svobodi petja. In to je paradoks. Lahko pojejo. In zato, da bi peli, so jih oslepeli. In nekako sem, mogoče malo poetično, mogoče so preveč poetično navezal na eksistenco slepih, ki pač nekako pojemo, govorimo. Skratka, obsojeni smo na nesvobodo s posebnimi potrebami. In tem smo pač podobni tem ptičkom, ki so jih oslepeli. Ja, ki so jih oslepeli. Ki so jih dali v gajbice, pa prodajali v Francijo za znane restauracije.
3: Grazie.
0: Grazie.
3: Ciao Francesco, come stai? Mamma che brutto tempo.
0: Ciao.
3: This is Francesco.
4: Sasha.
3: Hello.
5: Francesco.
3: Oh, yes.
5: Luca. Nice to meet you. Nice to meet you.
3: So. Oh, it's nice to get inside. È bello entrare nel calduccio.
5: And this is the old castle of Noise of Ecology's station.
3: I don't know.
6: Allora tu poi pensi perché un uccello o comunque in generale che fanno tanti chilometri, anche se diciamo per un motivo che è un motivo loro, perché noi dobbiamo andare a distruggere una cosa o comunque diciamo creargli problemi? Forse sì, una cosa che non concepisco adesso, allora come ha detto Dario c'era bisogno di mangiare, quindi era una cosa
7: che... Allo?
8: Pozdravljeni, doktor Bavčar, vas motim, Mojca tukaj.
7: Ne, dobro dan, kako ste?
8: Dobar dan, zdaj smo zelo dobro, zdaj le vam pošiljamo en trenutno sončen, pa precej vetroven pozdrav. Tukaj iz vrta Vile San Michele, čudovitega vrta, kjer je veliko rož in kjer se ravno vračamo z obiska, tukaj na gori, na starem gradu Barbarosa, pri ornitologih smo bili.
7: A pri ornitologih, aha. To ima švedska država, ne?
8: Tako ja. Švedska fundacija ima to na čes in ornitolog nam je malo razlagal o tem, kako tukaj v mreže lovijo ptice, ampak zato, da jih preučujejo, ne tako, kot je bilo. Se spomeni, se veste, ne, v Muntovi zgodbi.
7: Tako, Munt je, ja, da preučuje, ja.
8: Ja.
7: In je veliko ptičev tam.
8: Ja, pravi, da zdaj je seveda sezona, ko se vračajo iz Afrike in da jih kakih 5-6 tisoč takole ujamejo, pa premerijo, pa stehtajo, pa označijo, ki grejo. In je neverjetno...
7: Čudovito.
8: Nekaj čudovitega nam je povedal mladi ornitolog, ki v bistvu pomaga, Francesco. Rekel je, da verjame, da so včasih ljudje lovili, oslepljevali in jedli te ptice, ker je bila tukaj velika revščina in si niso mogli privoščiti kaj drugega. Dan danes se mu zdi pa neverjetno, da bi človek, ki si lahko privošči celo trgovino prestiža, delal to pticam, ki so, ko jih držiš v rokah, ko jih preučuješ, res nekaj krhkega, ne? To je par gramov živo bitje, ki pa v bistvu prepotuje tisoče in tisoče kilometrov, ne, poti in je prav neverjetno, kaj vse zmorejo ta majhna bitja.
7: Ja, to se kako res je dobro. Tudi verjetno jih je vedno manj, jaz to opažam, recimo v lokalce vedno manj stavcev, vsak leto jih je manj. To je zanimivo.
8: Super, doktor Bavče. Aha, povejte.
7: Zanima me tudi, če vejo, recimo, v kjer je kraj, koliko danes grejo ti, ti ptički še naprej v srce Evrope. To me zanima. Ne? Če še vedno grejo tako kot Munke zaje na danji sede, da jih to pač igrajo tisto vlogo nebeških orkestrov tam.
8: Aha, bomo bomo raziskali. A slišite? A slišite, doktor Balčar, zdajle je pa za... Aha. A slišite, ka zdajle je pa začelo deževati na Kaprijo? Ne vem, če se sliši dežne kaplje.
7: Slišim.
8: Ja, zdajle v bistvu hitimo tukaj. Bo kar padalo, moramo se spraviti pod streho. Tako ja. Ena ploha se je zdaj zgodila, ampak tudi to je nenavadno, pravijo. Kdo ve, kam so se ptice zdaj skrile, ne?
7: Ja, ampak da, tudi ne bo, ne bo ma pravico, da se zjoka včasih, ne?

0: A me slište?
1: Ja, slišim. Se poslušal posnetek, čudovito. Sem napisal, da Čuk se obnaša kot nočni despot.
0: Kaj vam je ostalo? Aha, kaj vam je ostalo v spominu? Najbolj.
1: Poslušajte, veste, čudovito je tisto, ker Čuka se človek občuti kot samotarja v neki pokrajini, tako čudoviti pokrajini, ki je z različnimi glasovi kažejo topologijo tega kraja, ne, tako mislim, čudovito, ne. Poleg tega jutro je lepo, ker grejo glasovi krešendo, ne, se prebujajo, tako kot se dviga svetloba, se dviga tudi glasovi. Isti fenomen je v lokalcu, zelo podobni zvočni efekti so ptičkov, ne, nekatere sem identificiral, ne. In tudi kar je zelo lepo, je ta topologija kraja, ko se sliši krike ljudi v daljavi, ne, in se sliši, da je to spodaj, da je niže, to se pravi horizontalno nekako, ne, to sem občutil.
0: Tako
1: noč
0: je.
1: Noč je pa fantastična, noč je pa res tak čudovit aranžma nočni in recimo ta zvočna, nedoločena zvočna podlaga noči me pa spomnila na stavek mojega prijatelja Milana Kundare, ki pravi, če hočeš videti neskončno, zapri oči. Ne? In jaz sem pa res dvakratno zaprl oči, ko sem poslušal tisto noč, ne, oziroma tistega Čuka v noči, ne, in sem lahko videl neskončno. Ne?

Vedno začenjam dialog z nekakim upanjem, da mi bo tokrat kaj novega povedal Slavček. In pove mi vedno kaj novega, nepričakovanega. Svojim petjem me opozarja, da sem pač po enem letu eksistence nabral ogromno izkušenj in da bo zdaj ta trenutek, to se pravi ta dialog, ta globoka, razmišljujoča vprašanja narave, da bodo tokrat čisto drugače postavljena, da si bom čisto drugače postavljal, kot sem si jih preteklo leto. In ko se z njim nemo pogovarjam, ko si izmenjujeva izkušnje, ne da bi natančno vedela kakšne, si pač mislim, sem del narave, kot je Slavček del narave in upam, da mi bo ta dala moč, da ga bom še doskrat poslušal, da ga bom še

tišine v tekočem letu. Razmišljam tudi o tem in po svoje se nekako filozofsko pripravljam na tisto absolutno samoto, na tisto samoto absolutne noči, ampak ne tako žalostno, ampak pojoče s slavčkom. Pojem nekako in s tem tudi zaradi petja, zaradi samega dejstva petja, tudi pozabljam, da se bo to zgodilo, čeprav se bo.

0: Alo?
1: Dobar dan, doktor Bavčar.
0: Dobar dan. Ste dobili moj mail?
1: Ja, sem dobila vse maile. Najlepša hvala, da ste se takoj odzvali.
0: Lepo ste opisali, super, super.
1: Veste, kje smo pa zdaj? Pa še na enem posebnem kraju.
0: A res? Sant Gregorio Armeno?
1: Ne, stojim pred grobnico Enrika Caruze.
0: Čudovito. In kako zgleda to? Jaz tam nisem bil, pa še nisem bil. Super, kako zgleda?
1: No, potem vas pa lahko zdajle prvič peljemo sem. Prav zdajle, ko smo vas poklicali, je prav neverjetno čez oblake posijalo sonce. To je eno prav ogromno, pravzaprav pokopališče, veliko je grobnic, ampak tale je pa še prav posebej bleščeča, takšna bela, bel kamen. Visoka, upodobljen je, mislim, da Jezus na njej in pa z zlatimi črkami je se napisano A. Enrico Caruso. Taka prav kot neko svetišče je tukaj, pa zanj, za tega slavca. In potem je noter, vse je v belem, notri sta pa njegovi fotografiji, pri eni sedi za klavirjem, če se ne motim, pri drugi pa gleda, tako je tak portret in piše Enrico Caruso, NATO 1873, umrl je pa 1921.
0: 21, 2. avgusta,
1: ja. Zdaj le gre sicer eno vozilo mimo, bo malo počakala.
0: Slišim. A čudovito, to pa je čudovito, ker Enrico, to je zame, mislim, to je pojem Napoli. In tista slovita pesem o Sole Mio, on poje, ki je nastala leta 1898 v Odesi, ne. Ampak poje pa tudi to čudovito pesem, Katari, Koringrato, Neusmiljeno srce.
1: Katera je pa vaša najljubša njegova?
0: Ja, tri so, no, pravzaprav. Tri, to se pravi O sole mio, Katari, Koringrato, pa Lontana se Santa Lucia. Ne?
1: Mm-hmm.
0: Ne, tista najbolj znana Santa Lucia, ampak ona Lontana Santa Lucia, ki poje tudi Giuseppe Di Stefano. Ma, je težko, veste, to je zelo težko. To je težko se odločiti za eno pa za drugo. To so res pesmi sonca. Jaz to uporabljam, če me kdaj napade depresija, zavrti napolitanske pesme, tako je vse mimo. Ne? In pol pa tisto, kar je pa najlepše, O sole mio, rojeno je sonce, in O sole mio, moje sonce, da je stat nasproti, nje, je tako skromen, ne po eni punci, ne. Sonce je postavljeno nasproti, ne, tako. Jaz to razumem kot tudi podaljšan poljubček, ne, ker če ga prek sonca pošilja, do sonca je 8 minut pa 20 sekund, ne, da če zračunamo še od sonca nazaj, je to dolg poljubček 17 minut pa 40 sekund, ne, tako, ne. Preko sonca, O sole mio, ne.
1: Kako gre že, a vi znate besedilo v italijanščini, seveda, ne?
0: Che bella cosa, n'hai un'altra sole, l'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca fare già una festa. Che bella cosa, n'hai un'altra sole, ma la tu sole, tu una play, va bene. Tu sei già da una harmonica.

0: ljudi, no, ne bom tako.
1: Doktor Bavčar, zdaj sem pomislena, ker ste tukaj danes prvič. Kaj, če jaz stopam zdaj le 4 stopnice bližje do tega groba, pa skupaj malo postojimo, ne? V tej tišini tudi tukaj, da ste z nami.
0: To, prosim, ja, to, čudovito.
1: Evo, zdaj le bo samo, mislim, da še en avto mimo odpelov, pol je pa res taka tišina in sem ptiči se slišijo. Evo, zdaj le sem, kolikor sem se lahko približala, tukaj nad mano so ene plastične rože zataknjene v vrata in zdaj le sem čist blizu tukaj tega sarkofaga, v katerem je.

0: Ja, to je najlepša zvočna razglednica, kar sem jih doživel v tem času. Čudovito, ne? Celo grlico slišim tam.
1: Ja. Doktor Bavčar, zdaj le bomo morali, so nas prosili, da moramo čez 5 minut zapustiti, ker bodo zaprli vrata, ampak evo, uspelo nam je na te še zadnji točki, preden odidemo.
0: Čudovito, to je pa najlepša stvar, kar so naredili v Napoli. Čudovito, najlepša hvala, ne?
1: Ja, z veseljem.
0: Si bom zdaj takoj zavrtel karuzo.
1: Velja, evo, še z...
0: Izrečno pot se slišimo.
1: Najlepša hvala, se slišimo, ja, vse dobro.
0: Živeli.
1: Nasvidenje, lep

kot bi rekel Lorca, Estrella Sonida, se pravi zveneča zvezda. To se mi zdi, da je najbolj primeren izraz za Slavčka. Zveneča zvezda. Lorca sicer to uporablja za črička, ampak zame je Slavček zveneča zvezda. Jaz sem lepoto te dvojine spoznal s Slavčkom, ker lahko v vsakem primeru rečem mi dva. Jaz in on, mi dva. Mi dva, fatalno mi dva. To se pravi, to je tista družba,

ko rečem mi dva, se pravi, da postanem odgovoren tudi za neko drugo drobno eksistenco, ki segreva svoj nov rod, skrit v grmovju, ki me spominja tudi po tej plati, da je prejšen dan sijalo sonce. Da je nekoč sijalo sonce tudi meni in da mi Slavček v svojem petju posreduje svetlobo oziroma energijo tistega sonca, ki sem ga spoznal kot otrok.

0: celo noč poje.
1: Celo noč zjutraj se njegovo petje zgubi med petjem ostalih ptic. In če ga še takrat snemam, grem običajno v tistem trenutku domov. Ko zaslišim kukovco tam od strani goren, pa druge ptiče, tako, ker počasi se po njegovo petje zgubi.

0: Zdaj razmišljam, če se bo še kaj oglasila, kukorca, ali bo kar ti obmoknila. Verjetno, da ne bo nič.
1: Že povedala svoje.
0: Ja. Pozdravila je jutro. Verjetno se zdi dovolj. No, to so tudi zanimivi ptički.

To je bila dokumentarna radijska igra Potovanje na robu noči avtorjev Mojce Delač, Luke Hvalca in Saške Rakev, ki je igro režirala. Soavtor igre je tudi dr. Evgen Bavčar, osrednja osebnost in pripovedovalec. Tonski mojster Urban Gruden. Radijski dokumentarec Potovanje na robu noči je skupni projekt prvega, programa Ars in Vala 202. Dokumentarna radijska igra je posneta v Lokavcu pri Ajdovščini, na otoku Capri v Neaplju, aprila in maja 2023. Nastala je v sklopu raziskovalnega projekta BR, zvočna umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga sofinancirata program Ustvarjalna Evropa, Evropske unije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Igro lahko poslušate tudi na spletni strani programa Ars in na platformi RTV 365.

Liz Lockhart, škotska pesnica in dramatičarka, rojena leta 1947 v Motherwellu v Lanarkshiru, velja za eno najvidnejših ustvarjalk sodobne škotske književnosti. Svoje poeziji prepleta osebno in družbeno, vsakdanje in mitično, pri tem se odlikuje po neposrednem, pogosto duhovitem in ironičnem jeziku ter izrazitem občutku za žensko izkušnjo in škotsko identiteto. Leta 2011 so jo razglasili za škotsko narodno pesnico in naziv poimenovan Makar je imela do leta 2016. Za današnjo oddajo smo izbrali tri njene pesmi: Odločanje, Kresna noč in Moški iz stripa.

Odločanje. Sprva sva bili enaki, Mary in jaz. Strakovi enake barve, v laseh mišje barve. Enako plahi sva s poklončkom zaprosili občinsko gospo za izvode Collinsovih otroških klasikov. Sprva enaki, enako ponosni. Tudi najboljši prijateljici, Mary in jaz. Ves, ki se splete med najbistrejšima v malem razredu naše male šole. Spomnim se, kako sva tekmovali za najboljšo mizo ali za glasno branje pri šolskem verouku. In svojega pošastnega strahu, da bo v računstvu boljša. Spomnim se tlorisa hiš, v katerih sva obe živeli. Enake hiše, različni domovi, kjer so se kovale odločitve. Ne vem natančno, zakaj so šli drugam. Vsekakor so se preselili. Menda v trosobno stanovanje znižijo najemnino. A iz gornjega nadstropja avtobusa do moje srednje šole sem na vogalu sredi drugih uzrla Maryjinega očeta s pavčniki na rokah, v čudnem nasprotju z elegantnimi hrti, ki jih je vodil ob boku. Ni verjel v srednješolsko učenost. Zlasti za dekleta. In ne bi segel v žep za šolsko uniformo. 10 let pozneje, neko soboto, prihajam iz knjižnice. Nedaleč od mene na avtobusu Mary s svojim možem, ki je visoke postave in skodran, in z očmi samo za Mary. Ona z rokami objema trebušasto vazo svojega života. Vsakdo vidi, kaj je v Maryjinih dnevih glavni mik. Pa ne, da ji zavidam. Ne zares. In jaz grem ravno kar iz knjižnice z naročjem polnim knjig. Pomislim na nagrade, ki bi jih dosegli brez napora. Nato se vprašam, kdaj so zaživele odločitve. In nič ne vem, da bi jim botrovali. Kresna noč. Je bil tisto osel, ki je rigal v mojih sanjah? Nisem razločila ne njegove glave in ne repa, a karkoli je bilo, je od krohota pomodrelo v lica. Ampak zmeda je očitno nujna za komedijo, vredno, da te vrže iz tira. To in za povrh na ključje, ki po vsem sodeč igra pomembno vlogo. Se torej smejemo. Stori, da se bova napol očarana in neodločena, bi se zadevi vdala ali ne, podala tja v gozdove v takšni noči. Napačna dvojica cincavih ljubimcev, kakršna sva najbrž midva. Za udobje, tvoje ali moje, preveč zasuta s cvetnim prahom. A ta letni čas človeku vzame pamet. Kot si rekel, solstice je gotovo čas, ko se spustimo v skrajnost. Toda bodi, prosim, strpen. Enako noče mi je že odnekdaj pisano na kožo. Bele noči, pogovori, ki trajajo od zgodnjega ščebeta ptic, pa so zame novi. Kot okus recine, ob kateri sva sedela v restauraciji do enih. Prave tame pa še vedno od nikoder, da bi šla po njej domov. Prej, med svetovnim pokalom in Wimbledonom, se iz vseh vražjih hiš trdnega predmestja, kjer sva se peljala do tega kraja, polnega zvijač, bliskala modrikasta televizijska luč. Spomni se tistih konj, kako potiham so prihajali iz temne hoste. Bi ti temu rekla zelena livada? Si vprašal resno z iskro v očeh. Vijolična mglica in skale na podolgovati trati, prdečkasta oblika, ki se je spreminjala, tako prisegla bi oba, in se podaljšala v lisico in spet v zajca dolgoušca. To noč nihče ni jasno vedel, v kakšni postavi bi se ustalil. Drug do drugega sva dobra in neznana. O tem ni pomote.

Moški iz stripa. Za moškega iz stripa stvari niso smešne. Nič čudnega, da teče, kamor ga usmerjajo njegove klavrno uboge, kladaste noge, ne da bi ga kam prinesle hitro. Ko bi vsaj malo uporabljal pamet, ki jo je dobil ob rojstvu, bi vedel, da je neznanska razlika med miselnim mehurčkom in govornim balonom, kot tudi, kdaj naj ostane zaprt, z vidno sponko. A brbljava usta ga vedno spravijo v zagato. Pritepi kar cvetijo okrog njega. Rože se rasujejo, ko počijo pesti. Domislica je žarnica, vendar bolj redka. Ko zakovne, mu okoli glave švigajo spirale, zvezdice, klicaji, podobno kot njegova večno otipljiva stiska. Strah štrli od njega, kakor cvetni venec pri marjetki. Jeza mu nad glavo pošlje bliske, ko je besen skače v zrak. Lakota napolni prostor okrog njega z risbami pečenih pišk in hladnih kolačkov, takšnih kot dekliške prsi. Obed denarja mu v oči pričara znak za dolar. Srce mu brez izjeme burno bije. Resnična ljubezen je smešno neuslišana. Prepoznavna silhueta njegove ene in edine bo za zastrtim oknom vedno drugemu ponudila poljub. On pa bo otožno skrušenih potez opazoval prizor z oglate nočno osvetljene ceste. Nikdar se ne zaveda, kaj ga čaka za vogalom. Le mi vemo, da mu ne bo ušlo. Ko je osupel, mu lase brezhibno stopijo po konci. A krik njegov je nema ničla, kar pa ve. In tudi, da cik-cak pomeni pretnjo. Pozna razliko med ravnimi zeji brenčanja napadalnih os, ki ga lovijo, in čudovitimi, povprek nametanimi zejčki sna.

To je bilo nekaj pesmi škotske pesnice in dramatičarke Liz Lockhead. Odločanje, kresna noč in moški iz stripa. Prevedla jih je Tesa Drev, interpretirala Ana Hribar. Oddajo smo prvič predvajali leta 2012. Jazz Avenue.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. V nocošnji oddaji bomo poslušali glasbo slovitega pianista Oskarja Petersona. V uvodu smo slišali njegovo solistično skladbo na klavirju Lady of the Lavender Mist. Oskar Peterson se je rodil leta 1925 v Montrealu, Kanadi. Pri 6 letih je začel vaditi klavir in je izjemno hitro napredoval. Že pri 14 letih je začel s tedenskimi nastopi na montrealskem radiju. Študiral je na tamkajšnjem glasbenem konzervatoriju, poznaje še pri privatnem učitelju, klasičnem pianistu Polu Demarkiju. Leta 1945 je napravil prve posnetke s triom. Petersona je širšemu občinstvu predstavil džezovski impresari Norman Granz. Leta 1947 ga je baje Grant slišal na lokalnem radiju, ki je prenašal koncert iz montrealskega džezovskega kluba. Grant je preusmeril taksista v klub na koncert kanadske džezovske zvezde in začelo se je njuno dolgoletno sodelovanje. 2 leti pozneje ga je vključil v znamenite turneje izbranih džezistov Jazz at the Philharmonics. Oskar Peterson je v naslednjih 10 letih postal verjetno največkrat posneti džezovski pianist z zelo obširno diskografijo. Najrajši je igral triju ob spremljavi basista in kitarista ali bobnarja. Bil pa je tudi odličen spremljevalni glasbenik. Leta 1952 je nastala plošča Lester Young with the Oskar Peterson Trio. Z nje bomo slišali skladbo Just You, Just Me. Lester Young bo na tenor saksofonu zaigral številne variacije na osnovno melodijo.

Poslušali smo skladbo Just You, Just Me v izvedbi tenor saksofonista Lesterja Younga ob spremljavi pianista Oscarja Petersona, kitarista Barneya Kessela, basista Raya Browna in bobnarja J.C. Hurda. Zelo uspešno je bilo tudi sodelovanje Petersonovega tria s tenor saksofonistom Benom Websterjem dve leti pozneje. Splošče Ben Webster meets Oscar Peterson bomo predvajali skladbo Bye Bye Blackbird.

Bye Bye Blackbird, tenor saksofonist Ben Webster, pianist Oscar Peterson, basist Ray Brown in bobnar Ed Thickpen. Petersonova najljubša zasedba je bil seveda trio. V začetnem obdobju se v basistu Rayu Brownu pojavlja predvsem kitarist Herb Ellis. Pozneje je kitarista zamenjal bobnar Ed Thickpen in pianistova vloga je postala še bolj dominantna. V triju so se med drugimi zvrstili bobnarji Louis Hayes, Bobby Durham in Ray Price, basisti George Mraz, Sam Jones in Nils Henning Ørsted Pedersen. Oscar Peterson je bil eden najpomembnejših pianistov z izjemno tehniko, primerljivo le z njegovim vzornikom Artom Tatumom. Njegova hitrost igranja, spretnost ter občutek za swing so bili prav osupljivi. V izbiri akordov, harmonij in intervalov je ostajal zvest tradiciji bluza. Njegovo igranje odseva popolno poznavanje klasične pianistične literature. Skladbo I Wished on the Moon je Oscar Peterson leta 1972 posnel le ob spremljavi svojega dolgoletnega glasbenega prijatelja, basista Raya Browna.

Poslušali smo skladbo I Wished on the Moon v izvedbi pianista Oscarja Petersona in basista Raya Browna. V začetku 70-ih let je bil Peterson med Grantsovimi izbranci, ki jih je pripeljal k založbi Pablo. Za njo je med drugim posnel tudi serijo duetnih plošč s takratnimi vodilnimi džezovskimi trobentači Dizzyjem Gillespiejem, Royem Eldridgem, Harryjem Svicom, Edisonom, Clarkom Terryjem in Johnom Faddisom. Peterson je občasno zaigral tudi na električni klavir, predvsem svoje lastne skladbe, še redke je na orgle, na primer v zasedbi Roya Eldridgea. V duetu s kitaristom Joeyem Pessom je zaigral celo na špinet in občasno je tudi zapel. Na vrsti je še ena skladba nastala v plodnem obdobju sodelovanja z založbo Pablo. I Want to be Happy je s plošče History of an Artist. Petersona sta spremljala basist Ray Brown in kitarist Herb Ellis.

sta zaigrala še basist Ray Brown in kitarist Herb Ellis. V isti zasedbi se je trio ponovno zbral tudi v začetku 90-ih let in posnel nekaj uspešnih plošč. Oddajo namenjeno glasbi pianista Oscarja Petersona bomo sklenili s posnetkom Ellingtonove skladbe Band Call s koncerta Petersonovega tria v Ljubljani 29. julija leta 1964. Spremljala sta ga basist Ray Brown in bobnar Ed Thigpen. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Damjan Rostan, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Larsa Johana Verleja, Giovannija Antonija Pianija, Frederika Chopina, Ester Megi, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Roberta Vizeja in Sergeja Rahmaninova. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju glasbe za violončelo in komorne glasbe. Najprej poslušajmo sonet 292 Larsa Johana Verleja.

To je bil Petrarkov sonet 292 Larsa Johana Verleja v izvedbi komornega zbora iz Jutlanda pod vodstvom Mogensa Dala. Sledi sonata 2 iz violinskih sonatov Posena Giovanni Antonija Pjanija. Nastopili bodo Eva Saladin, Daniel Rozin in Johannes Keller.

Eva Saladin, Daniel Rosin in Johannes Keller so tako izvedli sonato 2 iz violinskih sonat opus 1 Giovanni Antonia Pianija. Nadaljujemo z introdukcijo in variacijami na temo Haroldove opere Ludovic v B-duru opus 12 Frederika Chopina.

Pianist Ludmil Angelov je tako izvedel introdukcijo in variacije na temo Haroldove opere Ludovic v B-duru opus 12 Frederika Chopina. Na vrsti je skladba Bukolika estonske skladateljice Ester Megi, predstavil se bo Nacionalni simfonični orkester iz Estonije.

Nacionalni simfonični orkester iz Estonije in dirigent Arvo Volmer sta tako izvedla skladbo Bukolika Ester Megi. Zdaj pa poslušajmo kvartet za flavto in godala v C-duru oznaka del 171 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Želimo vam prijetno poslušanje.

Jongwu, Myung-hi Cho, Jingyong-chi in Yongmi Kim so tako izvedli kvartet za flavto in godala v C-duru oznaka del 171 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kot naslednja na sporedu pa bo zdaj zazvenela suita številka 9 v D-molu Robera Devizeja.

Poslušali smo suito številka 9 v D-molu francoskega skladatelja Roberta Devizeja v interpretaciji cimbalista Komaleja Akakpa. Sledi koncert za klavir številka 4 v G-molu Sergeja Rahmaninova v izvedbi Žana Iva Tibodeja in Simfoničnega orkestra iz San Francisca.

Jean-Yves Thibaudet in Simfonični orkester iz San Francisca sta tako izvedla koncert za klavir številka 4 v G-molu opo 40 Sergeja Rahmaninova. Kot naslednji bo na sporedu zdaj zazvenel koncerto Grosso v A-molu oznaka del 322 Georga Friedricha Händla.

Stefano Montanari in ansambel Akademija Bizantina sta tako izvedla koncerto grosso v Amolu ostanka del 322 Georga Friedricha Händla. Pred nami je skladba Pasquinada ameriškega skladatelja Louisa Moroya, Gočalka solist bo Michael Lewin.

Pianist Michael Lewin je tako izvedel skladbo Paskinada Luisa Moroja Gočalka, zdaj pa poslušajmo simfonijo številka 8 v cismolu nemško-nizozemskega skladatelja Juliusa Röntgena. Nastopila bosta Roberta Alexander in simfonični orkester nizozemskega radija.

To je bila simfonija številka 8 v cismolu Juliusa Rentgena v izvedbi Roberte Alexander in Simfoničnega orkestra Nizozemskega radija. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju glasbe za violončelo in komorne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Ludviga van Beethovna, Franca Schuberta in Claude Debussyja. Predstavila se bosta kvartet Diotima in francoski violončelist Victor Julien Laferrière. Posnetki so nastali 5. februarja leta 2026 v Théâtre des Champs-Élysées v Parizu. Najprej bomo slišali godalni kvartet v F-duru opus 18 številka 1 Ludviga van Beethovna.